0: baisiausia metų diena. Ir tai ne Halloween'as. Labas rytas, Lietuva, rugsėjo pirmoji. Dieve mano, košmaras, aš atsimenu, ne diena, kai lankydavau mokyklą. Kažkaip tie košmarai persekioja ir iki šiol. Kaip bebūtų, diena puikiai, rugsėjo pirmoji, mokslo ir žinių diena. Sveikinam visus su tuo.
1: Taip, labas rytas, sveikinimai su mokslo diena. Ne veltui kardelius ir laikote rankose, kad gintumėtės nuo to liūdesio, jog reikia grįžti į mokyklą. Tai va, iš tikrųjų suprantam, kad šventė, viskas yra gerai, puikus antradienis, rugsėjo pirmoji ir linkėjimai nuo mūsų.
0: O mes liūdesį keičiam į judesį iškart po šeštos ryto.
1: Taip, čia kūrinys, kuris vadinasi September, rugsėjais, na geresnės progos ir nėra jį pagroti. Eric Cooper remixas šio garsaus kūrinio. Įvertinkit, pasigarsinkit ir visiems gero rudens starto.

0: Kelmanas. Reklama. Naujausi modeliai, elektromobiliai, bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona, entuziastams, benzingalviams, realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo. Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius. Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis. Bilietus platina kakava.lt.
1: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar. Daugiau informacijos probroexpress.lt.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
3: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou – Stonkus!
4: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?

0: Užsičiau.
1: Renginio radijas M1.
2: Vilkas ir Vykis, Mantai.
1: Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 3-osios 10 valandos ryto.
2: Tik vakar ir tik, ar maikė išsitepė.
3: Reklama.

0: Tęsiame rugsėjo pirmosios ryto šou laidą, linkėjimai visiems važiuojantiems į šventę, puikios rugsėjo pirmosios jums, o mes kaip tik apie spūstis ir kamščius, kuriuose galbūt dabar stovite.
1: Apie rudens realybę šou tikras. Žiūrėkit, ilgiausia spūstis istorija 2010 metais nutiko Kinijoje, Pekine, Tianzino greitkelyje, spūstis tęsėsi apie 100 km ir truko daugiau nei 10 dienų.
0: Wow. Meksiko mieste, Džakarto, Indonezijoje, Maniloje, Filipinuose gatvės dažnai laikomas labiausiai apkrautomis automobiliais pasaulyje. Žmonės spūstise praleidžia vidutiniškai nuo 2 iki 4 valandų kiekvieną dieną. O taip.
1: Pirmoji dokumentuota milžiniška spūstis įvyko 1969 metais Niujorke per festivalį Woodstock, kai keliai į koncertą ir iš jo buvo visiškai paralyžuoti.
0: O kadaise Prancūzijos greitkelyje dėl slidžių kelių ir slidinėjimo sezono pabaigos, kai visi grįžo, buvo užfiksuota net 176 km ilgio spūstis. Kamštukas va toks.
1: Dar vienas trumpas, vien Amerikoje spūstis kasmet sukelia apie 160 milijardų dolerių nuostolių dėl prarasto laiko ir sudeginto spūstise kūro.

0: į Rudens realybės šou.
1: Yeah. 6 valandos 30 minučių sveikinamės su visais, kurie nubudo ir kurie su M1 keliauja ne tik į antradienį, bet ir naują reikalą pavadinimu ruduo. Rudens realybės sezonas su M1. Sveikinam.
2: Taip, labas rytas, Gedai, labas rytas, klausytojai. Rugsėjo pirmoji, taip, plojimai visiems važiuojantiems į reikalus, į rugsėjo pirmosią šventę. Ir taip, M1 pristato rudens sezoną vieno realybės šou, tai sveiki sugrįžę į rudens realybę. O ta realybė yra plati, žinai, nuo vaikų vežiojimo jau šį rytą į mokyklą, bureliai po darbų, sporto klubas, barniai ir bučiniai su žmona, susitikimai darbe ir visa tai, kas nutinka rudenį. Taigi, vienas bus su jumis nuo pat ankstyvim.
1: Ankstyvas kėlimasis, maisto gamyba, ėjimai į parduotuvės, grįžimai iš parduotuvių su maišais, nes valgo visi daugiau, nes matai visi jau namuose. Jo, kaip minėjai, bureliai, sodai, grybai, trumpėjančios dienos, lietaus balos, storėjantis rūbų sluoksnis ir visa kita yra ruduo.
2: Kamščiai galų galės, pūstis, susiaurinti keliai, remontai, paburbėjimai ir panašiai. Tai va tokia yra realybė, dėl to vienas sugalvojo, kad šį rudenį reikia skirti tokiam šūkiui, ar ne, vieno rudens realybės šou. Tai ką, visiems sėkmingo įsivažiavimo, gero starto, mes su jumis, tai čia yra svarbiausia, ar ne, ir nekur kitur automobilį ar namuose įsijungti radiją ir gero skonio ženklas.
1: Ok, rudens realybės šou patirsime jau šiandien, pažiūrėkime į orų prognozę ir tuo įsitikinsime.
3: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
2: Taip, ką sako sinoptika, kokia ta rudens realybė, pirmoji rudens diena, ar ne, kokia bus. Taigi šiandien daug kur trumpi lietus, perkūnė vietomis lismarkė, jau ir vakar įspėjo sinoptikai, gusingas vėjas laukia mūsų, temperatūra 17-22 laipsnių šilumos.
1: Aš mačiau, portalai truputėlį gazdino, kalbėdami apie rūpų prognozes, buvo sudėtos nuvirtusių medžių nuotraukos. Kažin, ar bus taip blogai, bet taip vėjas pūs, šiandien Vilniuje įdienojus tas vėjas atpūs. Lietų, sako, lyti gali nuo 10 ryto iki 10 vakaro. 20 laipsnių šilumos turėsime sostinėje, Kaune 22, ten irgi galimas lietus. Klaipėdoje 19, aišku, kad lietus. Taip, Šiauliai ir Panevėžys po 20, aišku, kad debesuota ir aišku, kad lietus.
2: Nu, va tokia realybė, įsivaizduojate, kaip ruduo pasistengė. Nuo pat pirmosios dienos duoda ženklą, kad viskas vasarą vakar mus išbučiavo nuostabių orų, šilta buvo. Tiesiog su marškinėlis buvo per karštą. Su akiniais nuo saulės per gerą. Šiandien viskas tam, kad suvoktumėm, jog vasariškas ritmas baigėsi. Gerai, puikios dienos visiems ir visoms. Rytoj sinoptikai sako, irgi oras bus panašus, turėtų lyti, bet mažiau 18-23 laipsniai.

0: Reklama.
1: Tai klausykit, kas pajungs Xbox'ą?
2: Aš.
1: Kas tvarkys komunalinius?
0: Aš galiu.
1: Aha, o kas ima internetą?
0: Čia ilgam?
1: Tai visam.
3: Ne visam, o tiek, kiek reikės. Nes dabar Telia šviesolaidis su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
5: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
0: Reklama.

0: Oi, mieli tėčiai, mielos mamos, kaip šiandien klausyti. Įdomiausia jaučiu šių metų diena. Visi nueisit, pamatysit, kas paaugė, žinai, į ūgį, kas svorio, kas kaip apsirengė.
1: Kas dešimtokiams paaugė? Nu, kas paaugė?
0: Nu, tu iškart prie dešimtokio, aš klausyki. Šiaip, aš bendrai, žinai, tada, žinai, pats save gali parodyti. Aukšto kulniai ištraukti, proga tokia rimta, žinai, didžiuojasi savo vaikų. Aš nenueisiu šiandien į šventę. Man nepavyks.
1: Oho.
0: Žmona atstovės bus abu žodžiu.
1: A jo, nes teisingai mes geteriai dirbam iki dešimtos. Va, va.
0: Taip, dauguma švenčių devinta prasideda, pusė dešimtos, dešimta. Ir jeigu mes dešimtą per kamščius nespėsim, žinai, ką ten kankintis. Tebūnie, yra kaip yra.
1: Na jo, teisingai, ateis diena, kai teks jau ir imti laisvą ir man, žinai, kaip paauks sūnus. Ir rugsėjo pirmą jau nesulauksit.
0: Nu tai nesikuklinkit šiandien, pademonstruokit save, norim pakalbėti apie tai galbūt 18.30, kaip gyvenat, kaip rugsėjo. Pirmoji, ar jau spėjot pajusti, kad ruduo atėjo? Rudens realybė šou, M1 eteryje.
1: Taip, realybė bus kamštyje, vos tik atsistosi čia Vilniuje ar Kaune ar kurios kitur. Taigi laukiam skambučio 18.30. Trumpas pokalbis. Pasveikinkit save, savo vaiką galų galę su rugsėjo pirmąją. Galbūt neturite vaikų, ar jūsų vaikai užaugę ir tiesiog norite pasidžiaugti rudeniu. Tai laukiam skambučio 18.30. Trumpas pokalbis ir paskiau jau reiks papypint.
0: Okay, važiuojat, paskambinkit, pasakysit kur. Niekur dar nevažiuojat, esat namuose. Labai gerai. Su telefonu nueikit prie vaiko, kartu pažadinsim.
1: irgi geras bairis būtų, jo. Mums tinka ir uždusia bėganti žmonės, nes čia gal, žinai, kiekviena minutė svarbi, reikia susiruošti, reikia viską suspėti. Bandom, skambinančių netrūksta.
0: Nu ką, labas rytas, sakom.
2: Labas rytas.
1: Sveiki, sveiki.
0: Pirmasis mūsų rudeninis pokalbis. Kas paskambino, kaip gyvenat?
2: Skambina Vitalija, gyvenu neblogai, bet rugsėjo pirmos jau nebešvesim, nes pat jauniausią sūnų išvežiau į Ameriką ir palikau mokytis
0: ten. Išvežėt į Ameriką ir palikau. Tai klausykit, gal koks krepšininkas, sportininkas, ten labai sportininkai gyvažiuoja, ne? Futbolininkas.
1: O, super. Nu. Tai kada grįž dabar, ar kada jūs važiuosit aplankyti?
2: Grįž gruodžio mėnesį, o po to vėl dviejų savaičių į mokslus.
0: Ar buvo ašarų, kai įsiskyrėt? Nu, nežinau, ten nuvežėt, ir jūs suskrydot, ar jis? Balsu?
2: Balsu.
1: Nu, taip, nu, aišku, kaip kitaip, mamai, žinoma. Tvarkoj, mes galim nuraminti, kad viskas bus gerai, ten vis tiek sportinis režimas, jokio ten alaus Amerikoje nėra.
0: Ne.
1: Kainos didelės, neparduoda griežtai. Kiek metų sunai?
2: 17.
1: Oi, neparduoda tikrai, nieko neparduoda, ramiausia, eis gult, žinokit.
0: Maistas, geras, treneriai, fantastiški, auga nauja Lietuvos futbolo žvaigždė.
2: Tikrai taip.
1: Nu va, nuraminam. Vienintelis minusas, kad truputėlį dabar blūdis naktim, reiškia, nes dar laikas jam nepersijungė, suprantat? Ten naktis, o čia Europo
2: jau
1: diena.
2: Jau režime, bet man sunku prisitaikyti, aš keliuosi, jau jis eina miegoti ir mes dar susitikėme.
1: Nu va,
0: gerai,
1: suprantam.
0: Girdim, kažkur važiuojat, ar ne?
2: Taip, į darbą.
0: Nu tai sakykit, kas laukia nuvažiavus šiandien?
2: Eilinė darbo diena tikriausiai.
1: Nu, vat, kai tiem jūs svarbi šventė, jums diena. Gerai, klausom jūsų pypsius, jau galit papypinkit.
2: Nu, bandau.
1: Bandykit. Opa, ačiū jums, gerą rytą, liuks.
0: Laikykitės.
1: Griebėm dar kitą skambutį.
0: Buvo čia tiek daug skambinančių. Greitai, dar pakartojam. 18.30, turim laiko. Šiandien, kaip sakant, laikas mums užpakalio nespardo.
1: Užsiplepėjome su mama išvežusią sūnų sportuoti už Atlanto.
0: Kai pasakė, kad verkė balsu, aš net pašurpau truputėlį.
1: Pašurpoje, ne, matai, klausykė jausmai tave. Užspaudė, nu taip, iš tikrųjų, jau turėjo akimirką, ką ir gali pasakyti. Gerai, va, atsiliepkim, žiūrėk, jau sugrįžo mūsų skambina klausytojai. Labas rytas, sveiki. Alio, klausom.
0: Nu va, labai garsiai klausoma, bet neišdrįsta pakalbėt. Sveiki, gyvi.
3: Labas rytas, berniukai.
0: Ko?
3: Pasakinti jūsų nuovių rudenių, palinkėti, kad jūsų širdutėse būtų tik džiaugsmas.
0: Klausykit, jūs gal pedagogas? Nu taip gražiai kalbat.
3: Šalia, važiuoju rugsėjo pirmą, padaryti soundcheck'ą, sujungti garsą, žodžiu, kad būtų dar rugsėjo pirmoji gera.
1: Šventė.
3: Tai jau keliauju į darbus.
1: Nu va, fantastika, labai to džiaugiamės. Gerai, tai ką, jums irgi darbingos dienos, kad viskas sklandžiai ir viskas pavyktų ir papypinkite, jeigu galit.
3: Klausykite sėdėmiai.
1: Nu, prašau čia.
0: Soundcheckas padarytas. Pipsiukas veikia. Gero ryto, gero rudens.
1: Pipsiukas.
3: Ir jums iki.
1: Ačiū jums, lik vakar po pergalės prieš Bosniją ir Hercegoviną, ar ne? Beje, keliais 7 taškais laimėjo, ar ne, Lietuvos krepšinio rinktinė. Tai apie tai dar pasikalbėsime.

0: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Palaikyk tempą su Decathlon. Čia viską, ko reikia mokyklai ir sportui, rasi vienoje vietoje už puikias kainas. Vaikiškas maudymosi rinkinys, kostiumėlis, kepuraitė, akiniai tik 12 eurų. Decathlon. Tavo ritmas, tavo pergalės.
2: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
3: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
2: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
3: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
2: Kaip?
3: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
4: Tai stebėsi ir judėsi. Nesėdėk ant atsarginių suolelio. Sportuok Gym Plus. Gauk daugiau nei 50% nuolaidą net pusės metų easy narystei. Su pirtimis, grupinėmis treniruotėmis, soliariumais ir daugybė kitų privalumų. Gym Plus.
5: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
0: Reklama.

0: 7:57, nubudot? Fantastika, nubudot rugsėjo pirmąją, gražiausia metų diena, nu gal išskyrus gimtadienį, joninės ir dar daug ką. Rugsėjo pirmoji, mokslo ir žinių šventė laukia mūsų visų, lygiai 7 mūsų visų laukia 200 sekundžių informacijos, pirmosios šį rytą žinios.
1: Muzikos istorija.
2: Taip, būtinai klausykite, o dabar paklausykim dainos, tai yra Gloria Estefan, Kuboje šiandien rugsėjo pirmąją gimė šį atlikėją.
0: Country Club remixas, ritmas tave pagaus.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje šiandien minima mokslo ir žinių diena, žyminti naujų mokslo metų pradžią. Pasak švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, šiemet nenumatoma didelių pokyčių ir reformų. Įgyvendinant pedagogų pritraukimo ir išlaikymo planą, nuo spalio pradės veikti mokytojų linija, teiksianti psichologinės konsultacijas ir pirminę teisinę pagalbą pedagogams. Taip pat visos mokyklos nuo šio rugsėjo turi nusistatyti mokinių asmeninių mobiliųjų telefonų naudojimo tvarką. Pasak švietimo ministrės, tai padariusios jau beveik 80% šalies ugdymo įstaigų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė šiandien premjerui Mindaugui Sinkevičiui pristatys parengtą paramos šeimai paketą.

0: išgelbėti.
1: Nu, ne kokia ši vasara buvo, bangos, ruogas ir tas oras toks daug įtampos ir gelbėtum ir visiems. Rezultatai buvo vienas nuskendęs, jie trys maudėsi ir vienas dingo, tai jie ištraukė, gaivino, bet jau nieko negalėjom padėti, o 10 ištraukta.
0: Tuo metu Palangos gelbėjimo tarnybos atstovas Kajus Pirožnikas sako, kad jiems teko gelbėti vos keletą žmonių.
2: Tai šiek tiek liūdnoka vasara, būtent dėl orų. Darbo dienos buvo ganėtinai geros, bet kai tik artėja savaitgalis, tai prasideda liūtis ir šalti orai. Tačiau, aišku, darbo turėjom, buvo ir tų karštų dienų, buvo ir tų šventinių dienų, buvo poilsiautojų ir turėjom tų įvykių, bet ačiū Dievui, kad jų tiek mažai. Turėjom vieną nuskendusį Lenkijos pilietį paauglį prie tilto, tačiau skendimas vyko po mūsų darbo valandų. Gelbėtam palyginus gerą sezoną. Tų skendimų buvo vienetai.
0: Klaipėdos gelbėtojams vadovaujantis Aleksandras Siaki džiaugiasi, kad šią vasarą aukų pavyko išvengti.
3: Daug darbo gelbėtojams buvo ant kranto, 17 žmonių sutriko sveikatą, teko mūsų medikams padėti, 25 žmonės gavo šilumos smūgį, taip pat teko ieškoti 25 pasimetusius vaikus. Šiaip vasara ramiai praėjo, nors darbo buvo, bet pavyko išvengti nelaimę. Nuskendusių poilsiautojų Klaipėdos paplūdimiuose nebuvo.
0: Paplūdimiuose būdinčių gelbėtojų nuo šiandien bus mažiau. Nidos ir Juodkrantės centrinės gelbėjimo stotyse jie dar budės savaitę, o Klaipėdos ir Nidos iki rugsėjo vidurio. Praėjusią naktį Estijos gynybos pajėgos išsiuntė įspėjimą apie galimą oro grėsmę bent 6 apskričių gyventojams. Artėjant 6 valandai ryto pavojaus signalas buvo atšauktas. Praėjusią naktį įspėjimas apie galimą grėsmę iš oro buvo paskelbtas ir Latvijoje. Į orą dėl galimo dronų pavojaus buvo pakelti NATO oro policijos misiją atliekantis naikintuvai, bet ir čia paryčiais oro pavojaus signalas buvo atšauktas. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietūs, perkūnija, vietomis lis smarkiai, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 4 minutės.

0: Rudens. Realybės.
1: Prognozuojami 2 laipsniai šilumos.
0: Šou.

7:10. Dar kartelį sakom labas rytas. Saulius Gedas, M1 ryto šou. Ir antradienio proga, kaip visada, tradicijų nekeisim. Du lietuviški kūriniai pabudimui. Šeškės ir Giovanni. Žiūrėkit, naujausias Šeškių kūrinys Tau jaučiu.

0: Merginos dainą pristato kaip vieną jautresnių, gilesnių. Čia ne šiaip tekstas yra svarbus, joms turi prasmę gilesnę. Pačios atlikėjos tą aiškina. Tai yra naujausia Šeškių daina. Jeigu norite paklausyti, balsuokite.
1: Pačios prognozuoja, kad tai bus hitų hitas, ne kitaip. Okay, ačiū Šeškutėms, o dabar žiūrėkit, duosim šiek tiek tempo. Būki parabūki, Giovanis. Socialiniai tinklai ošia. Ar ošėt jūs?
0: Daina turi gilią istoriją. 1999 metais Lukas Pačkauskas, Lukas iš su Virgilijum, kur dainavo Laiko nesustabdys, ar ne, dainą kartu su Eva Jankovska išleido šitą kūrinį Būki parabūki, 99-ieji, Europopas.
1: Viskas, gana. Klausyt muzikos, dabar norim išgirsti jūsų balsus. Skambina Lietuva ir sako, ką renkasi, pirmą ar antrą. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Žinoma,
2: kad pirmą.
0: Pirmą vis dėlto, Šeškė. Gerai, ačiū už skambutį jums, geros dienos.
1: Nespėjom nesusipažinti, klausykit, nieko tokio.
0: O tai lekia visi skuba, žinai, rugsėjo
1: pirmą. Trumpai, drūtai, greitai, aiškiai, labą rytą.
3: Labą rytą.
1: Jūsų ekipažas už ką, Edvinai? Už pirmą?
3: Debio.
0: Už pirmą, už Šeškės. Gerai, dėkui jums. Na, Giovanio prikelta būki parabūki dar laukia savo eilės ir populiarumo.
4: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje

priminsiu, kad M1 eteryje šeškės naujausias jų kūrinys Tau jaučiu yra antradienis, rugsėjo pirmoji. Sveikinam visus tėčius, mamas ir jų atžalas.

0: dienas. Reklama. Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Šviestuvams iki 60. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt / žaidimas. Lidl vertė.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Mes AJOT produktai. Esame su savo klientais viso proceso metu. Nuo planavimo iki pristatymo ir montavimo.
5: Klausykit.
4: Palaukite.
5: Atsiprašau, gal jau galite paleisti ranką?
4: Ak, teisingai. Mes jau baigėme. Tiesiog pasakykite, jei ir jums prireiks pagalbos rankos. Sveiki atvykę į AJOT produktai.
6: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
7: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
8: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.

0: GNG sindikatas vienoje naujausių savo dainų tikrina repo situaciją, o mes tiesiog norim pažiūrėti, kokia situacija jūsų namuose arba automobiliuose, ar pabudė visi dideli, ar gyvi visi maži.
1: Pas vienus dideli, pas kitus maži. Taip pasaulis surėdytas. Pas mus vienas didelis, kitas mažas. Didelis, mažas.
2: Ir dabar galvoju, ar nebus ta situacija, kai tėčiai, mamos dabar leidžia, nu, iki paskutinio pamiegotiems mažiukams, nes paskutinė diena.
3: Mažiukam jau turbūt reikia būti ten nuo 8 ar pusės 9 gal, žinai, pats pasiruošimas. Gerai, laukiame skambučio 18.30 ir turime dovaną.
0: Dovana yra M1 coinės, ieškom mažiuko, įtariu, kad jau turim. Labas rytas.
4: Sveiki.
0: Kas paskambino?
4: Lina.
0: Lina, ar turim mažiuką šalia kažkur?
4: Aš mažiukas.
0: Tu mažiukas. Mažiukas. Gerai, mažiukė, kokio mažumo, Lina, esi? Kelintokė.
3: Kiek tu metų?
4: Septintokė šiais metais.
3: Super, labai gerai. Nu ką, tai sveiki sugrįžę į mokyklą, kaip sakoma, rudens realybės šou, kurį pristato M1 ir yra grįžimas į ritmą. Gerai, klausimas bus nesunkus. Tikiuosi, aš vardinsiu paukščius, tau reikia pasakyti, šitas paukštis skrenda ar ne? Skrenda ar neskrenda, sakyk, gerai?
4: Gerai.
3: Bandom.
0: 3, 2, 1, go.
3: Putpelė.
4: Ne.
3: Strutis.
4: Ne.
3: Emu.
4: Ne.
3: Fazanas.
4: Taip.
3: Višta.
4: Ne.
3: Opa. 13 sekundžių. Gerai, buvo apklausti visi paukščiai ir užduotas klausimas, ar galite skristi, na, kelis metrus, taigi putpelė gali vis dėlto, tu atmeti. O visa kita pasakė gerai, jos trutis, emu ir višta negali, fazanas gali. 4:13.
0: Ačiū, Lina, tau už žaidimo. Geros rugsėjo pirmosios, esi rimta pretendentė į M1 coinės. Nu, dabar, mėly, dičkiai arba dičkės. Labas rytas.
3: Žaiskime toliau su dideliu. Labai, kas paskambino?
5: Paulius paskambino.
3: Malonu. Na, ar yra vaikų mašinoje, klausykit?
5: Ne, tik tai mano vidinis vaikas.
3: Tik vidinis vaikas, norintis žaisti. Kur važiuojat rugsėjo pirmą tuomet?
5: Žinokit, važiuoju į savo buvusią mokyklą, būt paštininku.
3: Paštininku? O ką tai reiškia? Siunta kažkokią vežat?
5: Nu, aš čia tokią veiklą naują pradėjau, pašto pagalbą pasivadinom, padedau žmonėm rašyti laiškus, tai man kažkaip mano mokykla buvusi parašė rugsėjo pirmąjį, dabar va, rašysim su vaikais laiškus.
0: Nu, tai džiaugiasi buvusi mokykla, džiaugiasi ir kalėdų senelis, turės rimtą pagalbininką Lietuvoje. Pauliau, einam prie reikalų. Nieko tokio, žinokit, nesureikšminkim. Einam prie žaidimo. Aš klausiu, ar Jessica Shy, nu mūsų mylimą atlikėją, oficialiai turi dainą su mano išvardintais atlikėjais. Taip ar ne, gerai?
5: Važiuojam.
0: 3, 2, 1, važiuojam. Montvidas.
5: Ne, neturi.
0: Rokas Jan.
5: Aišku, turi.
0: Jordana Butkutė.
5: Neturi.
0: Igoris Kofas.
5: Turi dabar čia naujas.
0: Frifinga.
5: Yra ir su Frifinga, man.
0: Yra, sako. 5 iš 5.
3: Na, vat, susidūrėm su profesionalu, važiuojam Jessica į pergalę. Na, koinės jums puikus suvenyras nuo M1. Nu ką, ir geros dienos. Paštininkė, ačiū, Pauliau, už skambutį. Ja, viso iki.
0: M1 Pauliaus, pirmąją rudens dieną, pirmąjį rytą atitenka Pauliui, kuris yra pašto padėjėjas. Yeah.

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Lietuvoje šiandien minima mokslo ir žinių diena, žyminti naujų mokslo metų pradžią, pasak švietimo mokslo ir sporto ministerijos, šiemet nenumatoma didelių pokyčių ir reformų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė šiandien premjerui Mindaugui Sinkevičiui pristatys parengtą paramos šeimai paketą. Vyriausybė savo programoje yra įsipareigojusi pažaboti kainų poveikį sparčiau didinant gyventojų pajamas. Per masinę Rusijos raketų ir dronų ataką prieš Kyvą bei aplinkinius regionus žuvo mažiausiai 4 žmonės, daugiau nei 10 buvo sužeisti. Tuo metu Ukrainos vaikai šiandien sugrįžta į mokyklas. Kyvo srities karinė administracija perspėjo, kad didelės rizikos zonose negali vykti jokių masinių renginių. Jungtinių valstijų aukščiausiasis teismas nusprendė, kad 400 milijonų dolerių vertės pobūvių salės statybos Baltuosiuose rūmuose gali būti tęsiamas. Nacionalinis istorinio paveldo išsaugojimo fondas savo ieškinyje teismui buvo tvirtinęs, kad prezidentas neturi vienvaldiškų įgaliojimų pradėti tokias statybas. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, perkūnija vietomis lis smarkiai, temperatūra svyruos tarp 17-22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min.

0: Varšom, panaršom. Vartom,
1: naršom. O mes toliau džiaugiamės tuo, jog portalo 15 min lyderystė tęsiasi. Portalas 15 min numeris vienas Lietuvoje antrą mėnesį iš eilės. Va taip va. Tokie duomenys mus pasiekė, bus galima netrukus ir skaityti išsamesnį pranešimą su argumentais, statistika, faktais ir skaičiais. Taigi portalas 15 min Liepos, birželio mėnesį, na jau faktas, tai girdėjome dabar ir rugpjūčio, Liepos ir rugpjūčio mėnesį yra portalas numeris vienas.
2: Taip, skaitytojai rašoma labiausiai įsitraukė Lietuvos ir užsienio aktualijas, domėjosi verslo naujienomis bei pramogų pasaulio įdomybėmis ir 15 min pastaruosius dviejus metus, ką čia kalbėti apie pastaruosius du mėnesius, sparčiausiai augina skaitytojų bei prenumeratorių auditoriją ir yra labiausiai prenumeruojamas naujienų portalas Lietuvoje.
1: Na tai va,
2: nuo Visagino ten iki Klaipėdos kitoj pusėje.
1: Žmonės skaito, to galime pasidžiaugti. Gerai, na o dabar turim dar vieną pranešimą ir žinutę jums, kurie klauso M1.
3: Sveiki atvykę į Rudens realybės šou.
1: Na, žinote, jau 36 metus stengiamės nustebinti M1 klausytojus, pasiūlyti kažką naujo, sugalvoti kokį nors šūkį ir pažymėti rudens sezoną. Kaip nors kitaip negu įprasta mums, ar ne? Taigi atidarome šį rudenį šiandien, rugsėjo 1-ąją M1 rudens realybės šou. Na, ką tai reiškia, tai nėra toks projektas, kad nesam užsidarę čia dabar net tarp keturių sienų ir neišeisime iš patalpos, kol kas apie tai nekalbame. Bet kalbam apie realybę, į kurią visi sugrįžome, ar ne? Tai būreliai, ankstyvas kėlimasis, vaikų vežimas, pusryčių pietų, gal net vakarienės gamyba, joga, sporto klubas ir panašiai. Tai yra realybė, į kurią šiandien visi sugrįžome po vasaros.
2: Baigėsi vasarą, iš esmės jūs palisėjot, įsitaškėt, o dabar labą dieną, sako rudenėlis.
1: Hello!
2: Kaip gyvena, ar pasiruošė šlapdribai? Nu, vis tiek kažkada jį pasirodys.
1: O kamšiai kaip jums patinka?
2: O pirmasis vaiko šešetas.
1: O, taip. Negrįžęs vaikas po pamokų, vėluojantis tėtis kažkur iš darbo, sporto klubas, dar kas nors. Na, tai yra realybė, kai tenka šūkauti ar dešrelės, pasišildė ar ne, ar pavalgė šiandien ar ne. Ir net kalbam ne apie tos, kurie turi vaikų. Čia mes gruomį transliuojam visiems, netgi tiems žmonėms, kurių vaikai yra užaugę ar net išvykę studijuoti į užsienį, ką girdėjome šiandien laidoje iš klausytos.
2: Trumpai drūtai, už klupo ruduo, viskas gerai, mes iš to pasiruošę padaryti šou.

0: Reklama. Parkside jau 30 metų. Švęsk kartu su mumis ir atrask specialaus leidimo įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Tirkšlių komplektas tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinis medienos pjūklas tik 35 eurai. O 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 79 eurai. Nuo šio pirmadienio, rugpjūčio 31-osios. Lidl verta.
1: Tik Nostra metų.
2: 35.
1: O kokia nuolaida?
2: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšlošiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35% nuolaida vis kitoms prekiams.
3: 35 mums, minus 35 jums.
2: Apsipirkite internetu nostra.lt.
4: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
5: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
4: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
6: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Rugsėjo mėnesį Paradis plytelės iki 50. Fiskars prekės, Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklo

0: Nuos tik vieną centą. Ermitažas LT.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę skintas kardelis 29 centai. Kavalavaza Club ar Imlu 4,69. O saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Nu tai ko jūs reperė?
4: Aš tavęs ieškau.
2: Kokios muzikinės staigmenos nustebins šį kartą? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
5: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Here and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
6: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
7: Tineko. Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
8: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.

0: šneka suaugusiems. Super klausimas.
1: Vieno ryto šou tokiu metu prieš 8 turi super klausimą žaidimą, į kurį gali skambinti tik suaugę, tik nuo 18 metų. Na, ne visada tie klausimai su S ženklu pažymėti. Ne dėl to, tiesiog norim pabendrauti su tais, kurie jau baigė mokyklą senokai, ar ne?
2: Nes nuo rugsėjo pirmosios atsitinka taip, kad jeigu gali paskambinti mažiukas, jis ima ir paskambina. Tai čia rubrika yra mažiukai jūsų tėveliams ir mamytėms.
1: Taip, na, neveltui yra vaikų meniu kavinėse, vaikų stalas per šventes ir panašiai. Gerai, keliaukime prie klausimo. Statistika mums bado akis ir sako, skaičiai nemeluoja be, ar ne, kad lengviau tai yra padaryti, negu pasaulyje tapti milijonieriumi. Taigi, pasaulyje iš visos populiacijos žmonių 1.5% žmonių yra milijonieriai, o tik pusė procento pasaulio žmonių gali padaryti tai. Tai vat ir klausime, kas tas tai, kaip jūs galvojate, paspėliokime.
2: Lengviau tapti milijonieriumi, nei padaryti tai, ir aš čia pasigirsiu, Sauliau,
1: taip.
2: Aš tai esu padaręs,
1: aha,
2: bet mėliau būčiau milijonierius.
1: Nu vat, įdomi užuomina, ar galima kažką iš to suprasti. Laukiam skambučio, 18.30, viskas gerai, kad jūs nežinote, čia tokia ir žaidimo esmė. Paskambinkim ir paimprovizuokim.
2: Ar tu tai esi padaręs?
1: Nesu padaręs, žinok.
2: Tu priklausai tiems 99,5% populiacijos.
1: Kurie, nu, niekaip neišeitų jo, tai vat.
2: Ok, 18.30.
1: Nei to nesu bandęs, nei tap milijonierium irgi dar, nesu bandęs kol kas.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Sveiki, kas paskambino?
3: Tadas.
1: Milijonierius, Tadai?
3: Gerai būtų.
1: Nu, bet vis tiek žmona turit vaikų, tai jau turtingas
2: mašina,
1: žmogus.
2: Mašina, vat girdim, važiuojat, riedat.
1: Jau turtingas žmogus, ar ne?
3: Nu, gal. Aš manau, kad greičiau, kad susitaupysi milijoną, negu kad laimėsi loterijoje tą patį milijoną.
1: Gali būt. Na gerai, tai kas tie žmonės, kurių yra tik 0.5% iš visos populiacijos, kurie gali padaryti tai? Apie ką mes kalbam?
3: Aš manau, kad tie, kur laimėja loterijoje, yra milijonas.
2: 0.5% populiacijos. Ok, gerai.
1: Laimėjo, o 1.5 yra šiaip, nu, užsidirbę verslininkai, ar ne? Gerai, laimėjo loterijoje, ačiū jums.
2: Važiuojam toliau, ką galvoja kita Lietuvos populiacijos dalis, labas rytas.
1: Kita planetos pusė.
4: Labas rytas.
2: Kaip gyvenat?
4: Nieko gerai.
2: Rieškit, ką galvojat?
4: Turiu 2 variantus.
1: Sakykit, abu.
4: Abu sakyt.
1: Sakykit.
4: Su liežuviu pasiekti nosim.
1: Aha. Geras.
4: Antras užsikelti koją ant sprando.
1: Aha.
2: Okay.
1: O jūs vat milijonierių, kuris abu šitos du dalykus gali padaryti. Iš vis vienas.
2: Arba iš to milijono susikrauna, žinai.
1: Jo, iš kitos pusės.
4: Gali būt.
1: Gerai,
2: užfiksuota. Nu ir dar vieną pašnekovą pabandykime mandagiai priimti jam vieno eterį. Labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Kas rugsėjo pirmąją jūs?
1: Jo, su rugsėjo pirmąją. Susipažinkime.
5: Ir jūs taip pat.
2: Kuo vardu esat?
5: Inga.
1: Inga, sakykite.
5: Na irgi turiu 2 variantus, kaip prieš tai kalbėjusi. Tai galbūt pasiekti su liežuviu alkūnę arba nubėgti maratoną.
1: Aha, maratonas.
2: Pasiekti liežuviu alkūnę, sako, iš vis yra neįmanoma, jeigu neįmanoma. Viskas gerai su kūnu žmogaus.
1: O klausykit, Inga, įsivaizduojat, kiek žmonių dabar bando tai padaryti mūsų klausydami?
2: Pabandyk.
5: Nu, maždaug, nu, pusė tai tikrai.
1: Pusė tikrai. Net ir prie vairo, kam iš tikrųjų nustovi.
2: Jo, vaikai, visi, kurie dabar važiuoja į mokyklas, pabandykit liežuviu pasiekti savo alkūnę. Jeigu pasieksit, nu, tai žinokit, esat išskirtinis.
1: Nu, tikrai pabandykit.
2: Iš karto kojinėsim vieną padovanoju. Iš karto.
1: Pavyko tau! Oi, tu sau!
2: Bet ne mamos, o savo reikia alkūnę paliest liežuviu.
1: Jo, ir ne brolio sesės. Būtent savo. Gerai, ačiū už skambutį. Nu, va tiek variantų. Iškišę liežuvį klausėmės, bandėm siekti patys, nepavyko. Ir teisingo atsakymo šiandien neišgirdome. Daug kas čia galėjo tikti, bet žiūrėkite, nuo statistikos, iš visos pasaulio populiacijos 0.5% žmonių yra milijonieriai, o tik 0.5% iš visų pasaulio žmonių gali įdėti į krepšį. Apie krepšinį kalbame.
2: Gali šiuo metu arba bent kart gyvenime yra įkišė kamuolį į krepšį, tai yra idėja iš viršaus.
1: Gerai, Gedai, tu gali tą padaryti.
2: Aš galėjau.
1: Galėjai, aš dabar nebegali. Gerai, ko reikia, kad galėtum įdėti į krepšį?
2: Nu, tai genų, Sauliau.
1: Genų?
2: Dievas, tėvas ir mama tik gali padėti. Nu ir daug treniruočių. Nu,
1: tai su ko čia, su Lebronu?
2: Dažnai lipšus pirštai, kad kamuolį apimtum. Nu ir tiesiog tada treniruojasi.
1: Na, tai įzijau, kitą savaitę galėsiu.

0: Vienas. Reklama. Ei, meistrė, rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Šaudomoms vinims, gerbant juosti ir pirštinėms 20%, o reguliuojamiems medstrakščiams VKSS net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
1: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
2: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionį kuponą tikroms atostogoms.
6: Kur naujienos, ten 15 min.
7: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
8: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 1-7 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės sultanai euras 99. Karštai rūkytos dešrelės tarčinski kabanos euras 49. O mineralinis vanduo Vytautas 45 centai. Maksima tai, ko reikia.
10: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Madonna ir Kylie Minogue Love Sensation. Sony Fodera ir Becky Hill Say Something. Tame Impala Loser. Ir Zerb su Khaled Faded Eyes.

dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje šiandien minima mokslo ir žinių diena, žyminti naujų mokslo metų pradžią, pasak švietimo mokslo ir sporto ministerijos, šiemet nenumatoma didelių pokyčių ir reformų. Įgyvendinant pedagogų pritraukimo ir išlaikymo planą, nuo spalio pradės veikti mokytojų linija, teiksianti psichologinės konsultacijas ir pirminė teisinę pagalbą pedagogams. Visos mokyklos nuo šio rugsėjo turi nusistatyti mokinių asmeninių mobiliųjų telefonų naudojimo tvarką. Pasak švietimo ministrės, tai padariusios jau beveik 80% šalies ugdymo įstaigų. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba pripažino, kad 270 tūkstančių vartotojų be elektros palikusi audra buvo avarija. Tai ir tai leido ESO mokėti kompensacijas, bet tokias, kad jie sumokėjęs operatorius nenukentėtų. Vert pirmininkas Renatas Pozius sako, kad didesnę žalą dėl elektros tiekimo sutrikimo patyrę gyventojai gali su įrodymais taip pat kreiptis į ESO. Atskira tvarka numato ir didesnių nuostolių atlyginimą.
1: Už 72 valandas yra taikomas 30% vartotojo sumokėto kirstimo mokesčio, kad jeigu vartotojas suvartoja per mėnesį, na, sakykime, vidutiniškai 200 kWh, tai reiškia ir vartotojas išbuvo

0: kiekvienas vartotojas turi teisę kreiptis į ESO būtent dėl žalos padengimo.
1: Sako Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius, jo teigimo situacija galėjo būti ir dar prastesnė, jei ESO pastaruosius dviejus metus nebūtų sukabeliavusi 1000 km oro linijų, iki 2028 žadama po žemę pakišti dar 2000 km elektros laidų. Per masinę Rusijos raketų ir dronų ataką prieš Kyjivą bei aplinkinius regionus žuvo mažiausiai 4 žmonės, daugiau nei 10 buvo sužeisti. Tuo metu Ukrainos vaikai šiandien sugrįžta į mokyklas. Kyjivo srities karinė administracija perspėjo, kad didelės riziko zonose negali vykti jokių masinių renginių. Jungtinių valstijų aukščiausiasis teismas nusprendė, kad 400 milijonų dolerių vertės pobūvių salės statybos Baltuosiuose rūmuose gali būti tęsiamos. Nacionalinės istorinio paveldo išsaugojimo fondas savo ieškinyje teismui tvirtino, kad prezidentas neturi vienvaldiškų įgaliojimų pradėti tokias statybas. Praėjusiu metu rudenį Donaldas Trumpas nugriovė istorinį Baltųjų rūmų rytinį sparną, kad galėtų pradėti pokylių salės statybą. Baltuosiuose rūmuose buvo pareikšta, kad projektas bus didžiąja dalimi užbaigtas iki lapkričio, o visiškai iki 2028 rugpjūčio. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis smarkiai, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: Antradieniais visada kviečiame užeiti į portalą 15 min ir ten spręsti neurobikos testą, šio žaidimo klausimus atsakinėti. Jie kitokie, jie dažnai būna viena tema, taigi šiandien apsilankę portale rasite užduotį, kuris skamba štai taip, ar pažinsite 5 lietuviškas dainas apie mokyklą iš jų ištraukų. Taigi spręskit, paspėliokite tas dainas ir rytoj vienam iš teisingai išsprendusių užduotis mes paskambinsime ir pakviesime jau eteryje sužaisti neurobiką.
1: Daug čia Saulius pripasakojo, bet nepasakė esmės. Esmė tokia, kad turim 4 pakvietimus į Auto Expo Vilnius. Kas yra Auto Expo Vilnius? Galite sužinoti patys, apsilankę internete autoexpo.lt.
0: Taip, toks yra prizas, 4 kvietimai į šią parodą, rugsėjo 18-20 jį bus ir tai yra neurobikos dovana šią savaitę nugalėtojui. Nesvarbu, ar jis portale sprendė užduotis ir pateko į eterį, ar tiesiog prisiskambino. Gerai, tai laukiam skambučių ir pradėkime.
1: Labas rytas. Labuka.
2: Labą rytą.
1: Kas paskambino?
2: Albertas.
1: Albertai, kaip gyvenat?
2: Ačiū, neblogai.
1: Aha, iš kur skambinat?
2: Iš Vilniaus.
1: Kaip rugsėjo pirmoji?
2: Važiuojame į Vilnių.
1: Ar jau kemšasi?
2: Nu, pusė velnio, žinokite dar.
1: Pusė velnio dar Vilnius. Skamba neblogai. Albertai, jeigu pasiruošęs, tai gal einam prie klausimų ir prie atsakymų. 3, 2, 1, važiuojam. Kokioje vienintelėje komandoje NBA žaidė Arvydas Sabonis?
2: Portland Blazers.
1: Kokiai partijai, demokratams ar respublikonams priklauso Donaldas Trumpas?
2: Respublikonams.
1: Kaip kompiuteriai atrodo komandos endiu arba atšaukti ikona? Vorde. Kurios Lietuvos televizijos protėvis buvo Litpoliinter TV?
2: LNK.
1: Prateskite posakį, ne pieną gėrės?
2: Ne
1: pieną
2: gėrės, karvė nebūsi.
1: Na, turim naują posakį. Ne pieną gėrės, karvė nebūsi.
0: Taip, Seneka sakydavo, ne pieną gėrės, karvė nebūsi. Taip. Karvė, kokios spalvos šalituvas? Baltas, ką geria karvė?
1: Pieną.
0: Pieną, mokyklinis.
1: Nu ką?
0: Quizas, gerai, keliaujam.
1: Paskaičiuokim taškelius. Taip, NBA komanda, kurioje žaidė Arvydas Sabonis, Portland Trail Blazers, pirmas taškas Donaldas Trumpas, respublikonas 2 taškai, kompiuteryje ta komanda endiu, vorder ne, arba atšaukti, ikona yra riesta rodiklė į kairę nugražina žingsnių atgal čia taškelio nėra
0: anuliavimas veiksmo kažkokio
1: Litpoliinter TV reklama, atsimenu tokia būdavo skirtukas, taip dabar tai yra LNK 3 taškai ir ne pieną gėrės, ne nuo pieno ir mirsi. Netgi žasai tokią dainą dainavo. Labai garsi daina buvo. 3 taškai, Albertai, jūsų sąskaitoj.
0: Na taip, šiandien rugsėjo pirmąją prekybos centruose gėrimų skyriuje stop juostos ir tik pieną gerti ir telieka.
1: Pienas irgi gėrimas, vat nuo šito mūsų nieks nesustabdys.
0: Žinoma, kad taip, gerai. 3 taškai, sako mūsų žaidimo vedėjas. Albertai, ar imate ekstra klausimą?
2: Ai, nereikia.
0: Nereikia, sako.
1: Nerizikuojat?
2: Ne.
0: A, tikrai? A, jeigu bus mažai tų 3, tikrai.
2: Bus mažai, tai bus mažai.
1: Nu, kas nerizikuoja, Albertai, tas negeria net pieno.
2: Taip.
1: Čia jūsų galantinis apsisprendimas.
2: Taip.
1: Nu, okay, viskas. Supratom.
0: Jūs vyriausias čia mūsų trijulė, taigi klausom vyresnių ir neperšom daugiau ekstra klausimų. Laukiam antros dalies.
3: Pirmoje vietoje Tesloje, pirmoje vietoje Peugeot, pirmoje vietoje BMW.

0: Rytas. Reklama. Show me. O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
1: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
2: Storent technika, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
3: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
4: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
5: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 99. 1,5 litro pieno, tik 99 centai. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite, tik 99 centai. Lidl vertė.
6: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Kelkis.
8: Dar truputį.
7: Jau pietus.
8: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
7: Na gerai. Panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
6: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
9: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieškok personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
10: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
11: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas, Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

0: Sako, kuklumas žmogų puošia. Albertas buvo kuklus pirmame neurobikos raunde. Albertas žaidė, surinko 3 taškus ir galimai iš kuklumo, o gal iš skaičiavimų, gal yra geras matematikas, atsisakė imti ekstra klausimą. 3 taškai jo sąskaitoje, pabandykime jį aplenkti.
1: Rudens realybės
2: prognozuojami 2 laipsniai šilumos.
1: Šou
2: Rudens realybės šou M1.
3: Niau, niau, niau, niau.
0: Neurobika irgi labai smagiai gražina į realybę, nuleidžia ant kojų, pasitikrinam, ką išmoko mokykloj, universitete ar iš gyvenimo.
4: Taip, M1 šį rudenį skelbia M1 rudens realybės šou, taigi tokia idėja, toks 3 mėnesių rudu, ar ne, kurį ženklinsime realybę, o ta realybė įvairiausia, tai pradėjome šiandien nuo realybės sugrįžimo į mokyklą, ar ne, rugsėjo 1, tai visiems geros šventės, kurie yra pakeliu ir klauso M1, kad neužlyto ant galvų ir daugiau šypsenų, ar ne, su kardeliais rankose. Gerai, taigi laukime skambučių, aplenkite Albertą 3.36 sekundės, na, primiktinais atsisakė ekstra klausimus, sako, ne, neimsiu, užteks man tų 3.
0: Baikit, nejuokaukit. Labas rytas.
5: Labas rytas, labas rytas.
4: Labai, kas paskambino?
5: Vitalijus iš Kauno.
4: Malonu, Vitalijus, tai primenam, pretenduojate laimėti 4 kvietimus į Auto Expo parodą. Automobilių ir automobilių entuziastų rugsėjo mėnesį. Pradėkim žaidimą, gerai, Vitalijus?
5: Gerai, pradedam.
4: Kas išventinamam riteriui būdavo padedama ant peties?
5: Ordinas. Kardas.
4: Kaip tiksliai atrodo automobilio ženklas mokomasis? Apibūdinkite tiksliai.
5: Su M raide.
0: Kas su M raide?
4: Tiksliai.
5: Automobilis su M raide užklijuotas mokomasi.
4: Dalelytė visgi rašoma kartu ar atskirai?
5: Kartu.
4: Neseniai mirė karalius Haroldas V. Kurios šalies jis buvo karalius?
5: Norvegijos.
4: Kokiu žodžiu vadinami laiptai lėktuvą?
5: Nežinau.
4: Gerai, nežinot, galima. 41 sekundė. Žiūrime. Ne ordinas, kardas dedamas riteriui išventinanti karalienę, ar ne, ar karalius kardą deda ant peties. Tai kardas. Aha. Atsakymo nebuvo.
0: Pasitaisė. Taip.
4: Kardas, labai gerai. Užskaitom jo, pirmą mintis užstrigo, bet kardą pasakėt. Gerai, taškas yra. Mokomojo negaliu duoti. M raidė raudoname trikampyje. Ženklas. Kaip tiksliai atrodo ženklas žymimas, tai yra raudonas trikampis, baltas fonas ir M raidė. Aha. Nėra. Visgi kartu rašoma taip teisingai. 2 taškai. Aha. Norvegijos karalius 3 tašką jums atnešam, žinatelsi jam. Ir trapo nežinojate. Trapas. Dušo trapas būna, bet būna trapas ir laiptai į lėktuvą. 3 iš 5. Taškų tiek pat, bet laikas blogesnis. Kiam 1 sekundė. Reikia
0: Vitalijų, mes spaudžiam jūs į kampą, taip, pasirinkimo nėra, jeigu norit laimėti, turit imti, išklausyti ekstra klausimą ir į jį atsakyti.
5: Nu, bandom.
0: Esam griežtesni, negu jūsų geografijos mokytojas buvo.
4: Jo, galėsite atlikti pusę užduoties, tik išklausyt.
0: Nu, tai važiuojam.
5: Nu, važiuojam.
4: Na, aš galvoju, lengva, bus papuolė jums turbūt, kad sėkmė, pagavote auksinę žuvelę, nu, kaip tik apie žuvelės ir klausimas. Taigi, prašome pasakyti, išvardinti 3 žuvis, bent jau 3 žuvis, kurių vardai, pavadinimai prasideda iš K raidės, kaip Kaunas.
5: Karpis, karosas ir kuoja.
4: Nu, viskas, turim, paprasta ir nesunku.
0: Dar karšys tiktų, ar ne?
4: Karšys tiktų, jo. Kas dar?
0: Karp, karosis. Hybridas karpio ir karoso.
4: Nu, bravo. Sakiau, nesunku, tai taip kartais papuola. Kūja galvis, kirtiklis, kiršlys, kadžuvė, kardžuvė.
0: Kiniškoji lydeka.
4: Kartuolė, kas perskis, ne, čia ne, žuvis. Gerai.
0: Karteliai.
4: 6 taškai, žiūrėkite, jūsų sąskaitoje, sveikiname, jūs laimite dovaną, taigi 4 keliausite į Litexpo Auto Expo Vilnius parodą.
0: Keliauti reikėtų rugsėjo 18-20 dienomis, ten vyks Auto Expo Vilnius paroda ir 3 dienoms jis suburs automobilių, technologijų. technologijų ir mobilumo entuziastus. Benzingalviai, elektragalviai, visi kviečiami ten. Lankytojai lauks naujausių automobilių modeliai, elektromobiliai, bandomieji važiavimai. Va šito tai labai norėčiau išbandyti. Interaktyvios ekspozicijos ir pramogos, aišku, kad visai šeimai. Daugiau apie parodą galite pamatyti ir paskaityti užsukę adresu internete autoexpo.lt.
2: M1.

0: Vartom, panaršom, panaršom. Vartom, naršom.
1: Vartom, naršom internete ir radom porą žinučių, kurių žiniuose negirdėjome, taigi pasidalinkime jomis, viena apie moksleivius, kita vairuojantiems. Gerai, tai pradėkime apie tai, kad na, dar praėjusiais metais susisiekimo ministerija tvirtino nematanti galimybių Lietuvos keliuose, automagistralėse, konkrečiai didinti maksimalų leistiną greitį. Dabar situacija yra pasikeitusi, siūlo ministerija sudaryti sąlygas atskiruose magistralių ruožuose važiuoti iki 140 km per valandą greičiu. Na, vasara, suprantama. Čia žurnalistai aiškinasi, na, kodėl 140, tikslaus atsakymo nerasta, pagal ką tai yra skaičiuojama, tiesa, dar pirmiausia reikia tas automagistralės parengti, taigi vyksta spartus pagrindinių šalies magistralių remonto tempai, yra A1 Vilnius Kaunas Klaipėda, A2 Vilnius Panevėžys, tvarkoma iš viso daugiau nei 105 km ruožų, ar ne dėl to jau prie jūros važiuodami įstikino, tai yra atgal nuo jūros į sostinę kiek daug remontuojamo atkarpų. Taigi iki 28 metų abi magistrales Lietuvoje numatyta atnaujinti taip, kad jų dangos būklės indeksas pasiektų aukščiausią žalią lygį ir tada jau bus galima nustatyti 140 km per valandą. Na, kol kas neatrodo, kad tai bus visose atkarpose, ar ne, nuo iki nuo Vilniaus iki Panevėžio arba Vilnius Klaipėda ir panašiai. Tai greičiausiai tik atskiruose ruožuose, kuriuose greitis automatiniu būdu reguliuojamas, ar nematomi ženklai, kuriuose tas greitis koreguojamas priklausomai nuo esamų realių eismo sąlygų.
2: O dabar iš automagistralės keliamės į mokyklą, gal netiesiai į suolą, jeigu praėjusiais mokslo metais buvo čia Vilniuje mokyklų, kur klasėse mokėsi po 30 vaikų, tai nenustebkit, šiemet gali būti ir po 31. Cituoju, kas rašoma. Rašoma, kad šiuos mokslo metus Vilniaus bendrojo ugdymo mokyklose pradės apie 1000 daugiau moksleivių nei praėjusiais metais, nepaisant didėjančio moksleivių skaičiaus. Savivaldybėje pastebi teigiamų tendencijų kovoje su pedagogų trūkumu. Siekiant užtikrinti sklandų ugdymo procesą, mieste toliau plėtojama švietimo infrastruktūra, statomos naujos mokyklos bei atnaujinamos esamos. Vat taip pat tęsiamos ir naujos priemonės, skirtos pritraukti bei rengti trūkstamus specialistus, mokytojus. Viena jų galima derinti pedagogo darbą su studijavimu ar net studentavimu. Ir savivaldybės teigimu sostinės švietimo įstaigos yra pasiruošusios naujų mokslo metų iššūkiams. Trupai tariant, Vilnius pasiruošęs, belieka palinkėti visiems lengvų kontrolinių, daug dešimtukų ir skanaus maisto mokyklos valgykloje.
1: O tai pripažinkim, per vasarą pasilgome ir tų spurgų valgyklos, ar ne, ir sribos dienos, tai linkėjimai visiems, kas dirba ne tik mokytojai, ar ne, bet ir valgyklose, gamina maistą ir rūpinasi mūsų mokiniais.
3: Ruduo su M1.

0: Reklama. Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
1: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
2: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
6: Čia koks nors magijos triukas?
5: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
6: Įdomu. Papasakok daugiau.
5: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
6: Atrodo protinga investicija.
5: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
9: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Ocutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
10: Valaidas! Pasiūlymai! Pasiūlymai!
11: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
12: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
13: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
0: Reklama.
14: Šiandienas.
15: Taip.

0: Mes grojam muziką, bet jaučiam tą jauduliuką jūsų automobiliuose pakeliui į rugsėjo pirmosios šventę. Gražiai išlygintos ugnelės, nauji batukai, marškinukai dar vis balti. Neapsiteckink, nevalgyk, užsidengk, kad neįsiteptum. Nevalgom gi mašinui, tu žiūrėjus įsitepsi.
1: Nuo taisyklių.
0: Kardelį rankose, gal bagažinė kažkur gražiai sudėti, kad tik nenulūžtum. Tai ir pasikalbėkime apie jūs ir jūsų vaikus. Į kelintą klasę vežate ir kuo norėtumėt, kad užaugęs būtų jūsų vaikas? Tokie du klausimai. Pasišnegėkim su tėvais.

0: Ok, kelintokas jūsų vaikas. Nu, įdomu, aišku, kuo jis ar jie vardu ir ko palinkėtumėt jam, kuo palinkėtumėt jam būti, kai jis užaugs. Norėčiau, kad būtų bankininkas.
1: Galbūt net pats jau įvardino tą norą. Gerai, laukiame skambučių, 18.30, pasikalbėkime, jeigu jūsų automobilyje vaikai irgi tinka puikiai, gali perduoti linkėjimus.
0: Atsakymas, žinai, kad nu, ko norės, tuo ar tegul būna, bilė būtų laimingas netinka, reiks konkrečiai įvardinti dabar, nes rytį ar specialybę.
1: Ko tikis tėvai, ar ne, vaikam girdint. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: O, skambina kompanija, kuo vardu?
2: Herkus ir Smiltė.
1: Herkus ir Smiltė. Į kelintą klasę varot?
2: Į ketvirtą.
1: Abu į ketvirtą.
0: O tai jūs dvinukai?
2: Ne. Pametinukai.
0: Pametinukai. Gerai. Tai norėjom su tėčiais ir mamom pakalbėti, bet viskas gerai. Į ketvirtą klasę varot, Herkus Smiltė tiek įsiaiškinom. Tai kuo dabar planuojat būti užaugę?
2: Šokėja
1: ir futbolininkas. Geras.
0: Solidu.
1: Tandemas,
0: solidu.
1: Super. Gerai, perduokit linkėjimus savo klasiokam. Į kokią mokyklą važiuojat ir į kelintą klasę, kurią klasę tiksliau?
2: Balsių progimnazija ir į ketvirtą klasę.
1: Ketvirta.
0: Visiems.
1: Raidės.
0: Tiesiog, visiems balsiam žodžiu.
1: Tiesiog ketvirta. Gerai, ačiū. Linkėjimai. Atsiliepkim kitiem. Pažiūrėkim, gal ir su tėvais pavyks pasišnekėti. Kokie tėvų expectationai. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
3: Agnė.
1: Agnė, mamytė, kuri veža dukrą, jeigu gerai išgirdom, ar ne?
3: Taip, vežu dukrą, o kiti du važiuoja patys jau.
1: Patys jau važiuoja? Tai čia...
0: Dičkiai, tai šeštokas koks ir ten septintokas?
3: Dvyliktokas ir dešimtokas.
1: O važiuoja patys, tai viešuoja ar tuo kiniško elektriniu automobiliu, tokiu mažiuku, kur motorolerio teisės
3: taip,
1: tinka?
3: Taip, taip, vienas dešimtokas važiuoja su ta elektrinė mašinytė, kur nuo
1: 15. Taip.
3: O diskis važiuoja su motociklu.
0: O, gerai, Agne, tai viskas dabar. Trys vaikai, labai daug kažkokių čia expectationų, man atrodo, yra gyvenime. Tai...
1: Na gerai, trumpai.
0: Kuriam kuo palinkėtumėt būti užaugus?
1: Aha, kaip galvojat, kaip čia bus?
3: Nu tai dvyliktokui, tai linkiu apskritai nuspręsti, kuo jisai nori, nes be šansų kol kas. Kažkaip labai sunkiai.
0: Nu bet mama žino geriaugi, kam tiktų labiau?
3: Kam tiktų labiau? Ten, kur laisvas darbo grafikas, kur mažiau dirbti reikia, žodžiu.
0: Ūkininkas.
3: Tai... Nuo 8 iki 5, kur nereikia.
1: Čia tas, kur su mocu važiuoja dabar?
3: Taip.
1: Ai,
3: taip,
1: nu tai vlogeris tada. Video turinio kūrėjas, keliautojas.
3: Taip, labai tiktų.
0: Gerai, jaunesnis, kur važiuoja su...
3: Jo, dešimtokas neseniai pareiškė, kad visai būtų įdomu paramediku būti.
1: Okay.
3: Taip pat linkiu.
1: Super.
3: O va šita penktokė, tai jinai jau nuo pat senai žino, kuo bus. Tai viskas tas, kas susijęs su šunimis. Tai yra veterinarija, gyvūnų prieglauda.
1: Kinologija, žodžiu. Mhm.
3: Taip.
1: Nu, puikiai, labai...
3: Tai
1: geri palinkėjimai ir netgi vienas konkretus aiškus noras. Super. Ačiū Jums už skambutį, dėkui, geros dienos ir geros šventės. Tvarkelę griebiam dar vieną.
0: Labą rytą. Sauliukai paspausti reikia. Ha, labas rytas, čia M1 ryto šou, kas ten? Labas rytas, kas paskambino?
4: Ugnė.
0: Ugnė, gerai, tai Jūs mama ar...
1: Man atrodo, kad į mokyklą.
0: Ar į mokyklą Jūs veža?
4: Į mokyklą.
1: Dabar
0: geriau girdim.
1: Jo, kelintą klasę varaugnė.
4: Šeštą.
1: Gerai. Kuo norėtum būtų žaugus?
4: Dainininkė.
1: O kuo norėtum tėvai tavo, kad tu būtum?
4: Taip pat.
1: Tinka dainininkė.
0: Arba tik nesako, bet kuo tik ne dainininkė, gali būti ir toks variantas. Tai Ugnė ir palinkėsim, žiūrėkit, palinkėsim gerų to mokslo metų, dar didesnių draugų ir draugyčių, nu ir kad pabaigus mokyklą gal net dar anksčiau taptum dainininkė tokia kaip Jessica Shy. Užtenka?
4: Ačiū labai.
1: Super, nu va, net susikuklino. Tai viskas, linkėjimai visiems kardelininkams, geros šventės.
5: Rudens. Realybės.
6: Pirmieji šildymai įjungs biržai.
5: Šou.

0: M1. M1.
1: Reklama. Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
2: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
1: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų besėglių vynogių indelyje tik 1,29 €. Figa tik 39 €. Salotos vazonėlyje tik 59 €. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,89 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitą Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
6: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 €. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 14 milijonų eurų. Viking Loto.
8: Nauji mokslo metai, nauji tikslai. Viskas, ko reikia mokyklai ir sportui, už draugišką kainą Decathlon parduotuvėse bei internetu. Decathlon – tavo ritmas, tavo pergalės.
9: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
10: Ir dar TV kanalus.
9: Čia su vienu planu.
10: Nu.
9: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
10: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
11: Parkside jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask specialaus leidimo įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Tirkšlių komplektas tik 12 €. 20 volto akumuliatorinis medienos pjūklas tik 35 €. O 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 79 €. Nuo šio pirmadienio, rugpjūčio 31-osios. Lidl vertė.
12: Sakome la, sakome bas, sakome la, bas.
13: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 €. Nes labas labiausiai už tave.
14: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
15: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
16: Trečias kartas per naktį, gresia impotencija.
17: O šiaip stresą tikrai valdau.
14: Stonkus. Gegužės 8. Žalgirio arena Kaunas.
18: Užsičiau.
14: Renginio radijas M1.
19: 12.5. Mantai.
14: Bilietus platina. Bilietai LD. Jau nuo rugsėjo 3. 10 val. Ryto.
1: Tik vakar ir tik, ar maikė išsitėpė.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda kritikuoja vyriausybės vykdomą švietimo politiką ir sako, kad problemų sprendimas tėra imituojamas. Kaip šiandien žinių radijui sakė šalies vadovas, jam nepriimtina žiūrėti į švietimą kaip į degraduojančią sistemą. Nuo jo yra nepriimtina ir tai, kad nieko nebereikalaujama iš mokinių, tik tai būti mokykloje, tvarkingai lankyti pamokas ir visiškai nekeliami jokie reikalavimai jų švietimo ir ugdymo rezultatams. Tuo metu švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė rugsėjo 1-ąją siunčia žinę, kad šiemet didelių pokyčių neplanuoja. Ministrė visgi tikina, kad sisteminiai pokyčiai ruošiami, tačiau jie galėtų įvykti nebent už 2, 3 ar 5 metų. Raminta Popovienė tikina, kad premjero suburtoje darbo grupėje dabar labiausiai atkreipiamas dėmesys į poreikį gerinti valstybinių brandos egzaminų organizavimą, spręsti nykstančių regioninių mokyklų ir pasiruošimo 10-okų žinių patikrinimo slenkščio įsigaliojimui 2029-aisiais klausimus.
1: Turime ir toliau kalbėti ir dirbti dėl valstybinių brandos egzaminų, kad valstybinių brandos egzaminų sesija vyktų sklandžiai. Tas klausimas tikrai turėtų būti nukeltas į ateitį ir šiandien darbo grupės nariai tai taip pat kėlė. Taip pat mes turime kalbėti apie demografinę situaciją, apie mažėjantį ir gyventojų ir vaikų skaičių, kas regioninėse mokyklose iš tiesų sudaro didelę problemą dėl mokyklų tinklo optimizavimo. Yra tikrai labai labai opi problema tam, kad kiekvienas vaikas gautų kokybišką išsilavinimą, visiškai nesvarbu, kuris jis gyvena. Ir žinoma, ugdymo programos ir įvairūs patikrinimai, kaip mes toliau atliepsime mokinių lūkesčius 10 klasės, ką mes dabar kalbame apie įvestą slenkštį po 3 metų. Tai sprendimai, kurie turi būti ilgalaikėje perspektyvoje.

0: Išpuolis turistų pamėgtoje New Yorko Times'o aikštėje. Čia moteris peiliu nudūrė vieną žmogų ir kitą sužeidė, vėliau pati buvo nušauta policijos. Policija patvirtino, kad prieš iššaudami pareigūnai nesėkmingai panaudojo elektrošoką. Užpuolikė psichikos sveikatų problemų turėjusi 49 Kvinso gyventoje. Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis, smarkiai, temperatūra svyruos tarp 17-22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 9 valandos ir 3 minutės.
1: M1.

0: Rugsėjo 1 M1 visus gražina į realybę ir pristato mūsų rudens šūkį. Sveiki atvykę į rudens realybės šou.
1: Saulius ir Gedas.
2: Labai liūdna realybė, laukia Maironio progimnazijos. Sklinda kalbos, kad Vaidas Čeponis nebegrįš į mokyklą dirbti.
0: Taip, studijoje Vaidas Čeponis, na ir gyvas karštas Sveiki. Komentaras apie susiklošiusią situaciją. Labas rytas, Vaidai.
3: Sveiki, planuoju dar kažkada grįžti, bet dabar, žinok, supratau, kad mokykla atima tiek jėgų, energijos, nervų, sveikatos, kad aš nebespėju atlikti kitų darbų, turiu atsisakyti renginių vedimo, išmokto ilgo, žinai, pragyventi yra sudėtinga. Gal individualiai mokysiu vaikus, bet jeigu ateity mokysiu tik vyresnius, nes penktokai, šeštokai, septintokai tikrai yra na tokio amžiaus, su kuriais tu gali sustvarkyti patyręs, labai patyręs mokytojas man.
2: Ir čia M1 ryto šou kreipimasis improvizuotas, bet labai svarbus į švietimo ministeriją. Mažinkite, mes prašom, mažinkite krūvius Lietuvos pedagogams ir dvigubinkite, trigubinkite algas.
3: Taip, nes neįmanoma, kur žmogus be jokio stažo, ten, nai, 1300 rankas savivaldybė metam prideda 200, po to atima metam. Tik tai iš tiesų labai sudėtinga, jeigu žmogus dar turi paskolų ir panašiai.
0: Po didžiulio mokytojų trūkumo ir pranešimo žiniasklaidoje kapituliavo dar vienas garsus mokytojas ir nuo šiandien palieka pareigas palieka Vaidas Čeponis.
2: Buvęs lietuvių kalbos mokytojas.
0: Dabar sporto apžvalgos ir naujienų vedėjas ryto šou eteryje. Paklausykime.
1: Rudens realybės.
4: Prognozuojami 2 laipsniai šilumos.
1: Šou.
4: Rudens realybės šou. M1.
5: Top sport lažybos. Top sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Reklama.
3: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę laidoti dar per anksti. Mūsiškiai vakar Vilniuje pasaulio čempionato atrankos rungtynėse 78-73 nukovė Bosniją ir Hercegoviną bei išsaugojo viltį patekti į planetos pirmenybės. Šeimininkus į pergalę smarkiausiai tempė 23 taškus suvertęs Ąžuolas Tubelis ir 16 surinkęs Augustas Marčiulionis. Nors Lietuvos krepšininkai pataikė tik 4 iš 25 tritaškių, o kova dėl atšokusių kamuolių pralaimėjo 32-42, jie padarė tik 8 klaidas ir labai patikimai gynėsi. Vakar pasaulio vyrų krepšinio čempionato atrankos varžybų J grupėje, kurioje žaidžia lietuviai Serbijos rinktinė. Svečiuose 12 taškų skirtumų pranoko italus, o turkai išvykoje 110-73 nepaliko vilčių islandams. Grupėje pirmauja visas 8 pergalės iškovoja turkai. Serbai turi 6 pergalės iš 8 galimų. Italų sąskaitoje lieka 5 laimėjimai. Lietuviai laimėjo 4 kartus, Bosnija ir Islandai laimėjo po 3 sykius. Pasaulio krepšinio čempionato atrankos varžybų į grupėje graikai namie per pratesimą 108-106 įveikė ispanus. Sakartvelo rinktinė išvykoje 98-90 palaužė portugalus, o juodkalniečiai savo aikštėje 89-98 neatsilaikė prieš ukrainiečius. Geriausių visų laikų futbolininkų vadinamas Lionelis Messi paskelbė apie savo karjeros Argentinos rinktinėje pabaigą. 39 metų puolėjas savo šalies nacionaliniai komandai atstovo 207 kartus, pelnė 125 įvarčius. Abu šie skaičiai Argentinos futbolo rekordas. 2022 metais Messi su savo šalies rinktinė triumfavo pasaulio čempionate. Jis 2 kartus laimėjo Copa America varžybas. Messi dabar tęsia klubinę karjerą ir atstovauja Miami Intero komandai. Lietuvos futbolo top lygoje toliau buksuoja Telšių Džiugas. Žemaičiai namie akistata su Kauno rajono Hegelman baigė lygiosiomis 2-2. Telšiškiai per pastarąsias 6 rungtynes šventė tik vieną pergalę, kai įveikė outsiderius Šiaulius. Džiugas rikiuojasi 5, o Hegelman prieš paskutinis 8. Tai buvo Vado Čeponio parengta sporto apžvalga. Iki rytojaus.
6: Sport kazino lažybos. Top sport. Top sport. Top sport kazino lažybos. Top sport kazino lažybos. Top sport. Top sport. Top sport.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: M1. Reklama.

0: Reklama.
1: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė, žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
2: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
3: Padaryta.
2: Nice.
4: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Galingas Asus ROG Strix Tandem monitorius su OLED ekranu dabar su 20% nuolaida. Sužinok daugiau lsn.lt.
6: Galvojate?
7: Praeis.
6: Bet praėjo jau 3 mėnesiai. Hila. Tyrimais grįsta reabilitacija. Gydytojų konsultacijos, išsamūs tyrimai ir gydymas. Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo jau ir Kaune.
8: Sakome la, sakome bas, sakome la, bas.
9: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
10: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
11: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
12: Čia koks nors magijos triukas?
11: Žinoma, ne. Tai Storent obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
12: Įdomu. Papasakok daugiau.
11: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storent sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
12: Atrodo protinga investicija.
11: Nėra prasmės laikyti pinigų sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
13: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
14: Tai stebėsi ir judėsi. Nesėdėk ant atsarginių suolelio. Sportuok Gym Plus. Gauk daugiau nei 50% nuolaidą net pusės metų įzinarystei. Su pirtimis, grupinėmis treniruotėmis, soliariumais ir daugybė kitų privalumų. Gym Plus.
15: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
16: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. Otelija turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney+. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.

0: Panašom.
1: Pakalbėkime apie elektrą, apie dingusią elektrą dėl audros. Lietuvoje vietų buvo nemažai, kurios daugiau nei savaitę neturėjo elektros. Žmonės sako, maistą teko išmesti, suktis patiems, prasimanyti, ką valgyti, ar ne, nes šalituvai atitirpo ir visa kita. Apie tai korespondentas Gedas Račka plačiau. Labas rytas, Gedai.
2: Labas rytas, Sauriu, labas rytas, Lietuva. Vieno klausytojai, gerbėmėjai, čia labai karšta naujiena. Jei vos, vat žiūriu, 11 minučių, rugpjūčio pabaigoje šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis ESO, bendrovė energijos skirstymo operatorius, kainuos apie 17 milijonų eurų. Tai operatyviai praneša naujienų agentūra BNS. Iš tų 17 milijonų apie 10 milijonų eurų kainuos tinklo atkūrimas, 5 milijonai eurų kompensacijos už elektros nebuvimą ilgiau nei 72 valandas, o dar 2 milijonai eurų bus skirti tiesioginiams gyventojų nuostoliams padengti.
3: Oi.
2: Vartotojams elektros neturėjusiems ilgiau nei 3 paras dėl pagrindinės kompensacijos kreiptis nereikės, o prašymus dėl tiesioginių nuostolių jau galima teikti nuo šiandien, tai yra nuo rugsėjo pirmosios. Čia dar ne viskas, valdžia kalė kumščių per stalą ir pareikalavo atsakingų institucijų imtis tinklo atsparumo didinimo plano bei įvertinti požeminių kabelių tiesimo apimtis.
1: Nu, vat, sako jo, reikėtų tos laidus po žemę sukišti, gal ir nenutrauks tada jų medžiai. Na taip, situacija siaubinga, audros nuostoliai dideli, teko girdėti ir draudimo bendrovę, ar ne, draudikų komentarus, na, skaičiuojama, ten 1 milijonas maždaug eurų tiek padarė žalos, bet reali nominali žala turėtų aukti ir draudikų paskaičiavimais pagal jų formulės net 3 milijonus galėtų siekti, ar ne, tokios sumos, tokios žalos iš viso visoje Lietuvoje. Gerai, keliam toliau papasakot apie dar vieną dalyką, kuriuo nuo šiandien vienas didžiuojasi.
3: Rudens. Realybės.
4: Prognozuojami 2 laipsniai šilumos.
3: Šou.
4: Rudens realybės šou. M1.
2: Nu, tie 2 laipsniai ne šiandien ir ne rytoj. Čia kažkada matyt ateis toks ruduo, kai beliks tik tais 2 laipsniai šilumos, šlapdriba, baltukas, kepurė, pirštinės, žieminiai batai ir tie šlapinės teks brist per balas.
1: Žieminiai batai rudenį? Taip, tokia realybė, bet kol kas apie viską nuo pradžių, na, šiandien jau realybė ir oras gražins Lietuvoje, turėtų būti smarkesnis vėjas, lietaus nemažai, taigi per vasarą palisėjome, atsipalaidavome, atitrūkom nuo tos realybės, o dabar vienas, na, kaip kasdienis, rytinis ir visos dienos jūsų palidovas į realų gyvenimą sugražina visus į realybę, į darželį, į mokyklą, į sporto klubą, galų galiai į tą rutiną, tai dėl to ir kviečiame mūsų klausyti nuo pat ankstyvių iki vėlaus vakaro.
2: Taip, šį rudenį vienas įvairiais tradiciniais ir netradiciniais projektais ne tik padės sklandžiai įsivažiuoti į realybę, bet ir su šypsena iš tos realybės, iš to lietučio ir viso kito, iš buities, iš kasdienybės padarys šou.
1: Gerai, keliaujame toliau prie muzikos. Čia prisiminkime Martin Garrix, įdomu netikėtą duetą kartu su YouTube rockeriais, jų bendras kūrinys Fireflies.

0: O, kažko stipresnio reikia miegas, įmanksti kėlę, mažai miegojam, ilgai rūbus vaikui lyginom, ten, žinai, ruošiamės rugsėjo pirmai.
1: Nedaug, bet gero.
0: Vuki, Eye of the Tiger, Rising Up, taip vadinasi šitas kūrinys.
1: Eye of the Tiger, okay.
0: Taip, va tokio kovingo visiems nusiteikimo, rugsėjo pirmąją, gerų mokslo metų, gerų darbų.

0: 10% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
3: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
4: Ei, meistrė! Rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Šaudomoms vinims, gerbant juostį ir pirštinėms 20%, o reguliuojamiems medstrakčiams VKSS net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
5: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
6: Show me, show me, show me, show me, show me, show me, show me.
7: O tu ar jau matei Telia pasiūlymų Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Iki 70% pigiau. Jūs sezono išpardavimo metu visi lauko baldai dabar už ypač mažas kainas. Sutaupyk nuo 50 iki 70%. Skubėkite į jūs parduotuves arba jūs.lt.

0: daktarą.
1: Sutikite mokslo metus su naujais gintaro baldais. Nes tik iki rugsėjo pirmos dienos sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. Užsukite į vieną iš 10 mūsų salonų visoje Lietuvoje arba į internetinę parduotuvę gintarobaldai.lt. Gintaro baldai – jaukiai mokslo metų pradžiai.
2: Reklama.
3: Rudens realybės šou.
4: Taip, rudens realybės šou, taip vienas pavadino šį rudenį, mes grojam vieną dainą ir trumpai norim panonsuoti, jog po šio kūrinio telefonu pasikalbėsime su dviejų sūnų tėvu Merūnu Vitulskiu, kuris vedavo vaikus į rugsėjo pirmosios šventę.
5: Pokalbio tema rugsėjo pirmoji iš visų pusių.

Vieno ryto šou visada koja kojon su aktualijomis. Rudens realybė tokia, kad rugsėjo pirmoji reikia vaikus vesti į mokyklą ir rugsėjo pirmosios šventę. Apie tai pasikalbėkim su Merūnu Vitulskiu dabar.

0: Visi savo vaikus šiandien į mokyklą veda iš ryto. Matot, Merūnas Vitulskis galvo, ne, aš kaip visi nedarysiu. Savo vaikus ves į mokyklą vakare.
1: Nu va, tokia istorija. Labas rytas, Merūnai.
2: Labas rytas visiems tėveliams grįžus į savo darbo vietas.
1: O, taip, na pirmiausia, turis du sūnus, Sajų ir į Herkų, į kelintą klasę juos vesi?
2: Jis eina į šeštą, Herkus į penktą, va pirmi metai toks į rimtesnį lygį pereina, tai va turim džiaugsmo tokio irgi ir aišku be abejo mobilizacijos naujos.
0: Aha, visi. Tai gerai, tėti, prie kokių dalykų labiau pats vakarai sėdi namų darbų, prie kokių žmona, vaikų mama?
2: Aš gal pietų visokių rankdarbių gal. Ar dažniausiai būna, žinot, kai būna ryte atsikelia, tėti, man reikėjo ten kokio tai lopetėlės, kokio ten grėbliuko.
1: Technologijams, ne?
2: Jo, maždaug valandą prieš turiu jau žinoti, kad reikės kažko. Tai.
1: O čia valanda bet, dar jo, daug, maniškė, sako tėvai. Mm.
2: Jo, maniškė labiau prie tiksliųjų mokslų, o aš tai daugiau prie tų visų menų ten, ką reikia sukalt, suklijuot, sudėt, greit suorganizuot, tai aš labiau prie tų.
1: Na, muzikos pamokai, ne, padedi pasiruošti namų darbus.
2: Tai neblogai, tai visai laiko fronto šitoje vietoje, tai aš labai nepergyvenu.
1: Gerai, Merūnai, grįžkim prie klausimo jo, kurį Gedas bandė suformuluoti rugsėjo pirmoji vakare tavo mokykloje. Kaip čia suprasti, kaip taip įmanoma?
2: Pas mus šiaip nestandartinių požiūrių mokykla, jie tokie plataus požiūrio, aha. Tai visokių, tasme, šventėj kažkokio atributų naujų sugalvoja, kaip aš atsimenu, pirmi metai iš vis buvo, tai buvo su nakiniais serverkais, su lazeriais, nu, žodžiu, va, to šiais metais greičiausiai vėl kažkas yra panašu sugalvota, bet tai mums gal nematyta, tai mes į tos bandymus tėvai labai kažkaip lankščiai žiūri, viskas okei, gerai, labai įdomu, kitaip negu kiti.
1: Kokia tai mokykla, jeigu gali pasakyti, Merūnai, kas
2: Pleterytės, Emilijos Pleterytės.
0: Emilijos, garsioji Emilijos Pleterytės mokykla. Merūnai, esate jau tokie patyrę tėvai, ar ne, penktokas, šeštokas, ar dar prieš rugsėjo pirmąją, po rugsėjo pirmosios iškart, dar būna kažkokio stresiuko, ar viskas labai suvaldyta?
2: Nu, žinom, kad visi tie susišriubavimai, tų visų būrelių derinamumas laikų, dar pamokų, dar ryte toks sunkumas, vangus tas toks judėjimas, kai tu iš tokių, kaip sakyt, atostogų ritmo pabėgti, labai yra sunku, nes dar viską taip užsikurti irgi, kad va, tas nu, pareigos jausmas sugrįžtų ir taip toliau, tai nėra lengva iš tikrųjų. Manau, visi tėvai truputėlį postresiai, nes reikia dar kažką tai dasipirkt po to, tos visos rinkliavos, kiek ten, kokių pratybų, kas ten ką, nu, tokių, kad po to neliktum baltą varną klasėje. Tai labiausiai turbūt dėl to tėvai visi stresuoja, kad kažko tai neužmirštas vaikas nesėdėtų, žiūrėtų, po to dėl mokyta, kad kažko neturi ar kažkam nepasiruošęs.
0: Bent vienas iš taviškių, mačiau praėjusiais metais krepšinį lankė, ten visos tinkluose matydavo, ar ne? Kas šiemet suplanuota jaunimui?
2: Šiais metais matodomės papildomą sporto kažkokią tai vėl imsim šaką, nes pasirodė, kad savaitėje tų tuščių dienų yra, kada gali prie kompo pasėdėti. Tai mes jau norim eliminuoti šitą dalyką ir taip. Kad daugiau sportinės veiklos vyrai turėtų.
1: Bus IT specialistai greičiausiai. Nu super, aš noriu tikėti, Merūnai, kad tu viską gerai perskaitai, kad tam laiške galbūt buvo parašyta, kad rugsėjo pirmoji yra tėveliams vakarinė ta dalis. Nėra taip, kad tu tikrai praleidi rugsėjo pirmą ir vaikus nuo 9 reikėtų.
0: Tėti, mokykla už 12 minučių. Kodėl mes dar namuose?
1: Čia tėvų rugsėjo pirmoji vakare.
2: Aš buvo etapas gyvenime, kur būdavo tokie bairiai, bet kai paklausi to 4-5 kartus, ar tikrai ir paskirtingus žmonės, tada jau supranti, kad tu esi ramus.
1: Super.
2: Tai vyrai, neprovokokit manęs ant streso, netisklės ir taip jo tikrai užtenka.
0: Nu tai palinkėsim rytoj lengvų namų darbų jau, gerai, tiesiog. Ir skirstomės.
2: Ačiū labai jums.
1: Puikiai, ačiū tau, geros dienos. Kalbėjome su Merūnu Vitulskiu apie rugsėjo pirmąją, kuri bus pasirodo jo vaikų mokykloje vakare.
3: Reklama.
4: Lenovo.
3: Apple.
4: Lenovo.
3: Apple.
4: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuteris nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelia internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų žiūrėjų, o dar omega 3650. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
6: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60. O SRAM LEDVANS lemputėms ir šviestuvams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupę ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Mes, Ajot produktai, jau 50 metų judame į priekį. Tačiau svarbu ne nuitas atstumas, o tai, ko išmokome šioje kelionėje.
9: Pavyzdžiui, kaip kurti darbo vietas, kuriuose žmonės jaustųsi gerai. Pas mus gaunate ne tik įrangą, bet ir 50 metų patirtį. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
10: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų tik 2,69. O 150 gramų anakardžio riešutų tik 2,39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
11: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Reklama. Sveiki atvykę į

0: Du dar nenuvytę kardeliai studijoje. Mantas ir Richardas. Labas rytas.
1: Sveiki, ačiū už komplimentus.
0: Koks jūsų outfitas, susiderinęs, palvytės. Fantastiška.
1: Kuris labiau nusiskalbęs, aš man atrodo, jau labiau toks ant saulės bebuvęs.
0: Tavo gal labiau nublukė, jo. Manto kaip niekad lygus marškinėliai. Paprastai būna šiek tiek sulamdyt, bet rugsėjo pirmosios progoje, matom, pasidarbuota buvo gariniu.
1: Vasaros, kokie rūbai vienintelė liko, žinai, tokie, kur maždaug gali nešiot, tai tuos ir apsirengiam, žinai.
2: Bet aš įsivaizdavau šiandien miniu jaunimo su gėlėmis. Aš važiuodamas per pusę miesto nemačiau moksleivių realiai. Tai arba jie 9 valandą jau sugužė.
0: Kaip Merūno vaikai nuo vakaro.
1: Arba jo.
0: Ne, vakare, ves. Vakare rugsėjo pirmoji, kažkas ferverkai sakė.
3: Tai matai, vieni nuo 9, kiti nuo 10, gal prasilinkėt, kas taikė į 10, gal jau mokyklose. Nu, bėsas žino.
1: Na gerai. Vyručiai, kol jūs kalbėjot su Merūnu, man ar pasigirdo, ar buvo kažkoks toks, kažkoks garsas pas jūs eterė. Bet čia man
3: buvo
1: gal, gal tik tai pasigirdo.
2: Kažkas buvo, bet...
1: Nu, tai, žinai, bet žinant...
3: Rugsėjo pirmą švęst reikia.
0: Kažkas kažką nusipirko iš vakaro 31 dieną, nes šiandien suprato, kad stop linija yra aptverta.
1: Kiek žmonių tu, kiek užsisėmė už galvos, blia.
0: Ai, tu savo, dar kašis, jeigu būtų, šiandien būtų kašis. Šiandien galvo, pažiūrėsiu su...
1: Palaukit, ką?
0: Man tai, spintelį turim kažką. Gerai, vienas pristatė realybę šou, rudens realybę šou, nesveikinam visus sugrįžusius. Kokia jūsų realybė? Richardai.
1: Aš vis dar esu labai laimingas, kad man šūlė nereikia. Dabar aš nuširdžiai, nu šiandien ir visas laimingas patenkintas.
0: Krūptelėjai net, ar ne? Pagalvoju, kas būtų, jeigu.
2: Aš vakar iš darbo pro Šeškinės tą gėlių turgelį važiavau ir mačiau, kad nu, iš anksto greičiausiai apsipirkinėjau tuos kardelius, kad tas gyvenus šiurpas net nuėjo ir pagalvoju, o dieve, kaip gerai kitaip praėjo. Bet man realybės šou su rudeniu prasideda greičiausiai su tuo, dėl ko kiekvienas vilnietis, žinai, bamba. Tai...
3: Lašišų žvejyba?
0: Tikrai taip.
1: Vėl visi prie nerės, vėl žinai. Geras dabar išilgės, kad Sauliaus nebus žvejos kiekvieną dieną dabar.
0: Nu, greičiausiai.
2: Bet jūs matėt, koks gyvis yra viršui patiestas, nežinau, koks, lemačiai, metro ilgio.
0: Aik tu virtuvėliai?
2: Kažkurį kolegę šiandien gimtadienį nusprendė rūkytą žuvį pristatyti, aš kadangi nesu, aš nusprendė, nežinau, primena kokį eršketą ar ką, aš nežinau. Nu, gerai, gal neršketą.
3: Čia gal tas šamas, kur buvo Kaune pagautas 2,17 m, kai iš rūkai truputėlį susitraukė metras pembelė.
1: O siūlau jūs tu atsineštą žuvį valgyti, nemanot?
2: Nu, nes čia greitai.
0: Ne, aš siūlau geriau pašildykim ją mikrobangiai. Rugsėjo pirmos progos. Visiem kolegom atėjusiam į darbą.
1: Geras, geras.
0: Šiltas.
3: Einam šildyti.
1: Studiją einam valgyti.
0: Nu ką, viskas, geros laidos orų berniukai pavyzdingai pasiruošę perimti pultą. Mes keliaujam ilsėtis. Gult, kaip sako,
1: sugedo. Pailsėkit, pervargiai vyrai.
0: Geros dienos, geros šventės visiems. Iki.
4: Ruduo su M1.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Finansų ministras Taurimas Valys teigė, kad rugpjūčio 22-ąją šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis bendrovė energijos skirstimo operatorius arba kitaip ESO sieks apie 17 milijonų eurų. Preliminariai skaičiuojama, kad elektros tinklo atkūrimas kainuos apie 10 milijonų eurų, dar apie 5 milijonus eurų sieks kompensacijos klientams, kurie elektros neturėjo daugiau nei 72 valandas. Be to, ESO tiesioginių nuostolių kompensacijoms numato skirti dar 2 milijonus eurų už maistą, kurą, generatorius ir kitas išlaidas. Tokią informaciją skelbia Finansų ministerija. Nuo jos skaičiavimai dar bus tikslinami, nes žalos vertinimo ir tinklo atkūrimo darbai tęsiami. Seimo konservatoriai žada kreiptis į konstitucinį teismą dėl dar šiemet priimto įstatymo, pagal kurį keičiasi sveikatos paslaugų apmokėjimas. Sudarant sutartis dėl paslaugų teikimo, prioritetas bus teikiamas valstybės ir savivaldybių įstaigoms, o darbo sutartis turinčioms privačioms įstaigoms bus garantuotas esamas finansavimas. Parlamentarė Jurgita Sejonienė tikina, kad rugsėjį inicijuos kreipimasi ir rinks parašus, nes nauja tvarka numato dalies privačių gydymo įstaigų diskriminaciją.
1: Tai dėl išaiškinimo, ar tiesiog paslaugų teikėjai, skirstant biudžeto lėšas, gali būti diferencijuojami pagal nuosavybės formą. Valstybinės yra linkusios išlaikyti savo turimą infrastruktūrą, nepaisant to, kad jinai nėra efektyvi ir panašiai. Privačios tuo tarpu steigiasi ten, kur pacientui yra patogiau, arčiau, kur apskritai gali suteikti paslaugą. Sakau, čia man tas skirstimas pagal nuosavybės formą, jisai absoliučiai dingas atrodo ir kartu mažės ir paslaugų prieinamumas pacientui.
0: Anksčiau Lietuvos medikų sąjūdis tikino, kad Seimo priimti pakeitimai gali mažinti mažųjų bei regioninių gydymo įstaigų konkurencingumą, silpninti paskatas investuoti į naujas sveikatos priežiūros paslaugas ir regioninę infrastruktūrą. Danijoje įvedamos naujos taisyklės vyresniųjų klasių mokiniams, kurios turėtų užkirsti kelią jiems sukčiauti, naudojantis dirbtiniu intelektu. Rašytinių egzaminų metu mokytojai pradės stebėti mokinių kompiuterio ekranus, o namuose atliktus darbus teks gintis žodžiu. Šalies švietimo ministerija nusprendė pakeisti taisyklės, nes mokyklos vis dažniau susiduria su sukčiavimu, naudojant dirbtinį intelektą. Danijos moksleiviams tenka palaipsniui atsisakyti ir egzaminų vykdomų naudojant skaitmeninės laikmenas.

0: Tos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min dabar 10 valandų ir 3 minutės.
1: M1.

0: O to man tai nėra, kad norisi dabar truputėlį tiesesnė nugarą sėdėti, nes maža ką mokytojai eis į kabinetą pas mus.
1: Ai, yra tiksliai, atsimenu, sakytų, išsitie. Žinai, dalykas, dėl kurio anksčiau nervindavai, sipykdavai ir galvodavai nesąmonę, kažkiek turėjo pasitarnauti, žinai. Nu, iš tikrųjų, dabar toks jau būtum net dėkingas. Dabar moki trenerių už tai, žinai.
0: Taip.
1: Sakytų, kaip ką daryti.
0: Ir svarbiausia, nepigiai moki. Dabar treneriukui pamokėk metus kas mėnesį, kiek gauna, susidaro dabar.
1: Jeigu mokytojai gautų už pamoką iš vieno vaiko bent pusę tiek, kiek mokam asmeniniam treneriui, nu čia bentliai būtų sustatyti prie vidurinių.
0: Jo.
2: Mantas ir
0: Richardas. Aš turiu vieną dainelę, kurią man tėvukas dainuodavo ir labai nervuodavo mane. Tas kartą yra rugpjūčio 29-30 dienomis. O čia čia į mokyklėlę. Aš toks, kur aš rodavo labai stipriai, dabar spėdų, man labai nepatikdavo šitą dainą.
1: Toks min, biški, tik tokas, tu toks, matas, norėdau kažkokiu būdu tašą iš vaiko išspausti vis tiek.
0: Bet iš tikrųjų visai.
1: Atlaukti rugsėjo pirmosios šiaip?
0: Ne. Nu koks normalus vaikas laukia rugsėjo pirmosios, nu šiaip.
1: Tas, kuris vaizduoju, tai visi tavo mokyklos, tie 7 moksleiviai vis tiek gyveno kažkur aplink tavo namus. Ir... Tas ryšys nenutrūkdavo vasarą.
0: Jo, neslėpsiu, mano patirtis, nu vis tiek, aš iš labai mažesnio kaimuko, žinai, į Kylę tada nuvažiavau į didesnį miestelį, į Skuodą, ten gimnazija, ten žinai, iššūkiai, nes iš kaimo atvažiavęs visi, ten tikrai nebuvo lengva. Gal nelabai ir tos pamokos rūpėdavo, žinai, kai tau dėl egzistencijos tekdavo kovoti. Nu čia tu tikriausiai nesuprasi, bet jo, kai tu iš mažo kaimo važiuoji truputėlį didesnį kaimą.
1: Aš nesuprasiu.
0: Nu,
1: aš...
0: tai ten, žinok, būna tikrai.
1: Žinok, visur savos temos. Aš, pavyzdžiui, kadangi vaikystėje Šeškinėje vienu metu ten gyvenau ir mokiausi, tai 90-ųjų ten reikalas buvo toks, kad tu iš mokyklos tiesiog, jau prieini prie tų durų paradinių, taip, žinai, tada žemo starto pozicija, atsidarai duris, tuo metu apsižvalgęs, kai yra langas ir... Visą kelią bėgi namo, nes realiai...
0: Bijai,
1: ten...
0: kad gal malo,
1: jo, ten marozinas tinklą ištiesdavo ir tenais visus mūsleivis ten, žinai...
0: Kaip šitamgi, kur žieduoja.
1: Absoliučiai, jo.
0: Tai stragė. Čia turėjot Vilniaus Ventės ragą.
1: Aš atsimenu, jo, dar kažkada varėm irgi, nes turiu, bėgam, sakom, ne, pavyzdžiui. Bet svarbiausiai vyresni, žinai, gliaudydavo tos jaunesnius ir... Sakau,
0: gaudydavo.
1: Ir turėjau, žinai, tų, kur duodavo pinigų, ten nu, pietum, žinai, ar kažkam,
0: tai viską
1: ten. Jau ten turėdavau savo vietą, kur ten mesti po balkonu, žinai, kad kai jau apieškinės, kratys, žinai, kad jau...
0: Žinotum, kur po to nuėti pasimpas, ne, ir panašiai.
1: Tai, žinok, Vilniui irgi vykdavo už egzistenciją.
0: Nu, klausykit, tai įkvepiančiai mes linkim gražios rugsėjo pirmos naujų mokslo metų pradžios ir labai tikimės, kad marozai tinklų nebetėse, o tiesiog be tinklų gaudo,
1: žinai. Ramiai,
0: pasidina ant kelių ir pasikalba gražiai.
1: Ar jūsų sonarą, žinai, girdi, kur varo žalės.
0: Šiaip per kitką, truputėlį dar pakeičiant temą, yra labai daug žmonių, kurie apskritai naujus metus pradeda net nuo sausio pirmos skaičiuoti, būtent nuo rugsėjo pirmos. Nes, nu, tiesiog, va, taip jau yra, jiems labiau nauji metai yra rugsėjo pirmoji, tai, va, klausimas, kiek klausytojų tarpą į lygį taip pat galvoja. Nes man toks irgi pem, šiaip nepaslaptis, tokių naujų darbų atsirado man, žinai, ir, ir televizija bus galimybė išbandyti, tai aš tikrai, žinok, jaučiuosi truputėlį kaip pirmokas šiandien, tai.
1: Šiaip, žinok, gerai sakai, nes man vasara, pavyzdžiui, dažniausiai per atostogas, žinai, kai kažkur ilsiesi po viso sezono ir tada turbūt tas yra laikas, kai ten skaičiuoji viščiukus, kažkokias projekcijas darai, žinai, ir galvoji, va, kas nuveikta, kur čia toliau, žinai, ir panašiai. Tai jo, tas vasara vyksta, nes naujakas realiai yra tiesiog išeiginė darbų įkarštė, žinai, nu...
0: Jo, tai vat...
1: Tai su naujais.
0: Su naujais visus, būsim, draugausim, sveikinam. Jeigu norit kažką su rugsėjo pirmąją pasveikinti, parašykit laišką, mes tą žinutę gražiai jūsų perskaitysim.

0: Lietuvoje neribotas namų internetas tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos tvoroms ir jų priedams iki 60. Grilio prekėms iki 60. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Mažesnės kainos, o žemės, trašos, mulčias ir skalda taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt, / žaidimas. Lidl vertė.
3: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
4: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelės su grūzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
5: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus?
6: Kaip ir visi vaikai.
7: Disney Plus labai mėgsta.
5: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
7: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
5: Kaip?
7: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
8: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
9: Kelkis.
10: Dar truputį.
9: Jau pietus.
10: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
9: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
11: Kai pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
12: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
13: Ei, vairuotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės Alva. Nes tik dabar. AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
14: Trečioje vietoje – belaidis dulkių siurblys. Antroje vietoje – kavos aparatas. Pirmoje – dulkių siurblys robotas.
15: Šią savaitę M1 svetainėje rasite LSN prekių top 40. Tope – perkamiausios, mėgstamiausios, trokštamiausios prekės. LSN top 40.
16: Būtinai apsilankykite ir atiduokite savo balsą.
15: Už ką balsuosi, tą laimėt pretenduosi.
17: LSN – didžiausias specializuotas elektronikos ir buities technikos parduotuvių tinklas Lietuvoje, kuriame rasite platų pasirinkimą, profesionalias konsultacijas ir visapusišką aptarnavimą, kad tinkamą techniką išsirinkti, įsigyti ir naudoti būtų paprasta.

0: Dar kartelį su rugsėjo pirmąją visus, o mes keliausime prie rubrikos Atsukam.
1: Atsukam.
0: Alizė, naujas, nu koks naujas, 2000 metais išleistas kūrinys, senas geras hitas, prisiminkime kaip jis skamba ir tikiuosi gerus prisiminimus jums sukels.

0: Einam, labai gerą laišką parašė, žiūrėk, klausytės apie rugsėjo pirmosios temą. Šiandien viešajame transporte toks laiškas. Šiandien viešajame transporte gavau su kardeliais per veidą nesuskaičiuojamai kiek į kartą. Kaip suprantu, klausytojas važiuoja su viešuoju. Vaikų veidai liūdnesni nei raudančios sutartinės. Tai visiems tiems vaikučiams palinkėjimas. 12 metų mokykloje terminas kaip užrimta nusikaltimą, bet neliūdėkite. Metai eina ir praeina, mokykla baigėsi, o gyvenimas po jos yra fan. Fantastiškai smagus. Va taip ir parašyta, žinai, tarpelis. Ir geriai ar blogi pažymėjame nereiškia nieko, tad surugsėjo pirmąją visus apsikaišiusius kardeliais ir kitų gėlių žiedais. Labai gražų laišką gavome.
1: Tikrai labai gražų. Dabar jau vaikučiai praeikite savo kamerą 12 metų.
0: Ir viskas bus su fanfarom.
1: Dar jis parašė, kad moksleivius sveikinti su rugsėjo pirmąją, tas pats, kas arklius sveikinti su bulvekas, žinai.
2: Arklius tu prapšnojau smagiai.
1: Laikykitės, jaunimas, mes su jumis.
3: Rytojaus orai.
4: Rytojaus orai.
0: Let's go, pasižiūrim, ko lauk šiandien iš tango, čia bandom užglaisti, žinai, rugsėjo pirmą.
1: Bet šiaip labai taip simboliškai, kad tik atėjo kalendorinis ruduo ir iškart labai rudeniškas oras, nes nuo šiandienos, bent jau aš kiek žiūrėjau telefono programėlę, tai savaitė į priekį pils lietus kiekvieną dieną. Tai jeigu taip ir rugsėjo pirmąją koncentruojantis, tai šiandien daug kur lis, vietomis smarkiai, griaudės per kūniją. Temperatūra 17-22 šilumos ir dar šalia to lyjant smarkiai vėjas 20 metrų per sekundę gūsiais tą lietų veidan. Tai žiūrėkit, kad kardelių nenulaužtų ir skėčių nepamirškit. Rytoj daug kur trumpas lietus, pajūrė vėl gūsingas vėjas, temperatūra bus nuo 18 iki 23. Nu, ir iš esmės, toks beveik copy-paste'as sekančiam dienoms šioje savaitėje, kalbant apie orų prognozę.
0: Tai kaip ir siūlai labai nebeplėtotų kitų dienų, ne? Kaip ir,
1: aš nežinau, ar reikia, žinai, nu, čia toksai
0: pastimas ant žaizdos dar, ne?
1: Čia tas pats, kas dar kart pasveikins rugsėjo pirmąją. Nu, kažkaip gal reikia.
0: O tai klausyk, kaip tu man tai galvoji, geriau kardelius nešti mokytojai, ar vis dėlto papydysi, nu, neš pirmokų geriau?
1: Aš girdėjau tavo šitą, palauk, socialinius tinklus, girdėjau tavo šitą mintį, tai absoliučiai žinau. Nu, aišku, pėm gal ne.
0: Bet kaip va, 20 euriukų, ta prasme,
1: direktoj, tas pirmokas. Nuneši, tai man sunku būtų atras mokytoją, kuris pasakytų, aš noriu vėl tą glėbį kardelių parsinešti ir sukti galvą, ką su jais ir kuriuos visus sumerkti, vietoj to, kad parsinešiu nuo klasės kokius 300 eurų, žinai, ir 500 žinai, eurų.
0: Tai ta prasme, aš manau, kad čia tikrai galima, nu, ne tiek daug ir mums reikia, kad, nu, tokį dalyką išpildyti. Įsivaizduojat, kokie auklėtai, kokį pažymį, pirmus dvi savaitę, kokį pažymį geri būtų, žinai. Gerai, pirmą savaitę, paskui tie 20 išsileidžia labai greitai.
1: Ir būtų tas variantas, kur Onutė iš nepasiturinčio šeimos liko pataisų, žinai.
0: Varkščio Onutė, nu ką padarysi, žinai, yra kaip yra. Tai va, tai žodžiu, kaip jau norit, ai, beje, girdėjau labai gerą mintį, buvo variantas, man atrodo, kad kolegė iš Gintarė, linkėjimai, jį mums rašė irgi į komentarus. Jų klasė moksleiviai nusprendė, kad tiesiog nedovanot kardelius, neleis pinigų tam, bet tą panašią sumą paukotų Ukrainai, pavyzdžiui.
1: Nu va, irgi labai graži mintis.
0: Gražus irgi dalykas.
1: Nu, bet jeigu jau nupirko tą kardelį, nu ką jau darysit?
0: Gal labai, žinai, kur kaip didžiausia dabar nuodėmėtas kardelis, žinai, pavertė. Ne, kardelį yra gražu. Tiesiog, jeigu norisi, dovanokit kardelius, bet supraskit, kad laimingesnė mokytoja bus 20 morgų.
5: Sveiki atvykę į Rudens realybės šou. Vienas.

0: Reklama.
1: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
0: Ai.
2: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Storiant techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
4: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų besėglių vynogių indelyje tik 1,29 eurų. Figa tik 39 centai. Salotos vazonėlyje tik 59 centai. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,89 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Sakome la, sakome bas, sakome la.
8: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
9: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
10: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
9: Entuziastams,
10: benzingalviams,
9: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
10: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
9: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
10: Bilietus platina kakava.lt.
11: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar. Daugiau informacijos probroexpress.lt.
12: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atverykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
13: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
14: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 1-7 dienomis su Ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euros 49. Dvi šaldytos picos Dr. Oetker Feliciana 3,99. O kvietiniai miltai Malsena euros 39. Maksima tai, ko reikia.
15: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
16: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
15: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
17: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take that! Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take that. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

0: Labai graži daina baigė skambėti viename. Siunčiam linkėjimus. Apkabinkite pirmokus už mus, jeigu galite. Šiandien jiems labai labai didi diena. O mes jūs keičiame rubriką Kertam.
1: Septyni.
2: Šeši.
1: Kertam, kad septyni.
2: Kertam.
3: Reklama.
4: Pagalvojau, kad ne tik moksleiviams šiandien didi diena, bet ir jų mokytojams. Aš niekada nesu matęs laimingesnio žmogaus už Vaidą Čeponį, kuris padirbėjęs mokytojų praėjusiais metais, pasakė, kad šiemet nebedirbs mokytojų. Tu matai tą tyrą laimę žmoguje, ir kaip yra.
0: Jo, panašiai taip, bilito, kai baigė mokyklą, tai lygiai taip pat Čeponis, kai jo...
4: Vienus metus atidirbo lietuvių kalbos mokytojų. Klausykite, bent jau pirmą savaitę galėsime mokslo metų vainikuoti iš tikrųjų fainais renginiais. Ir vienas tokių rugsėjo 5 dieną yra nepamirštama šventė. Jonava švenčia savo 276 gimtadienį. Tai šią progą žaidimo nugalėtojų Jonavos rajono savivaldybė, Jonavos kultūros centras ir Lonas dovanoja puikų prizų rinkinį, Jonavos džemperį, puodelį, saldumynų ir ypatingus Lono miego akinius geram poilsiui po įspūdingo šventės.
0: Oi, galėsit pailsėti. Dabar reikia dviejų klausytojų, kurie tarpusavyje susirinktų užduotyje, rubrikoje Kertam. Taip, gal pabandykim ir atsiliepti, o apie šventę, apie gimtadienį papasakosime jau po žaidimo. Alio, sveiki gyvi.
5: Labą.
0: Kuo jūs vardu?
5: Valdas.
0: Gerai, Valdai.
4: Gerai, Valdai, tuoj atrasime jums varžovą ir galėsime pratesti.
0: Ne, žinok, dingo Valdas.
4: Nebėra Valdas.
0: O atsijungė, telefonas labai labai gaila. Pabandom čia gal atsiliepti, alio, sveiki gyvi.
6: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
6: Arūnas.
0: Kelintą klasę Arūnas šiandien pats?
6: Trečioj.
0: Trečiokas, super.
4: Trečiokas, Arūnai. Jau, didelis Arūnas, gerai. Tuoj atrasime varžovą.
0: Taip pat ir klasiok apie jį galvoja. Visi apie dramžį, kurie... Jo, gerai, papanom čia gal tada. Tu neskubėkit, Arūnai, nu tuogi.
6: Aš neskubinęs.
0: Kuo vardu? Alio, sveiki.
7: Algirdas.
0: Algirdas.
7: Taip.
4: Gerai, Arūnas ir Algirdas, šiandien mūsų dėmesio centre yra žinomas influenceris Justas Pečeliūnas, dar žinomas kaip kalėdinių eglučių ekspertas, ir Richardas jo paklausė, kiek daugiausiai iš valstybinių egzaminų gavo, kokį balą.
0: Taip, mes įvardinsim po to, koks tas valstybinis egzaminas buvo, ir jis pasakė tą skaičių, didžiausias balas valstybinėme.
4: Mhm. Čia Arūnai? Šimto baliai toj sistemoje.
0: Taip,
4: valstybinio egzaminų.
6: Šimto baliai?
4: Aha.
6: 89.
0: Mhm. Ir Algirdas?
7: 90.
0: Kaip Algirdai pačiam sekėsi su anglų kalba?
7: Neblogai.
4: Jau Richardas išdavė, kad anglų kalboje geriausiai pavarė Justas.
0: Ai, nu bet
4: nieko nesaugiau. Bet žinokit, kai jūs išgirsite atsakymą, man atrodo, jūs nustepsite ir čia bus pati neįkyčiausia intriga, kokią esam turėję Kertam.
0: Gerai, pabando.
8: Labas M1 klausytojai. Daugiausiai surinkau už anglų egzamino balų ir tai buvo 89.
0: Eik, tu savo pirmą kartą. Nebuvo taip, kad...
4: Šimto balų sistemai. Vienas 8-9, kitas 9 pasakė. Wow, vyrai.
0: Arūnai, negyvenat pats su Pečeliūnu? Gal klasiokai buvot? Gal prisimenat?
6: Gal paskui susitikau.
0: Paskui sako. Nu gerai, Arūnai, tai jūs tam pažaidimo nugalėtų, nors Algirdas irgi prie pat buvo, ką žinau, nu, sveikinam vis tiek tas, kuris buvo arčiausiai tiesos, tai Arūnai, pakalbėsim net ir kaip atiteks jums dovana, kiek, ar kažką dar galim pridurti, 8-9.
4: Gerai. 8-9, nu tai šaunuolis.
0: Šaunuliukas mūsų yra Justas.
4: 8-9 čia yra labai geras balas, o dar vienas geras dalykas vyks šį savaitgalį, rugsėjo 5 dieną šeštadienį, Jonava švenčia 276 gimtadienį, jau nuo 11 valandos prasideda reikalai, ramybės skvere jūsų lauks šeimų piknikas su daugybe pramogų animatoriais, muilo burbulais, edukacijomis, pažintiniais žaidimais, koncertais, teatro pasirodymais. 16 valandą futbolo stadione susitiks šokėjai iš visos Lietuvos. Čia vyks linijinių šokių festivalis Aksominis Ruduo, o 17.30 miesto gatvėmis pajudės tradicinė šventinė eisena.
0: Super, o vakare Joninių slėnyje didysis koncertas su studija Anjanė su Meda FC Baseball ir Roku Jan. Po koncertų dangų nušvies fejerverkai, o vakarėlį pratęs DJ Joneso ir Joneso, ne? Rugsėjo 5, Jonava jūsų laukia, nuo 11 valandos ramybės skvere veiksmas jau prasideda. Tai labai labai laukiam jūsų.

0: Reklama.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvė gresia pavojus.
1: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia, muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
3: Tineko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
4: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
0: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Hair and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus. Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Jei kažkas namuose nori
6: žaisti online,
5: kažkas turi
6: pristatymą per Zoom'ą,
5: o kažkas įsijungia
7: lemiamą kėlinį
5: ir visi nori,
6: kad nestriktų.
5: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
9: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
10: Tik Nostra metų.
11: 35.
10: O kokia nuolaida?
11: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšlošiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35% nuolaida vis kitoms prekiams.
10: 35 mums, minus 35 jums.
11: Apsipirkite internetu nostra.lt.
12: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
11: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms.
13: Kur naujienos, ten 15 min.
14: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
15: Lenovo.
16: Apple.
15: Lenovo.
16: Apple.
15: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
17: Didelis žmogus. Didelė arena. Didysis šou. Stankus.
18: Ei, Stanko GPT. O 12 centimetrų yra normalu?

0: užsičiau.
1: Renginio radijas M1.
2: Sveikas atvykęs, Mantai.
1: Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 3-osios 10 valandos ryto.
2: Tik vakar ir tik, ar maikė išsitėpė.

0: Radio Alias y Metal.
1: Radio Alias.
2: Mes Richard nusprendėm, kad šiandien pirmą padarysim antrą Radio Alieso raundą, paskui pirmą darysime.
0: Jo, kad nepraleisim, nes mums dar truputėlį, jeigu neprisiminat, čia praeitą savaitę mes su Mantu tiesiog praleidom antrą raundą ir klausytojus bandėm įtikinėti, jie skambino į antrą raundą, mes buvom pamiršę jį. Klausytojai bandė mums skambinti ir įtikinėti, kad vyručiai, nu, aš skambinu, leiskit žaisti, mes kvietėm registruotis pirmadieniui.
2: Sakom, jau baigėm Aliesą. Tai šiandien nuo antro raundo pradedam, laukiame žaidėją. 18.30 paskambinkite ir nutieskite savo kelią link šauniųjų M1 koinių.
0: Taip, puikus prizas atsiminimui, kad prisimintumėt, jog gerai sekėsi, jog geriausias buvote šiandien. Rugsėjo pirmąją minkit ir jūs prisiminkite, sužaiskite, dalyvaukit viktorino ir laimėkite. Alo,
2: sveiki.
3: Labą dieną.
2: Labą dieną, kas paskambino?
3: Ugnė.
2: Ugnė, ar jums rugsėjo pirmoji kažkiek imponuoja?
3: Taip, turiu 3 vaikus, tai visus
2: sveikinam. O, super, labai fai. Sveikinam su atostogom galų gale.
0: Kelintokai jie, Ugnė, kelintokai jie visi.
3: Viena jau studentė, dar vienas šeštokas ir devintokė.
0: Gerai, Ugnė, dabar klausimas. Ar sutiktumėte už 5000 eurų dar vieną klasę visus metus praeiti?
3: Aš pati.
0: Taip. Pavyzdžiui, kokia 11 klasė, už 5000 eurų.
3: Ne?
0: Ne?
2: Ugnė nuvežo vaikus į mokyklą, tada pati.
0: Jo, gerai, tai palaukit, nu tada 20 000 eurų.
3: Nu gal,
0: va, 20, jau. Mes su Mantu už štukelę galėtume.
2: Štukelę,
0: jo. Tiesiog, mums tiesiog reikėtų, mums reikia dar praeiti 11 klasės kursą, žinai, prisimint dalykus. Ok, Ugnė, tai jeigu jūs pasiruošysi, gal tada pradėkime, ne?
2: Jo, pasižiūrėsim, kiek pas mus čia spragų po šulios suriškai yra likę. Bandysim aiškinti. 1, 2, 3, pradedame. Miegodamas gali ką daryti, va, tą garsą skleisti tokį?
3: Markti.
2: Aha.
0: Virusas, sako, yra koks, taip plačiai, kur skleidžiasi...
3: Gripo.
0: Ne, kur kitus gali. Ką virusas gali kitus?
3: Apkrėsti.
0: Aha, ir koks tas virusas yra, tas žodis toks ilgesnis, koks?
3: Apkrėtimo.
0: Ne,
2: ne, vat, koksai jis yra.
3: Užkrečiantis.
0: Va, ne užkrečiantis, bet koks?
2: Trumpesnis. Taip, jo, bet taip pat prasideda.
3: Užkrėstimas.
2: Koksai, koks?
0: Koks?
3: Koks? Koks?
2: Gerai, prie kitą važiuokime.
3: Užkrėstas.
2: Agrasto ne medis, o kas toksai yra?
3: Krūmas.
2: Aha.
0: Atlanto, kas toks yra? Ramusis?
3: Vandenys.

0: Aha, siauras, o priešingai?
1: Platus.
0: Aha, seilė, ką padaryti iš burnos?
1: Ryti.
2: Ne, vat, pašalinti iš burnos.
0: Nu, šaligatvio.
1: Išpjauti.
2: Aha, išpjauti. Dažnas priešingai?
1: Retas.
0: Mhm. Taip, plaukau.
2: Ką?
0: Aiškinai?
2: Jo, baigėsi. Neaiškinau. Ne, aš nu, bet baigis laikas.
0: Gerai, užkrečiamas labai ilgai buvo sugaišta daug laiko ir vat gaila, kad čianais nepavyko. Bet čia mes turime 6 taškus, žinokite, tai čia visai neblogas rezultatas. Paskui užšaudėte į dešimtuką visus greitai. Nu ką, klausykite, palauksime pirmojo raundo dabar dalyvio. Jūs antrajam sužaidėte.
2: Jo, dabar bus pirmasis raundas po 10-15 minučių. Ugnė, mylim, bučiuojam jūs labai.
0: Iki.
1: Dėkui.
3: Radio.

0: Vienas. Reklama. Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
1: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamuoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima tai, ko reikia.
2: Xiaomi.
3: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
5: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
6: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
0: Reklama.

0: Kągi, antrasis raundas jau yra įvykęs, mūsų laukia pirmasis raundas Radio Alias, taigi kas nori į pirmąjį raundą paskambinti, laukiam skambučio 18.30. Gerai, tai paskambinkit, 6 taškai buvo pirmam raunde surinkti.
1: Antram,
0: atsiprašau, jo. Taip pat galima viską dar pagerinti, atsukt laiką atgal ir rezultatą pagerinti.
1: Klausytojai klaus, ką jie...
0: ką jie vartoja?
1: kas vyksta? Na, mes tiesiog norim jums irgi dieną praskaidrinti, jeigu bent vieną šyptelės dėl mūsų sakomų sąmonių arba nesąmonių, mums dėl to tik tai geriau.
0: Aš manau, kad tikrai juokingai čia viską kalbame.
1: Labai linksmai.
0: Žmonės tiesiog sunkiai dirb gali. Sveiki.
1: Taip, iki Kena.
0: Alo.
2: Alo, kaip ryšys?
0: Kuo vardu?
2: Ričardas.
0: Ričardai, ar jūs kikenat kartais, kai mūsų klausotės?
2: Žmona užtat kikena.
0: Pats ne, bet žmona kikena. Nu, labai gerai. O žmona gal šiaip laiminga, kad vaikai į mokyklą ir atostogos prasideda?
2: O, tik labai laimingi, va, į darželį pridėjom, nes ne per seniausiai.
0: Jėga.
2: Dėmes ir grybauja.
0: Vau. Wow. Į grybus varysit?
2: Tai jau mes miške kaip tik.
0: Ai, rimtai iš miško skambinat? Ai, na, savo.
1: Fantastika. Džiaugiatės pačią pirmą dieną, įmanoma, iš karto.
0: Tokie kaip nuo grandinių palysti, žinai. Į mišką. Labai gerai. Nu, žiūrėkit, erkiu, o kikena iš tikrųjų, žmona, girdim. O duoda vaizdu.
1: Man atrodo, gali būti čia ir tas toks biški, žinai, nervinis jau juokas, kai biški.
2: Toks... labai taikliai.
0: Už mus gėda truputėlį čia kažką vyrai plena.
1: Gerai, susijai man tada.
0: Dabar va, prašau, žodžiai paruošti. A, būtų žaisit, būtų bandysi žodžių spėlioti, taip išeina.
2: Bandom laimę.
0: Mhm. Nu gerai, tik ką.
1: Kur.
0: Nu va dabar. Trys, du. Važiuoju. Prieš naujus metus ateina, kas toksai pas gerus vaikučius?
2: Klėdų senis.
0: Tik ne senis, o mieliau.
2: Senelis.
0: Tai yra populiarų žiūrimi serialai, arba vienas kita kiti dar, kur ilgiau trunka.
2: Draugai?
0: Ne. Yra serialai, bet dar kur kino teatre, kur galim žiūrėti. Kas yra žiūrima? Kas yra kino teatre žiūrima?
2: Filmai.
0: Vienaskaita?
3: Filmas.
0: Mhm. Kur vaikus randame tą daržovę?
2: Kopūstė.
0: Aha, tai čia antras žodis ir dabar tas koksai kopūstas, kur vat kaip ir sankryža yra tokia. Marijų. Ratu sukasi.
2: Žiedinis kopūstas.
0: Teisingai. Taip. Yra filmas Schindlerio, toliau, kitas žodis.
2: Sąrašas.
0: Taip. Mhm. Energylandija. Kas yra toksai, vat, iš dviejų žodžių?
2: Vandens parkas.
0: Bet ne vandens parkas, taip, bet vat, tų tokių, kur, uiii, ten su kalneliai visokie ir panašiai.
2: Vandens pramogų parkas.
0: Ne, parkas, pramogų bet parkas. Ne pramogų, dar kitaip, kaip galima pavadinti.
2: Kitas.
0: Ne, laikas pasimėgė.
1: Jau viskas, jau.
0: Jo, čia buvo atrakcionų parkas. Tokį žodį reikėjo. Bet jums kažkaip labai daug dvigubų žodžių čia iškrito. Nu, ai, nu, bet du žaidėt gal dėl to.
1: Taip. O klausykit, kiek taškų turim dabar?
0: Mes turime 1, 2, 3, 4 taškus.
1: Nežinau, man tai, bet aš tokį jausmą dabar turiu, man jie tokie faini žmonės, jie dabar tiesiog vaikus palikę duodas po mišką, jiem vienodai viskas, nieks nerūpi, gal mes apdovanojom ir juos dar.
0: Negadinkim šventę žmonėms, aš irgi sakau, jau kai sekasi, tai sekasi, gal padarykime taip.
1: Bet dabar visi galvos, tipo, užtenk paskambinti, jie pakikent ir gausi duodų. Bet čia dar biškiai ir meilis ir jausmas.
0: Bet žiūrėkit, bet vieną porą koinių, gerai, po koinę kiekvienam.
2: Grybo,
0: a, gerai.
1: Ai, palaukit, bet dabar tos grybus paminėjot, jūs tikrai tuose grybuose esate. Gal jūs ten jau su kitais švenčiate, taip sakant, rugsėjo pirmą.
0: O kokias spalvas mato, jeigu dar patikslint, jeigu galima. O šiaip, jeigu
2: tai
0: rimtai.
2: Tai pradėjom grybauti.
0: O jau radot ką nors? Yra...
3: Ei, daug raudonikų yra.
0: Ryčka musmerių prisirinkęs laimingas tėdė.
2: Ryčkai musmerių nereikia.
0: Nereikia ryčkai, jau turit. Gerai, viskas, sveikinam, pakalbėsim net reikia, kaip pasimsta dovaną, šiandien pralaimėtojų nėra. Radio

0: Amerikiečių elektroninės muzikos trio Cheat Codes išgarsėja tokiais hitais kaip No Promises su Demi Lovato ir Only You su Little Mix. Šį kartą jie parodo kiek kitokią, brandesnę ir jautresnę savo pusę. Kompanija grįžta su nostalgišku ir emocingu kūriniu The House That We Don't Live In Anymore. Šis kūrinys jau yra paruoštas skambėti, jūs to jį išgirsite. Beje, daina pasakoja apie santykių pabaigą ir prisiminimus apie gyvenimą, kuris liko praeityje, tarsi žvelgtum į namus, kuriuose kadaise buvo laimingas, bet šiandien jie jau nebe tavo. Jausminga daina jūsų teismui.
1: Premjera.

0: Nuo ryto šou laidos pradžios turėjote išgirsti keletą naujų džinglų, kurie skamba pas mus, ir dar vieną iš jų galėsite paklausyti dabar.
1: Rudens realybės.
2: Prognozuojame 2 laipsnį šilumos.
1: Šou.
2: Rudens realybės šou. M1.
3: Oi, kiekvienam sava ta realybė, bet tikrai grįžtame ir keičiasi kontekstas po vasaros. Pailsėjom, išsitaškėm, atitrūkom nuo kasdienybės, labai gerai. Nes ta kasdienybė labai greit sugražins rudens realybę.
0: Aha, labai geras pavadinimas, rudens realybės šou. Bet, nu, ta realybė smogė, bet nepamirškime kiekvienoj to sunkioj situacijoje arba tos, kurios galbūt nelabai laukime, išvelgtą šaunumą, smagumą. Šou pasidaryti galime, o su M1, manau, tą daryti bus labai paprasta ir lengviau.
3: Tikrai taip, M1 žada įvairiausių netradicinių projektų, kurie ne tik padės sklandžiai įsivažiuoti tą rudens realybę, bet ir su šypsenai šios šou padarys tikrą. Tai rudenį pasitinkame su šūkiu M1 rudens realybės šou ir įvairiausiamis jo variacijomis.
0: Taip, nuo rugsėjo pirmos viskas, šiandien kaip ir su ta pirma rugsėjo pirmosios dienele ir viskas ir statuoja, šį projektų bus belė kiek įvairiausių. Arnas va vakar irgi atėjęs pasakojo tikrai ir dovanų, šitas padangų komplektas bus dovanojamas kažkurio metu.
3: Tai?
0: Jo. Tai palydėsime jūs visur, bet tą šou elementą visada šalia turėsime. Ta prasme, tuos ir darbus, ir namų darbų ruošimus, ir vaikams gelbėjimo, kai vaikam darysim namų darbų, žinai, irgi šou darysim. Ta prasme, visur išvelgsime galimybę pasilinksminti.
3: Tikrai taip, tai būkite kartu ir tą rudenį tikrai nuspalvinsime visai kitomis spalvomis į tą kartais niūrę liūdinančią realybę. Pažvelgsime ir jūs pakviesime pažvelgti visai kitomis akimis.
1: Rudens realybės šou.

0: Sigitas. Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu linijiniams dušo trapams Bielbet ir Dreini iki 30, o jungtukams ir kištukiniams lizdams Liregus 30% mažesnės kainos. Moki veži.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. 1,5 litro pieno tik 99 centai. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite tik 99 centai. Lidl vertė.
3: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenomato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstilei ir rankšluošiams iki 50, Mova buitiniai technikai iki 50, Lux Decor ir Altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o Makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEB kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEB bankas augantiems kasdien.
0: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.

0: Visiems labas, jeigu tik dabar prisijungiate, orų bebriukai, berniukai su jumis. Sveikina visus rugsėjo pirmąją su mokslo ir žinių diena. Gražu, nuostabu, puiku. Pagaliau sulaukė rudenio mylėtojai šito savo mėnesio, žinai. O šiaip mes, aš labai noriu prisiminti Richardą. Radio Aliaso žaidėjas su antraja pusė, kurie miške duodas dabar šiuo momentu, aš įsivaizduoju, vis dar duodas, renka grybus, ką man tai pagalvoji, ir suprantat, ir įsakė, jie tą padarė iš kart palikę vaiką darželyje, žinai, nes, nu, o ką daugiau veikti? Kas čia dabar?
1: Krenta lapai.
2: Ruduo su M1.
1: M1.
0: Galvojom jūsų paklausti irgi.
3: Tomų garsus kleidžia krentantis lapai, pagalvojau.
0: Spausintuvas.
3: Klausykite, mes vat atsispirdami nuo šių Aliaso žaidėjų norime jūsų paklausti, kaip nuo šiandien pasikeičia jūsų realybė, kokia ta rudens realybė šau, koks pas jūs prasideda. Gal kaip tik praktiškai atostogos ateina jums, nes visą vasarą vaikai ant sprando buvo, reikėjo galvoti veiklas, užimti, kartu būti. Ir dabar toks ramybės, toks gūsis, laisvo laiko, kažkoks toks vakumas, net nežinote, kur dėti ir ką veikti. O gal kaip tik labai žinote, gal pradėsite, nežinau, dienomis kokį padėlį žaisti. Gal dienos popiečio mėgelio atsirado, ne, galimybė.
0: Jūs mums galite paskambinti į studiją, va dabar šią sekundę pasidžiaugt, pasigirti arba parašyti laišką. Aš nežinau, ar... Nu gerai, aš gal nesakysiu, pasaugusiu kaip paslaptėlę. Mano labai artimas žmogus. Man tikrai labai artimas žmogus nuo šito rugsėjo studijuot pradeda. Ir tas artimas žmogus, nu, jisai paskutinį kartą mokėsi gal prieš 20-30 metų.
3: Oho.
0: Ir, taip, ir šiandien grįžta į kolegiją ir nes kažkaip... Tu turi teisinį į nemokamą mokslą kažkaip yra. Nu, ten valstybė tau duoda tą grepšelį ir tu jeigu neišnaudoji, nu, tai pats kaltas, žinai. Tai tu va dabar prisimeni ir mokysis naujų dalykų. Tai va labai
3: gerai.
0: Šiaip norisi
3: pasiekti. Ką studijos, nežinai?
0: Ką?
3: O ką studijos?
0: Nu, galiu pasakyti, susiuvimu susiję bus. Susiuvimas, jo. Tai.
3: Nu, bet čia labai faina, ne? Kai žmonės po kurio laiko grįžta, tobulina savo įgūdžius, kažką naujo išmoksta, paskui galbūt darbo rinka grįžta, jo. Tai čia yra labai faina. Gal jūs irgi esate tame etape vaikus išlydėjot į mokslus arba į darželius ir patys irgi kimbate į mokslus?
0: Gal tikrai skirsit laiką tiesiog grybavimui. Visą savaitę grybausit. Kažkas rašo, sunki realybė prasideda magistro antras kursas darbas, o man 42 metai, tai toks ir rudenėlis. Va, 42 metai antras magistro kursas.
3: Neblogai. Mm-hmm. Kažkas sako, paprastai naujiems metams keliamus tikslus permetu visą laiką į rugsėjį, tai nuo šiandien sveika mityba, sportas ir saviugda.
0: Čia tas kur nuo pirmadienio, ne?
3: Jo, skamba panašiai, nu, bet gal žmogus pildys tos pažadus.
0: Nu gal, čia panašiai kaip su sausio pirmom dienom sportų klubo abonementai padidėjo, taip kaip suprantu, rugsėjo tikrai irgi gali būti vėl pakyla abonementų pardavimai.
3: Mm-hmm, gali būti jo, tam mėnesiui suguža vėl visi sporto
0: taip,
3: klubus.
0: Taip.
3: Gerai, ką dar čia rašo, kažkas sako, tiesiog bus ramiau gyventi, kai vaikai išlydėti į mokslus.
0: Mm-hmm. Taip, galite mums ir studiją paskambinti, jeigu norite. Kas, galbūt netgi šiandien dieną konkrečiai vaikus pridavėt, nors gal švesit, rugsėjo pirmą nebūna, tai, ar būna pamokų rugsėjo pirmą? Mane nebūnagi. Ar jau ta fizikos mokytoja jau sodina vaikus?
3: Kaip sėdi kontrolinį rašo šiuo metu. Kažkas sako, kimbu į mokslus po 24 metų pertraukos sieksiu magistro laipsnio.
0: Taip kitai. Na. Eiktų savo. Savo norų žmonės vedami į mokslus suolą sėdi.
3: Jo, jaunėlį išlydėjau į 8 klasę, o pati po 18 metų į studijas magistro iškeliauju. Nu, kiek magistrų pas mus?
0: Aha, geras. Alio, sveiki.
4: Sveiki.
0: Ko vardu?
4: Agnė.
0: Agnyt, prašom, pasidalinkit savo.
4: Na, aš savo sūnų palydėjau šiandien į antrą klasę.
3: Nu, geras, tai klausykite. Kaip dabar jūsų diena ir dienotvarkė keičiasi nuo rugsėjo pirmosios?
4: Keisės gana ženkliai, nes reiks žymiai anksčiau keltis.
0: Uh-huh.
4: Bet aš šiandien tai dar švenčiam, dar kažkaip negalvojam apie tos mokslus, važiuosim į kartingus.
0: Opa!
4: Šiandien šventė mum.
0: Gerai, o rytoj ašaros?
4: Nu, rytoj mokyklėlė.
3: Tai jums atsiranda ir gerai režimas, ane, kartu, nes kaip suprantam, pavairuoti teks jau nuo rytojaus.
4: Gyvenant prie pat mokyklos, tai vežiot nereikės, bet tiek jau toks režimas anksčiau keltis reikės, kad į mokyklą išruošt vaiką, tai žodžiu, keitėsi ir man gana smarkiai.
0: Nenorite magistrą stot?
4: Aš jau su pabaigus magistrą. Mielai dar vieną pasimokyčiau, jeigu valstybė finansuoja.
0: A, doktorantūrą finansuoja.
3: Rimtai?
4: Nu, gal
0: jo, ne. Jo, ne finansuoja?
3: Nežinau,
4: ryčiau. Finansuoja, dar turėtų finansuoti.
0: Va, sakau.
3: Nu, tai klausykite.
0: Pabūkit daktarė.
3: Palinkėsim. Nežinau, turėtų nutikti, kad mane įgrūstų gal slokius, bet matome, kad labai daug rašų iš tikrųjų dar besimokysiančių. Tai aš jums labai už skambutį, sėkmės, šiaip faina, žinai, dar tą tradiciją, rugsėjo pirmą kažką tai nuveiks, magaus atšvęsti ir panašiai. Mūsų laikais tai visą laiką eidavo į tą vieną vienintelį restoraną, kiek aš atsimenu, bent jau.
0: Visi. Muštis.
3: Nu, ten susigrūsdavo visi.
0: Tame... Bet faina irgi, buvo pasimatyti. Kaip čia ką.
3: Nu, būdavo ta tradicija, dabar biškai kažkaip žmonės blaiviau, sveikiau žiūri viską.
0: Nu va. Nu viskas, ne? Papliurkė.
3: Jo, nu mes turime skambinančių, bet gal laikas jau truputėlį eterio neleidžia, tai ačiū, kad pasidalinote. Visiems gražios šventės.

0: Reklama.
1: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
2: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
1: Padaryta.
2: Nice.
3: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanoriams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
4: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
5: Rugsėjį Elesens skalbyklėms nuo 399 eurų nemokamas pristatymas. O Samsung 9 kg skalbyklę dabar gali įsigyti net 141 eurų pigiau. Dar daugiau pasiūlymų ieškok Elesens parduotuvėse ir elesens.lt.
6: Kaimynas sako:
7: čia tik pasitempiai.
6: Kolegė:
8: ai, praeis.
6: O Hila sako: pradėkime nuo priežasties. Hila – tyrimais grįsta reabilitacija. Jau Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo ir Kaune.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 14 milijonų eurų. Viking Loto.
10: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 eurų. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
11: Rugpjūtis. Rugsėjis. Spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
12: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų tik 2,69. O 150 gramų anakardžio riešutų tik 2,39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda neskuba vertinti galimo vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės interesų konflikto dėl ryšio su Nemuno aušra. Tačiau pabrėžė, jog viešai žinoma informacija pozityviai nenuteikia. Žiniasklaida priminsi vakar pranešė, kad prieš sugrįždama į vyriausiąją rinkimų komisiją Matijošaitytė konsultavo aušriečius dėl nario mokesčio ir padėjo rengti partijos atsakymą komisijai. Pernai gegužę vyriausiosios rinkimų komisijos narė vėl tapusi Matijošaitytė. Šio fakto viešai nedeklaravo, ji taip pat neatskleidė, ar už darbą Nemuno aušrai gavo užmokestį, teigdama, kad informacija susijusi su jos kaip advokatės profesinė veikla. Šį rytą anksti dronams pažeidus Estijos oro erdvę, o Latvijai skelbus perspėjimą dėl oro pavojaus, Lietuvoje incidento fiksuota nebuvo, tai patvirtina kariuomenė. Kariuomenės atstovas Aleksandras Seliuk sako, kad Lietuvos oro erdvėje dronų įskridimų nefiksuota.
1: Kaip žinia, Lietuvos oro erdvė visą laiką yra stebima kiekvieną dieną, kiekvieną sekundę ir šiąnakt tai, kas vyko mūsų kaimynėse valstybėse, kažko panašaus Lietuvos oro erdvėje nebuvo fiksuota, jokių indikacijų apie pavojų nebuvo.
2: Ar gali būti, kad galėjom kažko nepamatyti galbūt, nes na, anksčiau buvo tokių situacijų, kai tiesiog nefiksuodavom drono?
1: Galbūt, žinot, šito vietoj gal labai nesinorėtų plėstis, kadangi tai šiek tiek panašu būtų į spekuliavimą situaciją. Žinoma, reikėtų suprasti, kad tokios situacijos gali būti neišvengiamos. Tai šiuo metu, kaip aš minėjau, kažkokių indikacijų pavojaus ar grėsmių nefiksuojame, kas mums ir nerodo tiesioginės grėsmės ir nesimato poreikio kelti budrumą. Tai viskas vyksta reguliariai. Bet jeigu kažkas vyktų Lietuvos oro erdvėje, tai žinoma, tam ir numatytos standartinės procedūros, atidirbti veiksmai, karių ir prireikus būtų reaguojama atitinkamai.
0: Žurnalistai Simonai Kvederytė sakė kariuomenės atstovas. Tuo metu Estijos gynybos ministras Hanno Pevkuras pareiškė, kad praėjusią naktį keli Ukrainos dronai pažeidė Estijos oro erdvę, tačiau gyventojams ar valstybei žalos nepadarė. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Skotas Besentas Rusijos finansų ministrui Antonui Siluanovui aiškiai davė suprasti, kad joks ekonominis spaudimas Rusijai nesumažės ir susitarimai kitais klausimais nebus įmanomi, kol nesibaigs karas Ukrainoje. Apie tai praneša naujienų agentūra Reuters remdamasi šaltiniu. Besentas su Siluanovu dvišalį susitikimą surengė didžiojo 20 šalių finansų lyderių susitikimo paraštėse Ešvilyje, Šiaurės Karolinos valstijoje. Tuo metu prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos peržiūri savo poziciją dėl Folklando salų. Prieš tai pasirodė pranešimų, kad Vašingtonas pagrasino neberemti Jungtinės karalystės suvereniteto salose, jei šie nepadidins išlaidų gynybai. Vašingtonas oficialiai pripažįsta faktinį Jungtinės karalystės administravimą Folklando salose, kurias Argentina vadina Malvinų salomis, tačiau ginčia dėl suvereniteto nepalaiko ne vienos pusės. Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, per kūnyje vietomis lis markiai, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Rytoj vėlgi daug kur numatomas trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, diena nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 12 valandų ir 3 minutės.
3: M1.

0: Baigėsi dainos, viskas. Dabar reikės kalbėti, suprantat.
1: Į mokyklą. Reikės
0: kalbėti.
2: Apie ką mes čia?
1: Nu, negalime mes ignoruoti tos rugsėjo pirmosios, toliau apie ją šnekam ir būtent su mokykla bus susijęs šiandienos klausimas, žodis, o tiksliau tai yra veikla. Šiandien su mokykla susijusi veikla yra taip, mūsų akiratėje.
3: Tokia tema, kuri jūs turėtų užvesti ant kelio, 18.30 paskambinkite mums ir pabandykite užduoti pirmus klausimus. Du, jeigu bus klaidų arba sudėtinga, tai jums kaip pirmajam duosim 3 klausimus.
1: Jo, pirmajam, kadangi dar nieko absoliučiai nebūname išsiaiškinę, sunkiausia yra tai, kad padrasinti, paskambinti. 3 klausimus galėsite užduoti, mes juos atsakysime tik tais taip arba ne. Tema mokykla ir...
3: veikla.
1: Susijusi veikla kažkokia su mokykla.
3: Tai... pagalvokit, kokios tos veiklos yra, o pavyzdžiui, papeštų už mokyklos namo.
1: Nu, absoliučiai, tu čia klausyk užuominų nemėtik.
3: No.
1: Viena geriausių. Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kas paskambino?
4: Paulius.
1: Gerai, Pauliu, tai keliaukim prie klausimų iš karto.
4: Šitas daiktas su sportu spies?
1: Ne.
4: Ne ta šaka, ne?
1: Ne.
3: Dar klauskit.
4: Su muzika susiję?
1: Ne.
3: Ne. Dar galit vieną klausyti.
4: Su daile susiję.
1: Ne, su daile irgi nesusijusi ta veikla. Ačiū jums kol kas.
3: Bet galit spėt.
1: Jūs turit spėjimą. Jo. Ar spėjimas.
4: Net nespėsiu, žinokit.
1: Gerai. Ok.
3: Ne, tai ne.
1: Toliau aiškinamės. M1, sveiki.
3: Labadiena.
4: Labadiena.
1: Kas paskambino?
4: Remigijus.
1: Remigijau, 2 klausimai.
4: Tai veikla su maistu?
1: Ne.
3: O ką turėtų meni? Šiaip įdomu.
4: Nežinau, koks nors būrelis maisto gaminimo.
3: Gerai, ieškom kitos veiklos. Kito klausimų gali dar paklausti. Vieną turite.
4: Kitų negirdėjau. Ne su muzika ir ne su daile buvo berot, jo?
1: Taip.
4: Tai galbūt tai yra susiję...
1: Ir ne su sportu, man atrodo, buvo. Ne, ne su sportu irgi tą jo atsakėm.
4: Tau dabar jie turiu.
1: Taip.
4: Tai būtų gal tada, nežinau, koks darbų darbelių pamoka.
1: Ne.
3: Gerai, panašu, kad reikia jau duoti užves žmonės ant kelio. Ar tai su konkrečia pamoka susiję? Tikriausiai, kad ne. Ar ne?
1: Nesusiję su
3: konkrečia viena pamoka.
1: Gerai, toliau bandykime aiškintis. Gal tai iš jūs nesu pamoka susiję?
3: Nu, gal tai nėra su pamoka.
1: Veikla, bet su mokykla susijusi. Nebūtų mokyklos, nebūtų ir tos veiklos.
3: Taip.
1: Pas moksleivius. Sveiki.
5: Labadiena.
1: Kas paskambino?
5: Tadas.
1: Gerai, Tadai, laukiam klausimų.
5: O aplamai su pamokom susijusi veikla?
1: Nu, susiję su pamokom, taip. Net veiklos pavadinime nufiguruoja.
3: Jo. Nes pati mokykla jau
1: pamoka.
3: Prie pamokų, taip.
5: Antras klausimas, dėkime. O gal ta veikla tarp pamokų, kur vyksta?
1: Ne.
3: Problema, čia viniojam gerai mes. Nu, klauskit, dabar tai yra, jau reikės spėti, taip, spėjimo reikės.
5: Jo, tai susijęs pamoka. Pamoka, rašymas toks veikla. Kontrolinis darbas.
3: Kontrolinis darbas. Va šiaip kontrolinis darbas, kontrolinio rašymas galėtų būti vienas, nu, tipo iš variantų.
1: Ne, tai logiškas spėjimas visai, jo, bet ne tą esame sugalvoję šį kartą. Ačiū jums, dar kažką pakalbinam, sveiki.
3: Nu, dar vieną. Alo.
6: Labadiena.
3: Kuo vardu?
6: Mindaugas.
3: Iš klasės galo Mindaugas, ką tik paskambino, klasės galiorka. Gerai, klauskai.
1: Gal net ir ta veikla pačiam bus aktualesnė nei čia daugeliu. Gerai, klausimai.
6: Jūs vėl iš savo praktikos ir bandau paklausti. Būtų klausimas su bėgimu susiję?
3: Taip, sakė. Su bėgimu susiję. Taip,
1: susiję. Su bėgimu, taip.
6: Va, bang, bėgimas iš pamokų.
1: Tai yra bėgimas iš pamokų. Ar propaguodavai tokią veiklą mokyklos laikais?
6: Būdavo.
1: Ką?
6: pats geriausias dalykas mokykloje būdavo.
1: Jo, labai smagi veikla iš tikrųjų, kaip tai palengvinti.
3: Bet visi tik ir laukdavo, kuomet Mindaugas inicijuodavo, žinai, tipo Mindaugo pasiklauso visi, ar bėgam ar ne, ir tada jau visi nuspręsdavo, ką čia daryti, žinai. O šiaip...
6: Būdavo, taip, tikrai būdavo.
3: Nu tai sveikinam.
6: Senaties terminas jau suėjęs, tai galima drąsinti.
1: Jau galima prisiduoti. Nu tai va, matai, kaip istorija ir mokyklos patirtis šiandien atvėrė į pergalę kelią.
3: O šiaip geras dalykas bėgimas iš pamokų yra ar ne? Ar rekomenduotumėt bėgti moksleiviams? Kaip dabar, jeigu galėtum laiką atsukti
6: dabar
3: atgal?
6: Dabar savo vaikam nerekomenduoju, bet mums būdavo geras dalykas.
3: Gerai,
1: gerai
3: politkorektiškai. Aha, atsakyta. Sveikinam, pakalbėsim dėl dovanos netrukus netrien.

0: Reklama.
1: Lenovo.
2: Apple.
1: Lenovo.
2: Apple.
3: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelia internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatos, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
7: Čia koks nors magijos triukas?
6: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
7: Įdomu. Papasakok daugiau.
6: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
7: Atrodo protinga investicija.
6: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com.
8: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: Pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
10: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
0: Reklama.

Turim tokią rubriką vieno top 40. Kiekvieną savaitgalį renkame geriausią jūsų mėgiamą kūrinį. Ir įprastą topo istoriją apžvelgime šitoje rubrikoje dainas, kurios buvo pirmoje vietoje. Nusikelsime į 2023 metus. Super hitas. 5 savaitės pirmoje vietoje. 2023 metais lapkritį ir gruodį buvo šitas Dua Lipos Houdini. Klausom.

0: visus krepšinio fanus norim vis tiek pasveikinti, paminėti tą pergalę prieš Bosnius. Nežinau, vakar žiūrėjai, nežiūrėjai, bet...
1: Žiūrėjau, žinau, vakar krepšinio, kas man nėra galbūt labai dažnas atvejis, bet...
0: Man patiko, kad mes Bosnius išvedėm iš kantrybės, ta prasme, jie putojos, jiems ten labai viskas blogai buvo, net čia tokia citata 15 min portale yra, to jau buvo per daug, teisėjų darbą kvestionavo, žinai, ir šiaip nepatenkinti buvo. Tai labai fainai.
1: Čia priklauso turbūt, taip, ne, nu, ką dabar čia nepakvestionuosi, jeigu pralaimė.
0: Ne, tai faktas, ta prasme, Lietuvos rinktinė padarė viską, ta prasme, ką galėjo ir belieka tik tai dar kartelį pasveikinti, ne viskas yra prarasta.
1: Šunuoliai, iš tikrųjų, dėkui už gerą emociją, seniai laukiam tų pergalių ir tikėkimės, kad bus jų dar daugiau ateityje.
2: Laiminga pabaiga.
1: Laimingoj pabaigoj gali pergalę pasiekti jūsų pasiūlytą dainą. Parašykite, kokį norit kūrinį pasiūlyti visiems ir jeigu žinų balsuos, mes atsisveikindami savo laidoje tą dainą pagrosime.
0: Kažkas Kastaneto siūlo kūrinį, jau matau, va, net neprašy, bet jau siūlo žmonės. Tai labai labai faina, kad jūs tokie aktyvūs esate. Tai jau dabar oficialiai yra pašto dėžutė atidaroma su jūsų pagidavimais. Parašykit savo vardą, kad žinotume, kam padėkoti už gerą pasiūlymą dainos.
1: Viskas laukiame m-1.fm. Ir po 10 minučių klausysim.
2: Ruduo su M1.

0: Ledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Ledu, kam mokėti daugiau?
1: Palaikyk tempą su Decathlon. Čia viską, ko reikia mokyklai ir sportui, rasi vienoje vietoje už puikias kainas. Vaikiškas maudymosi rinkinys, kostiumėlis, kepuraitė, akiniai – tik 12 eurų. Decathlon – tavo ritmas, tavo pergalės.
2: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
3: Candy Mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Candy skalbykliams ir džiovykliams iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Ei, vairuotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Euroloop vokiškos kokybės alba. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Euroloop variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
6: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus!
7: Ei, Stanko GPT, o 12 cm yra normalu?
8: Trečias kartas per naktį, gresia impotencija.
9: O šiaip stresą tikrai valdau.
6: Stankus! Gegužės 8, Žalgirio arena, Kaunas.
10: Užsičiau!
6: Renginio radijas M1.
11: Sveikas atvykęs, Mantai.
6: Bilietus platina, Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 3, 10 valandos ryto.
12: Tik vakar ir tik, ar maikė išsitėpė.

0: Grehanas.
1: Perinkite vieną atgal, prašau.
2: Hei, tau nebūtų man tai, kaip aš kalbu.
1: Gerai, tai turime tris dainų pasiūlymus. Viena klausytojo, kita mano, trečia slapta bus Richardo. Tai nuo kurios pradedam su...
2: Gerai, ponės ir ponai. Klausytojai siūlo Philip's George, Wish You Were Mine.
1: Richardas Mikulis.
2: Mikulis.
1: Lemba šiaip gerą ištraukė klausytės, gaila vardo nepasirašė, bet gal ir norėjo likti anonimų, žinai. Nu, mažo ką, žinai, gal išsijuoktume, tai galvoja, gal neprisistatysiu.
2: Ne, bet man asmeniškai.
1: Pašaipų kultūra laidoje egzistuoja šioje, tai
2: nėra buvę jokios pašaipos per 30 kiek, daugiau negu metų, daugiau negu 30 metų.
1: Ai, tiksliai, jau netai pasakiau.
2: Man tas siūlo, ponams ir ponai. Na, ką jį?
1: Vakar, sakau, penktadienio vakarą, šeštadienio vakarą.
2: Kaip tas Lemon Joy apšildė?
1: 100,000 žmonių turėjo girdėti. Aš žinok, Lemon Joy tiktais paskutinės porą dainų spėjau, dėl ko man truputėlį gaila buvo, bet aš kadangi namie paskui kitą vakarą vėl visą koncertą girdėjau aidint, tai tada jau atklausiau.
2: Tada atklausėjai, ne?
1: Labai gerai, jo.
2: Mano senas geras sexy gavalas, galiu pasakyti, apie sexy dalykus.
1: Netgi šitaip.
2: Taip, aš nevakar 30, labai laukiu
1: skambučių.
2: Nekomentuosiu.
1: Ne, gerai.
2: Neišsiplėsiu. Ne, ne,
1: atsiliepkime ir nuspręskim. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Aušra.
1: Nu, Aušra, kokia jūsų nuomonė apie šiandienos pasiūlymus dainų?
3: Super, visi super.
2: Aha, kurios dainos norėtume dabar jūs?
3: Antros.
2: Tai yra Lemon Joy, pamiršk mane. Wow, na kągi. Na kągi, mylėjai.
1: Ačiū Jums, Aušra, ką Tu būtum siūlęs?
2: Aš būčiau siūlęs bagelio bailą.
1: Bagelio bailą. Gerai, tai kitą kartą bailą bus, o visai netrukus su Lemon Joy mes atsisveikinsime, bet prieš tai pasisveikinsime Silva ir Skaiva jau studijoje.
2: Taip.
1: Gerai.
2: Turi kažko paklausti man, nes aš ten nieko neturiu.
1: Aš noriu paklausti Silvos, ar jau pristatyti jaunimas į ugdymo įstaigas?
4: Taip, viskas.
2: Kiek jau iš 10 laimės buvo veiduose?
4: Minus.
2: Minusas?
4: Minus.
1: Ar yra tų, kurie laukia?
4: Nusišypsok nuotraukui. Ko čia šypsotis, mokyklą reikia eit.
2: Bet man tai irgi gerai nusišypso, buvo gerutė. Rugsėjo pirmą šypsojas labai smarkiai, 10 klasikai, pavyzdžiui.
4: Aš nesimenu, kad taip su kančia eičiau rugsėjo pirmą.
2: Tu buvai pirmūnė, tu pirmoji leisi dėdavai.
4: Ne, bet kažkaip nebuvo to tokio, nu, kur dabar didelė kančia matau.
1: Aš tai būdau, kur tas, kaip labradoras laukia į kiemą išeiti, žinai, tada rugsėjo ir šiandien ir lyja kieme, tai aš laiką rugsėjo pirmą, tada po pirmos savaitės, aina aš.
2: Skaiba, kada
1: vasaros atostogos
4: save. Aš nekenčiau mokyklas.
2: Nekentė, ne? Bet tu tai labai akivaizdžiai ir transliuodavai visiems.
4: Jo.
2: Ar visi žinodavo, kad tu nekenčiau
4: mokyklą?
2: Ar bandei padegt mokyklą?
4: Ne, padegti nebandžiau, mano tėtis yra bandęs padegti.
2: Rimtai?
4: Ir tada, kai aš mokiausi toj pačioj mokykloj, kur mokėsi mano tėvai, kažkas padegė biblioteką ir tada mane išsikvietė pas direktorę ir man sako, Jasevičiūtė, tėvas yra padegęs, ar nebūsi tu?
1: Normaliai, iš karto.
4: Ir aš tada taip pasipiktinu, galvojau, ta prasme, vien tai, kad tėvas bandė padegti mokyklą, kodėl dabar būtinai reiškia, kad ir
2: bet
4: aš
2: tu, ne? Ir aš bet nu, obolys, nu, obel, žinai,
4: nu, yra ta patarlė, bet žinok, tą kartą aš visiškai nieko bendro.
2: O tą kartą tėvukas pasikūrė buvo, ne, kaip suprantu.
4: Jis greičiausiai
2: blemba norėjo sakyti, o kaip tam viskas buvo, kaip jis padegė?
4: Aš žinok, neprisimenu, nu ten greičiausiai nepadegė, nes ta mokykla stovi iki šiol, nu nesudegusi jinai yra, žinai. Tai...
1: Mes buvom sudeginę kalėdinę glutę savo klasės auklėtos kabinete, kai klasiokas nusprendė, kad tas arbatinės žvakutės galima kaip papuošalus sudėti ir uždegti. Nu vietoj, žinai, žaisliukų. Tai 5 tas arbatinės uždegė kažkokį pagavą ir evakavosi mokyklą.
4: Na, tai... Aš šiandien galvoju, kad mes pabandysime su mūsų klausytojais pašnekėti apie ryškiausią jų prisiminimą iš mokyklos, nu, nes tai nebūtinai gali būti geras, tai gali būti ir blogas. Aš labai gerai prisimenu kažkur ketvirtoj klasėj, aš nežinau, kas užėjo vaikam, bet taip visa klasė vieningai nusprendė, kad reikia mokytojai, nebeprisimenu dabar, padaryti surprizą, krapštė bubi, darė rutuliuką ir dėjo ją ant stalo.
2: Ai, tiesiog, žiauru. Čia yra žiauru.
4: Ir kai atėjo mokytoja, mes labai buvom nusivylę, kad jinai nerodo ryškaus džiaugsmo šitą sugalvotą staigmeną.
2: Jūs galvojat, kad jinai sakys,
4: rutuliukai! Fainai, rutuliukai vis tiek,
2: žinai. Ai, tiesiog, aš galvoju, kad tikrai galvoju, kas kis, kad vieną didelį padarė, žinai. Ne, vieną didelį suneštinį ir tada...
4: Daug mažiukų rutuliukų.
1: Aš nebe toks ir alkanas pietaut, pažiūrėjau, bet kažkaip žiūriu, kad... Kaip, žinai,
2: Nu, aš tik prisimenu, kad pas mus gal visose mokyklose būdavo, kad bent vienas klozetas su petardai ištaškytas būdavo.
4: Ne, ne,
2: nu, bent jau pas mus kuodė tai buvo, atsimenu, ne, ištaškytą. Ne, su pirotechnika, ne, ne.
4: Šitas populiarus.
2: Šitas populiarus buvo, jo.
1: Pas mus tualetą nebuvo įmanoma nueiti mokykloje, nes laiką rūkydavo ten visi per pertraukas. Tai, žinai, visos kabinos uždarytos.
4: Rūkydavo dar mokykloje.
2: Dar nebūdavo, ne.
4: Pas mus gal nuo kokios 11 klasės už mokyklos eidavo parūkyti.
2: Nu, bet tada jau tapo klasika. Jūs inicijavo šitą, kad po to visi ėjo už mokyklos.
4: Ne, ne, mes tikrai.
2: Tikrai
4: ne. Jau vyresni tikriausiai.
2: Bet tavo tėvas gal dar.
4: Mano tėvas.
1: Pas mus už mokyklos dedukai su plošiais stovėdavo, tai neįdavo ten rūkyti.
2: Visi turim. Tema. Reikės jūsų laidos paklausyti. Bus įdomių istorijų.
4: Turėtų būti įdomių istorijų, nu aš manau, kad...
2: Palinkėsim įdomių laiškų jums.
4: Ačiū.
2: Iki.

0: Reklama.
1: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt.

0: gera.
1: Tik Nostra metų.
2: 35.
1: O kokia nuolaida?
2: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšlošiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35% nuolaida vis kitoms prekiams.
3: 35 mums, minus 35 jums.
2: Apsipirkite internetu nostra.lt.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Kelkis.
6: Dar truputį.
5: Jau pietus.
6: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
5: Na gerai. Panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
4: Kaip pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
7: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
8: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Madonna ir Kylie Minogue, Love Sensation. Sony Fodera ir Becky Hill, Say Something. Tame Impala, Loser. Ir Zerb su Khaled, Faded Eyes.

0: šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.FM ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.
1: Reklama.

0: Na ką, bičiuliai, mylimi mūsų klausytojai, dar kartelį priimkite sveikinimus iš mūsų su Silva sulaukus rudens, sulaukus pirmosios dienos, kada vėl tenka grįžti į mokyklos suolus, į studijas, tai su rudenėliu jūs visus.
1: Oi, kas galėjo patikėti, kad tas ruduo taip greitai ateis, kad ta vasara greitai prabėgs ir vėl rugsėjo pirmoji. Aš kadangi turiu du vaikus ir abu eina į mokyklą, tai...
0: Anksti kėlėte šiandien?
1: Viskas gražu, rugsėjo pirmoji tikrai mokslo šviesa, be mokslo kaip ten tamsa, bet oi karčios ta šaknis būna kartais, oi karčios.
0: Čia tėvam karčios, vaikam tai viskas normaliai, man atrodo.
1: Ne, vaikam irgi karčios.
0: Sakai?
1: Aišku, karčios, tau nebuvo karčios momentais.
0: Nu, ką žinau, man šiaip mokykla nepatiko iš principo tokia kaip, aš prisimenu laimingiausią savo dieną, tai tą dieną, kai aš atsiėmiau diplomą mokyklos
1: bėgimo. Bet gerai
0: bėgimo.
1: Mokėsi?
0: Vidutiniškai. Aš mokiausi gerai tai, kas man patiko, tai, kas manęs nelabai domino, aš stengdavausi temti ant tokio teigiamo pažymio, kad nebūtų neigiamo ir va taip ir baigiau mokyklą.
1: Gerai, dėk džinglą pratęsim.

0: Taip, tėvai turbūt man paantrins, kad rugsėjus turbūt yra vienas tokių stipresnių mėnesių metuose. Rugsėjus tai yra, ypatingai, žinai, kai dar vaikai nėra savarankiški, kai dar nėra devintokai, dešimtokai. Mm-hmm. O dieve, viską, grafiką sudėliok, sužiūrė, kad ten pažymėjimo čia reikia, pažymos čia reikia, čia burelis, čia to nori iš tavęs, čia dabar tą atsiūskit, čia dabar tą padarykit. Ir toks galvoju, o dieve mano, kaip man neišprotė. Tai visiems linkiu įkvėpti, iškvėpti momentais, kai bus labai sunku, kai užspaus smegenis ir kai galvosit, kad jau nebegaliu. Žinokit, jūs ne vieni. Ne vieni, tai gal ta mintis jūs palaikys, kad žinokit, mes visi toje valtyje ir išgyvensim tą rugsėjį, o mes su Skaiva tikrai pabandysim padėti jums išgyventi tą rugsėjį.
1: Aš taip sėdžiu, klausau dabar ir galvoju.
0: Tu džiaugies, kad tavo šunis neina į mokyklą, suprastum.
1: Mano šunis jau baigė savo mokyklėlės, į kurias ėjo, jau gavo savo diplomus, žinai, tai man kaip ir ramu yra. Jo, žinok, aš šiandien kažkaip atsikėliau ir galvoju, dieve mano, nei man anksti šiandien keltis reikėjo, nei kažkokio streso, žinai, papildomo, nei dar kažko, tai aš lengvai atvažiavau į darbą. Ir visai džiaugiuosi, bet to pačiu ir sveikinu visus tėvelius ir jų atžalas su sugrįžimu į mokyklos suolą. Kaip nors išgyvensit, kaip sakė Silva.
0: Man, žinokit, jeigu imti, vat nauji metai yra rugsėjo pirmoji. Man sausio pirmosios nauji metai yra metai apsišaukėliai naujų metų. Taip, man nauji metai, vat tavo gyvenimas vėl keičiasi iš esmės, viskas verčiasi, ritmas, visa rutina.
1: Kelinta keliaisi šiandien?
0: Ne, šiandien nereikėjo anksti keltis, nes šventės yra proto ribose, ten 9, 10, 11 valandą, tai viskas gerai. Kelsimės anksti, galbūt jau taip pilnai, gal nuo kitos savaitės, bet tai šiandien viskas gerai, man atrodo.
1: Ir rytoj nereikės dar anksti keltis.
0: Ai, ten ekskursijos kažkam, tai, nu, žodžiu, visokių ten edukacijų pilna. Tai va, tai nauji metai prasideda.
1: Nu taip, tai su naujais metais visus jūs, džiaugiamės, kad jūs sulaukėte ir tikimės, kad šiandien bus kažkaip gražiai paminėta ir atšvesta. Aš tik noriu priminti visom dėdėm ir tėtom, kad jeigu nespėjot nusipirkti vakar, šiandien kai ko jau nenusipirksit.
0: Mhm.
1: Šiais metais man neteko, žinok, bet aš man atrodo, man taip patiko, ta prasme, aš praėjusiais metais rugsėjo pirmą kažko nuvažiavau į maisto prekių parduotuvę ir tas alkoholio

0: skyrius net atitvertas stop juostom yra. Ir aš einu pro šalį, žinai, ir matau, kad atėjęs bičas tokį nuo širdų, bet tokį iš visos širdies lemba. Sako, nes nu, žmogus tiesiog pamiršo, kad per rugsėjo pirmą neįmanoma pas mus nieko nusipirkti. Mm-hmm. Tai va, tai tikimės, kad jums šiandien to blemba nereikėjo sakyti ir kad gražiai praeis diena be šito.
1: Taip, kaip ten sakėm, vakar klausėm jūsų, kas jums padeda nusiraminti, valgymas.
0: Tai va, pavalgykit šiandien.
1: Vaikščiojimas.
0: Namų tvarkymas,
1: tai va, išbandykit šitas priemonės. O mes šiandien su Skype toli nenaisim nuo rugsėjo pirmosios ir savo temoje, tai norim jums užduoti klausimą.
2: Paplėtėkim.
0: Nu, padarykim nostalgijos vakarėlį tokį truputėlį, nes nesvarbu, ar patiko jums mokykla, ar nepatiko, gerai mokėtės, blogai mokėtės, buvot chuliganas, o galbūt pirmūnas. Aš manau, kad vis tiek kiekvienas mūsų iš mokyklos turi įsiminusią kažkokią vieną istoriją. Gal tai yra kažkokia išdaigos istorija, ar ne? Gal tai yra kažkoks bėgimas iš pamokų, o gal ypatingai sunkus testas, kurį teko jums laikyti ir neišlaikyti arba priešingai išlaikyti.
1: Taip, galbūt mokytoja turėti išskirtinę, kuri buvo užsisėdusi ant jūsų ir papasakosit mums, kaip jinai jūs kankino. Galbūt tėvai eidavo pastoviai pas jūs į mokyklą ant kilimėlio, nes jūs prisidirbdavot viską nors.
0: Taip.
1: Gal... Nu, vat, panašios tokios istorijos turėtų plaukti šiandien pas mus.
0: Aš prisimenu.
1: Skaipa, papasakok savo įsimintiniausią istoriją.
0: Nu, aš jau pasakau, tau nepatiko labai.
1: Ai, ne, antrą įsimintiniausią.
0: Mes turėjome biologijos mokytoją, kuris, nežinau, aš neįsivaizduoju, kiek jam metų, bet mano akimis, mano jaunos akimis, jis jau buvo beviltiškai senas. Nu, tai greičiausiai gal buvo virš 50, žinai.
1: Taip.
0: Tai šiaip viskas buvo gerai su juo, jisai visai smagiai dėstė savo dalyką, išskyrus vieną klaikiai erzinančią jo savybę, kuri man labai, labai stipriai įsiminė. Jis į visus, tiek į mergaitės klasėje, tiek į berniukus kreipdavosi vyrišką giminę.
1: Okei, okay, kaip įdomu.
0: Ta prasme, jisai jam toks jausmas, kad moteriško į giminę jam nelabai neegzistavo iš viso.
1: Taip, neutrali giminė.
0: Jisai, pavyzdžiui, sakydavo, mokinukas Jesevičiūtė.
1: Biologijos, ar ne?
0: Jo, biologijos mokytas.
1: Tai gal dėl to, nežinau, su lietuviu gal susipykęs?
0: Nu, nežinau, susipykęs, nesusipykęs, bet va šitas dalykas man kažkaip tai labai, labai įstrigo. Tai va, tai, o šiaip, žinok, man ganėtinai, aš kas labai įdomu, man ganėtinai prasitrynus yra, žinok.
1: Ne, viskas, žinok, aš net kitko iš tavęs ir nesitikėjau.
0: Atmintis, ta prasme, iš mokyklos laikų, žinok, aš neprisimenu nei mokytojų pavardžių kažkokių, tai nei...
1: Aš tik pravardę prisimenu savo geografijos mokytojos Kobramas.
0: Pas mus Kobra auklėtoja buvo.
1: Bet tai Kobra labai populiari pravardė buvo.
0: Kas lankė Klaipėdoj Vytauto didžiojo gimnaziją, tai Kobra tikrai žino, nes jinai ten buvo labai pagarsėjus. Man šiaip įdomu, ar dar gyva ta mokytoja, nes man visada kilo toks jausmas, kad nemirtinga yra truputėlė. Tai va, tai Kobra buvo ir mano mamos auklėtoje, kai jį mokėsi, ir po to mano auklėtoje. Nu, tai supras, kad Kobra nemirtinga. Greičiausiai ir dabar jinai yra kažkieno auklėtoje.
1: Man atrodo, kad Kobra buvo ganėtinai populiari pravardė mokytojams. Tai klausytojai, tai rašykit, pasakokit, nukeliaukit šiek tiek į prisiminimus, ką prisimenat ryškiausiai iš mokyklos, kokią išdaigą, kokį nuotykį, o mes laiškus paskaitysim rugsėjo pirmosios progą.
0: Taip,
1: bus labai tema.
0: Turėsim laiko šiandien nemažai, tai tikrai nepatingėkit, brūkštelkit, bus labai smagu paskaityti, gal linkėjimus savo klasiokams perduoti, netgi gal išgiržinai kažkas besiklausantis M1. Gero pirmadienio. Ne, antradienį šiandien.
1: Palauk. Geros rugsėjo pirmosios.
0: Skaiva. Ir Silva.

0: mašinas.
1: M1.
2: Reklama.
3: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Anyhow Solo įrankį už 50 eurų ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinės kardaborga Eko tik 17,99. Moki veži.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę skintas kardelis 29 centai. Kavalavaza Club ar Imlu 4,69. O saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Galvojate?
6: Praeis.
5: Bet praėjo jau 3 mėnesiai. Hila – tyrimais grįsta reabilitacija. Gydytojų konsultacijos, išsamūs tyrimai ir gydymas. Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo jau ir Kaune.
7: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
8: Storiant techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
9: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
10: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
11: Tai stebėsi ar judėsi? Nesėdėk ant atsarginių suolelio. Sportuok Gym Plus. Gauk daugiau nei 50% nuolaidą net pusės metų įzinarystėj. Su pirtimis, grupinėmis treniruotėmis, soliariumais ir daugybė kitų privalumų. Gym Plus.
12: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.

0: Šiandien laidos pradžioje mes su Silva jūsų paklausime, koks ryškiausias atsiminimas jums iš mokyklos laikų yra, kokią istoriją prisimenat, gal tai nuotykis kažkoks smagus, gal šiaip kažkoks mokytojas labiau įsimintinas jums įstrigęs yra. Gavom tikrai nemažai jūsų laiškų, bus visai smagu juos paskaityti, tai tą ir einam daryt.
1: Taip, tai štai pirmas laiškas, sako, keli momentai iš mokyklos laikų bus malonu, įdomu, sako, skaityti. Pirmas epizodas, darbų mokytoja neužrakintoje slaptoje spintelėje buvo radę kaljaną. Sako, nežinau, kodėl reikėjo laikyti kaljaną mokykloje spintelėje. Antras, sako, technologijų pamokoje neturėjau, ten, žinai, priemonių visiems dalykam daryti. Tai, kad negaučiau neigiamo, mokytojas tiesiog pasiūlė su kirviu eiti smulkinti malkų žiemą, kad nereikėtų kažkam ten, žodžiu, gal kureno mokyklą, žinai, kad tam žmogui nereikėtų. O, sako, paskutinis radom prieš žiemos atostogas, na, vykdavo tie klasės žiburėliai ir mūsų auklėtoje buvo technologijų mokytoja. Kabinetas atrakintas, sakom, nueinu patikrinti šalituvo. Ten randam visą arsenalą alkoholio. Nuolaus, Jamaikos, jau 40 laipsnių. Tai klasiokas nufotografavo visą šalituvą su tuo esamu turiniu. Ir šitą nuotrauką naudojam kaip šantažo priemonę. Jei parašys neigiamą pažymį, tai tą nuotrauką atsiūsim ministerijai.
0: Siaubas kažkoks.
1: Oi, vaikai šantažuotai. Va čia irgi įdomi tema, ar ne? Ar esat šantažavę mokytojai, kokį nors kompromato? Esat suradyti, nežinau, kur po to panaudodavot savo naudai?
0: Kažkas rašo, nežinau, ar čia tikrai įsimintiniausias įvykis mokykloje, bet kad jo niekada nepamiršiu, tai tikrai. Sako, dabar šiek tiek gal ir galiu suprasti savo buvusią dailės mokytoją. Bet tada, kai man buvo apie 14 metų, man tai buvo ne tik kad įskaudinė, bet ir savotiškai sukrėtė. O buvo taip, į mūsų mokyklą atėjo dirbti jauna, apie 24 metų išvaizdi blondinė didelėmis akimis dailės mokytoja. Viskas lyg ir gerai, bernams ypač patiko pamokos kaip pamokos, aš niekada nebuvau ištiliausių ir ramiausių, tai puikiai matėsi klasės mikroklimate, bet elgdavausi taip, kad iš jos pastabų dėl elgesio neturėjau. Kaip tik labai vengdavau ir nenorėdavau jos draugiškų paplepėjimų su jaunimu, sako, ką mes šiaip veikiame, ką darome laisvalaikiu. Man tai suveikdavo kaip atmetimo reakcija. Nepamenu tiksliai, gal mano jos toks ignoravimas pradėjo ryškiai matytis ir mes visai pradėjome nebesutarti. Kartą laukiant kitos pamokos, minėtoji mokytoja ėjo į savo kabinetą, o aš stovėjau ją nugarą ir jos nemačiau ir žengiau žingsnį atgal. Žinoma, užkliuvau, atsiprašiau, ji nuėjo savo keliu. Tą pačią dieną buvau iškviesta pas savo auklėtoją pasikalbėti, kodėl tyčia užkliuvau mokytoją. Žinoma, teisinosi, kad tikrai jos nemačiau, pokalbis to ir baigėsi, bet vėliau mane pačiupo pati dailės mokytoja, savo išpūstomis didelėmis akimis man aiškiai pagrasino, kad jeigu dar tyčia ją kliudysiu, būsiu išmesta iš mokyklos.
1: Jauna ir jau poziciją bandu išsiimti. Sveiki, nors mokyklą baigiau prieš 19 metų, bet niekada nepamiršiu savo chemijos mokytojos. Mus visaip keikdavo, durniais vadindavo, dvejetos rašydavo, kai nenuotaiko būdavo tiesiog iš oro, prie lentos terrorizuodavo. Rinkom parašus, jei išmesti lauk, bet spėkit, kas verkia labiausiai per mūsų išleistuvės. Bet čia, žinai, klasika, vat yra tie užkietėję mokytojai, motivatoriai, kurie sako, tu nieko nepasieksi, tu čia iš viso gyvenime ten būsi nieko vertas, va čia tiek kur moka, va tik vėpti, ar ne, ir dažnai viskas apsisuka atvirkščiai.
0: Čia rašo, nes sveikos merginos labai gerą temą užvedėt, galiu tikrai patvirtinti, kad egzistuoja nemirtingi mokytojai, kadangi Alituje yra istorijos mokytojas pravardė Leninas, kuris turėjo garbę mokyti mano močiutę, mano mamą, mane ir greičiausiai dar mokys ir mano sūnų, linkėjimai mokytojui Gintautui.
1: Mokykloje buvo mokytoja pravardė Šernikė. Nežinau kodėl, gal dėl jos veido visada rimta buvo, bet šiaip labai puikiai ir profesionali mokytoja pati geriausia. Norėčiau atsukti laiką atgal ir iš jos viską sužinoti. O tada sako, nelabai rūpėjo. Bet na, yra tas momentas, kur nu vat gaila, kad to proto neturi būdamas mokykloje, kai tu įgyji proto jau vyresnėme amžiuje, kur galvoji, nu tik tikrai įdomu sužinoti ir tą, ir tą, ir suprasti, ir kokiame mes pasaulyje gyvenam, kodėl dalykai vyksta vienaip ar kitaip, bet ne, žinokit, to proto nėra, kai mokaisi mokykloj.
0: Taip, dar kažkas rašo, sako, pas mus viename kabinete mokykloje buvo stiklinė spinta su senoviniais karo eksponatais. Šalmai, svediniai, minos. Sako, ir mes sėdėjome kaip tik prie tos spintos ir aš draugui nemačiai kuprinę sukroviau, kiek telpa tų visokių bombų. Nuskambėjus skambučių, jis tiesiog nebepakėlė kuprinės, pradėjo traukti lauk tuos visus dalykus, o mokytojas pradėjo šaukti, ką iš čia pridirbo. Sako, o aš jokiausi. Va toks kažkam prisiminimas.
1: Taip, ką jūs dar rašote? Yra šiaip tai ir gražių istorijų. At, pavyzdžiui, sako, mano įsimintinas įvykis, kad pirmoje klasėje mūsų sodino su tokia mergaitė kartu suolė ir mes tai prasidėjom kartu 12 metų.
0: Geras.
1: Tame, žodžiu, su ta pačia mergaitė. Kai baigė mokyklą, mokytojai teikė diplomą už tokią ilgą draugystę, nes dažnai mokykloje draugai keičiasi.
0: Nu, va, kaip fainai. Klausykit, brūkštelkit jūs dar, mes dar būtinai grįšim su jūsų laiškais, paskaitysim juos, dabar einam pasiklausyti muzikos.
2: Ruduo su M1.

0: Reklama.
1: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė, žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
2: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
1: Padaryta.
2: Nice.
3: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanoriams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
4: Ei, vairuotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Euroloop vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Euroloop variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
5: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
6: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
7: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 1-7 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklis vynogė sultana euras 99. Karštai rūkytos dešrelės tarčinski kabanose euras 49. O mineralinis vanduo Vytautas 45 centai. Maksima tai, ko reikia.
9: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
10: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
11: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
12: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
13: O šiaip stresą tikrai valdau.
10: Stonkus. Gegužės 8. Žalgirio arena, Kaunas.
14: Užsičiau.
10: Renginio radijas M1.
15: Vilkas atvykęs, man tai.
10: Bilietus platina, Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 3. 10 valandos ryto.
16: Tik vakar ir tik, ar maikė išsitėpė.

This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Sostinėje visai gražiai išlindo saulė, tai visai smagu. Jeigu šiuo metu kažkur vaikštinėjate, tai smagu, kad tai darote kartu su M1, o mes norime dar kelias jūsų istorijas iš mokyklos paklausyti.
1: Skaivos ir Seilo šou. M1.
2: Gerai, čia ilgas laiškas, kaip nusprendė vaikai pamokyti mokytoją. Tai vyko 11 klasės pavasarį, kai jau visi turėjome vairuotojo pažymėjimus ir automobilius. Pradėjo akis kristi netvarkingai besiparkuojantis draugai ir žinoma mokytojai. Akį patraukė anglų kalbos mokytojo statymos ypatumai. Aikštelė buvo suskirstyta taip, kad visi parkuojasi priekį jų suolikus, kur pastarieji, žymi ribą, kur baigėsi parkavimo zona. Na ir ką ir sako ta mokytoja, visada kirsdavo aikštelės ribą, jos automobilio dažnysis priekinis ratas visada būdavo šalia soliuko. Ar testosterono perteklius, ar šiaip neturėjimas, kur išlieti energijos, bet kelių žvilgsnių užteko tarp šešių klasiokų, čiupom trysse už vieno galinio automobilio sparno, kiti už kito ir pasukom mokytojos mašiną 45 laipsnių kampu, kad jos priekis ir galas atsidūrė tarp skirtingų soliukų be galimybės išvažiuoti.
0: Ką jinai darė įdomu?
2: Originalu.
0: Kažkas rašo, mano lietuvių kalbos mokytoja visą laiką šaukdavo, dvejetus rašydavo už nieką, pati pamirždavo, ką sakė, dėl to visada mes būdavom kalti. Bet labai dažnai išsipasakodavo viską iš savo gyvenimo. Kartą papasakojo, kad labai bijo žiurkių. Nuo tos dienos visi planavome ją atkeršyti už tai, kad su mumis elgėsi, bet po nepavykusios peticijos prieš ją liovimis. Vis dar einu į mokyklą ir vis dar jos nemėgstu.
2: Čia labai jokingas laiškas, man patiko. Chemijos mokytoja, įžengdama į klasę, kreipdavosi. Ką jūs, mažieji miško draugai? Oi. Aš irgi, žinok, prisimenu mano vieno vaiko mokytoja, pagalbininkė mokytoja, žodžiantra. Visą laiką, kai vaiką pasimdavo, jinai sakydavo taip, mojuodavo ranką ir sakydavo, viso gero, tokiu linksmu veidu. Tai man tai toks būdavo, oi, kaip baisu.
0: Kažkas rašo, sako, jeigu man klasiokai neduodavo nusirašyt, pridėdavau penktadieniais jiems žuvies į spinteles, tai pirmadieniais mokykla dvogdavo.
2: Nepamenu, sako, buvau pirmokas ar antrokas, bet nutiko taip, kad susimušiau su klasioku ir nepraėjus daug laiko mane pasikviečia į mokytojų kabinetą. Jau galvojau, viskas šakės man. Bet pasirodo, mokytoja mėgo megsti ir sugalvojo primatuoti megstuką ant manęs, nes jos sūnus buvo panašaus sudėjimo.
0: Okei, gerai. Taip, dar kažkas mums rašo, sako, per 7-8 klasėje per technologijų pamoką turėjome pagaminti kokį nors gėrimą, nealkoholinį kokteilį, o vienas iš klasiokų atsinešė stipriojo gėrimo, sako, tai gerai, kad nesugalvojo, kur įpilti, nes mūsų gaminamas gėrimas buvo pieno kokteilis. Nu va toks pas kažką prisiminimas.
2: Šeštoje klasėje labai išdykęs klasiokas Paulius užkišo rusų kalbos klasės raktų skilutę plastilinų ir degtukų nuolaužom. Po to, aišku, mokytoja negalėjo atrakinti durų. Čia tokia klasika, žinai, iškišti durų spiną.
0: Taip, dar kažkas.
2: Dar istorija, irgi graži istorija, kur, žinai, būna draugystės nuo pirmos klasės. Nuo pirmos klasės susipažinau su drauge, su kuria visko buvo ir pykčių, ir išsiskirimo, bet likimas vis tiek suvedė mus kartu ir bendravome iki šiol. Agnė, jai girdi linkėjimai nuo Ingridos.
0: Okei. Kažkas rašo, prieš 31 metus ėjau į pirmą klasę, lankiau Klaipėdos Saulutės mokyklą. Sako, mokytojas vyras plaukdavo į jūrą ir iš ten parveždavo gumos. Tai mes, sako, turėdavom dieną, per kurią galėdavom vaišintis gumą, tai linkėjimai mokytojai Daivai.
2: Taip, tai tokie jūsų prisiminimai iš mokyklos laikų, tai linkim dabartiniam jau kitiems ar ne moksleiviams prikurti gražių prisiminimų. Mano vaikai, nedarykit štaigų, aš nenoriu, žinokit, eiti pas direktorių ant kilimėlio.
0: Būkit geri vaikai. Dar nesibūs.
2: Ne, dar nesu.
0: Dar nesibūs. Nu, kažkaip reikėtų bent vieną kartą gyvenimą.
2: Nenorėčiau.
0: Manau, kad
2: vaikai, būkit geri.
0: A vaikai girdi dabar?
2: Ne.
0: Na, tai būčiau pasakęs gaila.
1: Skaiva. Ir Silva.

0: Reklama.
1: Neriam į mokslus. Dabar senukuose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
2: Spalvų bėgimas The Color Run. 5 kilometrai džiaugsmo, dovanų ir prizų. Pasimatome rugsėjo 6 dieną, sekmadienį Vilniaus Vingio parke. Registruokis jau dabar spalvubėgimas.lt.
3: Kartu bėgti kviečia radijos stotis M1.
4: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų tik 2,69. O 150 gramų anakardžio riešutų tik 2,39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
5: Sakome la, sakome bas, sakome labas.
6: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
7: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60%. Šviestuvams iki 60%. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
8: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
9: Nu tai ko jūs reperė? Aš tavęs ieškau.
8: Kokios muzikinės staigmenos nustebins šį kartą? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia muzika.

0: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Hair and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus. Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidento Gitanui Nausėdai kritikuojant vyriausybės vykdomą švietimo politiką, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad problemų sprendimas nėra įmatuojamas. Taip įkalbėjo šalies vadovui, pareiškus, kad jis norėtų paklausti švietimo ministrės, ar jį nori spręsti problemas ar imituoti jų sprendimą. Anot ministrė, šalies vadovo kritika orientuota į pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo reikalavimus. Praėjusią savaitę Seimas pritarė prezidento veto dėl reikalavimų 10 klasės moksleiviams pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Nuspręsta, kad minimalus pasiekimų slenkstis privalomas ketvertas bus pradėtas taikyti nuo 2029 metų.
1: Dabar, kai jau žemdirbė...
0: Lietuvoje arti 6% siekiančius infliacijos iki šiol maisto ir paslaugų kainas stipriau nepaveikė, tačiau rudinėjant situacija gali keistis. Infliacija kelia Jungtinių valstijų ir Irano konfliktas bei Rusijos karas Ukrainoje. Ekonomistė Eglė Stonkutė sako, kad maistas sparčiau turėtų brangti iki metų pabaigos, tai gali pristabdyti ir gyventojų vartojimą.
1: Dabar, kai jau žemdirbėjo šių metų derlių nuiminėja, tai jisai bus užaugintas naudojant brangesnius degalus, brangesnes trašas, taip pat naudojant, pakuojant brangesnes pakavimo medžiagas, ypatingai plastikas, kuris irgi yra daromas naudojant nafto produktus. Naujas derlius ateis su didesnėmis garantuotai tikriausiai kainomis ir dar prisidės prie tos infliacijos augimo, kokį mes turime šiandien. Manau, kad rudenėjant bus supirkinėjama naujoji žemės ūkio produkcija, matosi, kad pasaulinėse rinkose grūdų kainos jau yra pakilusios.
0: Ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė tikina, kad sudėtingesnis laikas žmonių gali laukti prasidėjus šildymo sezonui.
2: Šildymo sezonas bus brangesnis šiemet, nes matome, kad ir dujų kainos yra gerokai aukštesnis negu buvo pernai metais, ko ne dvigubai. Taip pat ir biokuras šiemet yra brangesnis dėl itin ilgos ir šaltos praeitų metų žiemos bei sudėtingo biokuro ruošimo sezono ateinančiam šildymo laikotarpiui, tai tos būtent įtampos natūralu, kad kelia kainas, tai matyt atsispindės ir mūsų visų sąskaitose už šildymą.
0: Ekonomistai prognozuoja, kad kitą metą infliacija galėtų vėl leistis iki 3,5 ar 4%, jei situacijos vėl nepakeis nestabili geopolitinė padėtis. Nedarbas Liepą Lietuvoje buvo vos didesnis nei vidutiniškai Europos Sąjungos šalyse, tai rodo Eurostato duomenis. Nedarbas šalyje per metus sumenko 0,6 punkto ir siekė 6,2% per mėnesį nepakito. Darbo Liepą neturėjo 97 tūkstančių žmonių, iš jų 11 tūkstančių buvo jaunimas iki 25 metų. Pasvalio rajone Saločių seniūnijoje atsivėrė didelė smegduobė, kurioje prasmego beržai. Smegduobės gylis siekia maždaug 7 metrus, o skersmuo apie 20 metrų. Apie tai savo socialiniuose tinkluose pranešė Pasvalio rajono meras Gintautas Gegužinskas. Smegduobė netoli magistralės Via Baltica pastebėjo seniūnijos darbuotojai, teigiama, kad tai viena didžiausių pastaruoju metu laukuose atsivėrusių smegduobių. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpi lietus, perkūnija vietomis lis smarkiai, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, o dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 3 minutės. M1.

ką, prasidėjus mokslo ir žinių mėnesiui, mes su Silva norime patikrinti jūsų žinias. Pažiūrėsime, kelintokais jūs galėtumėt būti. Ar atsakysit į mūsų klausimus, ar neatsakysit šiandieną.

0: 50/50.
1: M1. Reklama. Žinok, man jau šeštos klasės matematikos klausimai būtų amen.
2: Man irgi, žinok, neapsimesiu kažkokia čia protingesnė, žinok, aš bijau, kad ir penktos gali būti jau sudėtinga.
1: Ne, penktoje klasėje dar pirmos, ketvirtos klasės kartojimas, žinok, gali būti, kad dar veiksiu, bet aš atsimenu, kaip aš savo vaikui bandžiau padėti praėjusiais metais šeštoje klasėje su matematika. O dieve, ir čia GPT, ir bandai skaityti tą užduotį tris kartus, ir tą temą bandai suprasti. Žodžiu, klaidų buvo labai.
2: Šiais metais jau septintos klasės matematika.
1: Viskas, tai manęs jau
2: sudėjo.
1: Ir fizika prisideda.
2: Ir fizika?
1: Ir okay. Biologija.
2: Nu, biologija dar įdomu.
1: Sveiki, miško gyventojai. Ne, ten chemijos mokytojas sakė. Gerai, o mes jūs norime pakviesti patikrinti savo šiaip bendras žinias. 50/52 etapai, vienas Skaivos, vienas mano. O šiandien mes jums norime pralošti 4 bilietus į rugsėjo 18-20 dienomis Litexpo vyksiantį Auto Expo Vilnius parodą.
2: Taip, automobilių mylėtojai galės keliauti į Litexpo Vilniuje, mėgautis naujausiais automobilių modeliais, elektromobiliai, ten bus bandomieji važiavimai, interaktyvios ekspozicijos, pramogos visai šeimai, turėtų būti tikrai įdomi paroda, kurią rekomenduojame aplankyti, o jeigu norite 4 bilietų visai nemokamai, skambinkite mums dabar ir pabandykite atsakyti į mūsų klausimus. Gerai, kažkas skambina, M1, laba diena.
1: Oi, nesusišnekėsim, labai gaila.
2: Ne, labai gaila, kad nepavyks, bet su tokiu ryšiu tikrai mes nepažaisim. Gerai, skambinkit kiti, atsilaisvino vieta. Čia pabandom. M1, laba diena. Jūs iš tų pačių statybų visi čia.
1: Sveiki, kas skambina?
3: Dariu.
2: Labai ūžė Dariu, ar galim kažką su tuo padaryti? Gal stabtelt, kažkur stabtelt, kol pažaisim. Buvo
1: kitas reikalas, žinokit, Dariau. Kaip laikotės, Dariau? Labai gerai dabar.
3: Labai gerai.
1: Kaip jūsų rugsėjo pirmoji?
3: Nuostabiai.
2: Ar buvo ką išlydėti mokyklą?
3: Dukrytę išlydėjau.
2: Dariau, dar paprašysim radijo imtuvą patylint, gerai?
3: Gerai.
1: Daug reikalavimų pas mus. Gerai, Dariau, tai kurios klausimus norėsit atsakinėti? Ar į Skaivos, ar į mano?
3: Į Skaivos.
1: Gerai, kodėl visi tave renkasi, Skaivo?
2: Nes aš labai faina.
1: Nes tu gražesnė?
2: Aš fainesnė.
1: Dariau, jūs renkatės dėl to, kad Skaiva gražesnė?
2: Pas Skaiva yra.
3: Fainesnė.
1: Gerai, nurysiu.
2: Siaubas, kaip baisu. Gerai, Dariau, žaidžiam. Dariau, pasakykit man, prašau, koks gyvūnas gali gerti jūros vandenį? Žiurkė ar katė?
3: Žiurkė.
2: Ne. Katės gali gerti sūrų vandenį ir joms nieko nuo to nebūna. Ar žemėje egzistuoja gyvūnas be smegenų?
3: Taip.
2: Teisingai, taip. Ta pati medūza va smegenų neturi ir puikiai egzistuoja. Pirmas taškas jums. Paryžiuje jūs galėtumėte rasti ką? Permatomas šiukšlių dėžes ar 23 valandą gatvėse grojama lopšinė?
3: Lopšinė.
2: Ne, žinokite, ten stovi permatomos šiukšlių dėžės sanitarijos sąlygoms. Kur negyvena balandžiai? Afrikoje ar Antarktidoje?
3: Antarktidoje.
2: Taip, tai yra antras jūsų taškas. Antarktidoje balandžių nėra. Ir Italijoje nelaimingų skaičių laikomas ne skaičius 13, o skaičius 4 ar skaičius 17?
3: 4.
2: Ai, ir čia nepataikėt. 17 Italijoje yra nelaimingas skaičius, 4 nelaimingas yra Japonijoje. Tai mes turim, mielas Dariau, 2 taškus.
3: Nieko nežada.
2: Nieko gero nežada, tai imam gal 2?
3: Bando.
2: Jėzus Marija, mano 2 liko nuo vakar dienos ir absoliučiai su rugsėjo pirmą.
3: Gal nesugedęs, ar?
2: Nu, žiūrėkit. Dažniau erotinius sapnus, sakau, kad visai nesuksėjo pirmą, dažniau erotinius sapnus sapnuosite, jei miegosite kaip apsikabinęs partnerį, ant pilvo, iškišęs kojas iš po kaldros ar ant nugaros?
3: Ant nugaros.
2: Ant nugaros, sakot jūs, vėliavėlė į viršų.
3: Taip.
2: Ne.
3: No.
2: Ai, Dariau, susideginom.
1: Tai kaip reikia miegoti, visiems įdomu.
2: Visiems reikia įdomu, kaip reikia. Buvo tyrimas padarytas ir nustatyta, kad dažniau erotinius sapnus gali susapnuoti, jeigu miegi ant pilvo.
1: Visi verčiamės, žodžiu, šiandien ant pilvo.
2: Nu va, tai ačiū Dariau jums už žaidimą, 0 taškų, susideginom truputėlį, bet ką padarysi, lauksim kitą kartą. Narius va mane pasirinko, nes aš fainesnė ir dabar labai nusivylė manim.
1: Tai nesirinkit kitą kartą Skaivos, matot, jis Skaivos pinklės papuolat.
2: No?
0: Skaiva. Ir Silva.

0: turi. M1. Reklama.
1: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
2: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
3: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
4: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
7: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Madonna ir Kylie Minogue, Love Sensation. Tony Fodera ir Becky Hill, Say Something. Tame Impala, Loser. Ir Zerb su Khaled, Faded Eyes.

dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: 50 ant 50. M1.
1: Reklama. Oi, Darius išėjo tuščiomis iš Skaivos etapo, surinko 0 taškų, tad prašom, kviečiam skambinkit į mano etapą. Aš jums esu paruošusi 6 klausimus, jei reikės 6, bet žodžiu, šansai laimėti šiandienos prizą, net 4 kvietimus į Litexpo parodų rūmose vyksianti Auto Expo Vilnius automobilių parodą, labai dideli.
2: Taip, rugsėjo 18-20 dienomis visi automobilio entuziastai važiuos į Vilnių, į Litexpo, nes ten tikrai daug ir

0: Naujų automobilių modelių bus eksponuojama ir elektromobiliai, ir bandomieji važiavimai laukia, ir interaktyvios ekspozicijos, pramogos visai šeimai turėtų būti smagu. Apsilankykite Auto Expo Vilnius, o daugiau informacijos rasite internete autoexpo.lt. Kas dabar gaus bilietus, tuoj mes sužinosim, skambinančių yra nemažai, na, pabandom čia. M1, laba diena.
1: Labą dieną.
2: Kas paskambino?
1: Mindaugas.
2: Mindaugai, kaip nuotaikos šiandien?
1: Geras.
2: Su rugsėjo pirmąją jūs, Mindaugai. Gerai, keliaukim prie mano klausimų. Ar pasiruošęs?
1: Taip.
2: Mindaugai, pasakykit man, kas iš šių gyvūnų miega užmerkia tik vieną akį? Delfinai ar ruoniai?
1: Delfinai.
2: Taip, visiškai teisus esat. Ką žemaičiai vadina blezdingėlėmis? Našlaitės ar pakalnutės?
1: Pakalnutės.
2: Ne, ir neatspėjot, našlaitės. Kuris vyriškas balsas yra aukštesnis, tenoras ar baritonas?
1: Aukštesnis tenoras.
2: Taip, esate teisus. Kiek kartų buvo sėkmingai pavogtas Mona Lizos paveikslas? Vieną ar du?
1: Vieną.
2: Taip, trečias taškas jums. Kuri šalis turi ilgiausią pasaulyje kranto liniją? Australija ar Kanada?
1: Kanada.
2: Taip, ir čia jums įkrenta ketvirtasis taškas.
0: Nu, žiūrėkite, netgi galit Mindaugai imti dvigubą klausimą, jeigu neatsakysit, jums vis tiek liks du taškai ir būsit nugalėtojas.
1: Gerai,
2: bandom. Mindaugas azartiškas.
0: Žaidžiam iki galo, įdomu.
2: Gerai, tai Mindaugai, dvigubas klausimas jums skamba taip. Pasakykite man, kuri šalis pasaulyje įvedė pirmoji popierinius banknotus? Ar tai yra Anglija, ar tai yra Kinija, ar tai yra Indija, o gal Egiptas?
1: Egiptas, spėjom Egiptas.
2: Spėjot Egiptus. Nu, žinokit, ir neatspėjo, degam iki dviejų taškų. Kinija, žinokite, 11 amžiuje Songų dinastijos laikais įvedė tą pirmąją tokią sistemą banknotų, popierinių banknotų pasaulyje. Tad čia taško jums dvigubą duoti negalim, bet galim nuimti.
0: Taip, du taškai sudega, bet nieko nereiškia. Du taškus jūs turite ir tai yra, mielas Mindaugai, jūsų pergalė, 4 bilietai į Auto Expo parodą Vilniuje. Sveikinam.
1: Ačiū.
2: Viskas. Taip, tai dar šiek tiek apie Auto Expo Vilnius, ar ne? Ten lauks jūsų naujausi automobilių modeliai, elektromobiliai, bandomieji važiavimai, interaktyvios ekspozicijos ir pramogos visai šeimai. Žinok, net mane domina su vaikais nueiti, kadangi pas mane du berniukai, tai manau, jiems irgi bus įdomu pasižvalgyti. O daugiau apie parodą autoexpo.lt.
3: Skaivos ir Seilo šou. M1.

0: problemas.
1: Bičiuliai, norime priminti, kad jau dabar galite pradėti siūsti mums savo problemas. Jeigu tokių turite, tai aprašykite, kas neramina, kas nervuoja, kas širdelę spaudžia. Mes aptarsim, pasiklausim klausytojų mūsų nuomonės.
2: Taip, vakar kalbėjom apie vieną draugę, kuri tik tai kalba apie save ir nesidomi draugės gyvenimu, tik tai išsiskiria, sako, skambina, o šiaip tai sako, yra man pasakius, tu man ne prioritetas. Tai žodžiu, bandėm išspręsti vakar tokią problemą, ką spręsim šiandien, dar nežinom, bet jūs mums pasiūlykit.
1: Tikrai taip, laukiam problemų, rašykite jau dabar elektroniniu paštu, žinutė m-1.fm, o mes einam žiūrėt, kaip gyvena mūsų LSN topas.
3: M1.
4: Reklama.
2: Taip, laikas pakalbėti apie LSN Top 40. Keliaukit į m-1.fm, išsirinkate savo mėgstamiausią LSN prekę, balsuojat už ją ir užsiregistruojat.
1: Tikrai taip, kai balsuojat, užsiregistruojat ir tada jau penktadienį ta prekė, kuri bus pirmoje vietoje, vienas žmogus, kuris registravosi būtent tai prekiai laimėti ir gaus tą prekę. Ir čia dabar, žinok, vyksta įnirtinga kova, tai yra neįtikėtini skaičiai.
2: Ar vis dar konsolė pirmoje vietoje?
1: Šiuo metu konsolė 19166. O
2: Dyson? Dyson plaukų džiavintuvas.
1: O Dyson plaukų džiavintuvas ant akių, kol aš dabar šnekėjau, ką tik šoko į pirmą vietą, 19167.
2: Tai vakar mes jokavom, vyrai turbūt balsuoja, vyrai ir vaikai balsuoja už...
1: Ai ne, vėl dabar atšoko atgal, dabar vėl žaidimų konsolė pirmoji vietoj 19177. Ta prasme, šitie du dalykai kapojasi labai gerai.
2: Tai ar vyrų svajonė, ar moterų svajonė išsipildys, mes sužinosim penktadienį, tai jūs galite eiti ir balsuot, o penktadienį mes išrinksim vieną žmogų, kuriam ir atiteks būtent arba žaidimų konsolė, arba Dyson plaukų džiavintuvas.
1: Mes norim dar pakalbinti Simoną. Simona, labą dieną.
5: Labą dieną.
1: Simona, žinau, kad jūs registravotės mūsų LSN Top 40 ir balsavote, ar ne?
5: Taip.
1: Nu tai išduokit, už ką balsavot.
5: Už Dysoną ir už PlayStation konsolę.
1: Ai, jūs gudri, jūs už abu prabalsavot, a?
2: Labai strategiškai.
1: Nu gerai, o dabar, Simona, jeigu reikėtų jums nulemti, kas turėtų būti pirmoji vietoj, kas tai būtų?
5: Dysonas.
1: Aišku, Dysonas.
2: Įdomu, yra bent viena moteris, kuri balsavo už vaizdo žaidimo konsolę ir galvoja, aš žaisiu. Ne vyras, ne vaikai, aš noriu
1: Bet yra
2: žaisti.
1: Tokių moterų, žinok, aš manau, kad yra tikrai tokių moterų. Simona, tai žinokit, linkime jums sėkmės, jau penktadienį išaiškės, kas bus apdovanotas, išsirinktas savo preke, eikit dar pabalsuokit, darykit tai kiekvieną dieną ir nu, kažkaip tai už tą Dysoną. Gerai?
5: Taip.
1: Labai gerai. Tai ačiū, Simona, jums labai sėkmės. Dėkui, kad dalyvaujat mūsų projektuose. Iki.
2: Taip, o mes kviečiame pasiruošti naujiems mokslo metams su LSN Rūpjūtį. Tiksliau, Rūpjūtis jau baigėsi, bet rugsėjį jūsų laukia puikus pasiūlymai nešiojamiesiems kompiuteriams, išmaniesiems telefonams, ausinėms, monitoriams, kompiuterių priedams bei kitai elektronikai ir buitiniai technikai.
1: Čia, žinok, neįtikėtina, kas darosi dabar. Man tai labai patinka. Ką tik Dysonas vėl aplenkė Sony PlayStationą ir rezultatų 19383 prieš 19288. Dysonas dabar pirmoji vietoj. Tai žinokit, eikit, balsuokit. Man dar labai faina, kad elektrinis dantų šepetėlis Philips Sonicare, tai yra mano dantų šepetėlis, kurį aš naudoju, taip, kuris yra žiauriai geras. Taip. Jis yra trečioji vietoj, tai aš labai už jį džiaugiuosi. Greičiausiai į pirmą, antrą vietą jisai jau neišlips, bet galit padaryti stebuklų, dar iki penktadienio yra laiko.
2: Taip, o dar kalbant apie LSN nuolaidas atrinktiems Asus monitoriams net iki 150 eurų nuolaida. Ir viskas, ko reikia mokslui, kūrybui ir darbui, jūs galite rasti LSN parduotuvėse ir lsn.lt. O jeigu už pirkinį nenorit mokėti iš karto, nes rugsėjus daug išlaidų, galite mokėti dalimis, išlaidas pasiskirstyti jums patogiu laikotarpiu, o daugiau pasiūlymų ir lanksčių atsiskaitimo galimybių ieškokit LSN.
1: LSN tikrai daug gerų durių. O reikia sakyti Asus, ne, aš visą gyvenimą sakiau Asus.
2: Nu, vat, reikėtų pasitikslinti.
1: Pasakykit mums, kaip reikia sakyti, Asus, kaip Silva sakė, ar Asus, kaip aš sakau. Aš visą sakau Asus. Tai va, tai užsukite į LSN arba LSN.lt, eikit balsuot pas mus puslapyje m-1.fm, nes šiuo metu Sony PlayStation'as verkia krokodilo ašarom, žinokit, ir dar apie už dantų šepetėlį prabalsuokit, kad jis daugiau balsų turėtų. O dar žinokit, paskutiniai vietoj 43 yra belaidė pelė su 616 balsų, jai labai liūdna yra tenai. Tai duokit jai bent vieną balsą. Gerai? O, kažkas davė.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Kaimynas sako:
4: čia tik pasitempi.
3: Kolegė:
5: ai, praeis.
3: O Hila sako: pradėkime nuo priežasties. Hila – tyrimais grįsta reabilitacija. Jau Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo ir Kaune.
6: Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEB kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEB bankas – augantiems kasdien.
7: Parkside jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask specialaus leidimo įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse tirkšlių komplektas tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinis medienos pjūklas tik 35 eurai. O 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 79 eurai. Nuo šio pirmadienio, rugpjūčio 31-osios. Lidl verta.
8: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
9: Ei, Stankau GPT, o 12 cm yra normalu?
10: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
11: O šiaip stresą tikrai valdau.
8: Stankus. Gegužės 8, Žalgirio arena, Kaunas.
12: Užsičiau.
8: Renginio radijas M1.
13: 12 atvykęs, Mantai.
8: Bilietus platina, Bilietai LD. Jau nuo rugsėjo 3-osios, 10 valandos ryto.
14: Tik vakar ir tik, ar Naikė išsitėpė.

0: Rihanna su savo Diamonds mūsų eteryje, o mes einam prie jūsų dramų šiandieną. Taip ir kviečiam jūs į moterišką kolektyvą, nusikelsime, žodžiu, į ofisą, kuriame yra 10 moterų kolektyvas. Ir pasakoja mums klausytoja, kelis kartus per savaitę vis kuri nors kažką atsinešam prie kavos draugiškai paskanauti. Ir viena kolegė visada pati pirma griebė maistą, kartais net nepaskaičiuodama, kad kitoms neliks net paragauti. O pati niekada nieko nesineša. Mums neskauda, tegul valgo, tačiau yra gilesnė problema, ne tik apie maistą. Kartą tiesiai šviesiai jos paklausiu, o kodėl nieko neatsinešė? Jie atsakė, juk buvau atsinešusi prieš metus laiko. Ir šypsosi, tai parodo, koks jos požiūris ir kad visa tai daroma yra sąmoningai. Taip pat problema, kai reikia susimesti pinigų ant dovanos, kurios nors kolegės gimtadieniui tiesiog mėnesiais neprisideda, o paskui pyksta, kad vis jai primenam apie tai. Kaip būti su tokia parazite, kaip kovoti su tokia parazite kolektyve?
1: O kaip tu kovosi parazitai, dėl to ir yra parazitai, kad nelabai su jais...
0: Atimi taip... pyrago lėkštutį ir viskas?
1: Nu, nepradėsigi, žinai, sakyt, galima pradėti daryti stiprų psichologinį spaudimą, žinai.
0: Jūs 9-1, suprantate?
1: Jūs ateinat, atsinešat saldainių ir sakai, žiūrėkit, mergos, atnešėm saldainių, visoms tik neritai. Nes rita nieko neatsineša niekada. Nu, vat, aš tai, pavyzdžiui, taip daryčiau.
0: Mhm.
1: Šiandien ragausim bandelės. Gaila, kad rytą neragausim, nes rytą niekada nieko neatsineša.
0: Ir visas 9 taip.
1: No, ir viskas.
0: Gal rytai
1: ateis? Aš atsiprašau, rytą pirmas man vardas, kuris tiesiog atėjo galvą. Tai, bet aš manau, kad rytą po kelių tokių vat iššokimų jūsų, nu, susiprastų greičiausiai, kad reikėtų kažkaip prisidėti prie bendro katilo kolektyvo.
0: Mhm.
1: Tai va.
0: Kažkas jau loricinos tiesiog į kavą bert.
1: Nu, žinai, kol suvoksi, kad čia dėl to, kad čia, žinai, ir šiaip kažkaip negi dabar trydinsi kolegę darbę.
0: O gal grafiką padarykit, kas kada atsineša? Kaip žinai,
1: šią
0: savaitę nešasi žodžiu Laimą, kitą savaitę ryto savaitę, gal taip kaip nors?
1: Ne, aš manau, kad reikėtų tiesiog priminti jai dažnai. Nu ir šiaip, žinai, kai arba, pavyzdžiui, jūs atsinešat, jinai griebė, padarykit pastabą, o tau jauku valgyt, kai tu niekada nieko nesineši.
0: Oi, nu baigtų jau šitą pastabą, tai tokia labai rimta yra.
1: Nu taip, o tau viskas sakė, jauku valgyt, kai pati niekad nieko nesineši.
0: Pyragas.
1: Skanus pyragas,
0: kito pyragas į kūną neina.
1: Aš tai, pavyzdžiui, pradėčiau su tom pastabom tokiam, nu, o ką daryt? Nu, dabar, jeigu žmogus nesusipranta ir jeigu, žinai, kai jos tiesiai paklausi, jis sako, prieš metus laiko gi atsinešiau. Nu, tai gerai, nu tai nevalgyk dabar metus laiko.
0: Kokia šiaip jokinga problema, ar ne?
1: Nu šiaip jo, nu šiaip nesam, bet aš ta prasme, nu tie žmonės dažniausiai, jie būna va tokie labai mandri ir labai drąsus, kol jie nesulaukia, ta prasme, normalios pastabos. Kol, žinai, kai jie pradės jausti, kad iš jų yra irgi biški tyčiojamasi, žinai.
0: Kolektyvas, sako, turi per daug laisvo laiko. Matyt valstybės tarybą, kad aktualus pasisėdėjimas kavytės gerimams.
1: Nu, čia jau žinokit, aš mačiau Reelsą, čia visiškai ne į temą, kur kažkokia nesamoninga, kur buvo pasakyta, kad kaip suprasti, ar tavo darbas geras. Jeigu ateini į darbą su pilnai pakrautų telefonu ir išeini su beveik išsikrovusiu, reiškia, tavo darbas geras. Bet jeigu tu ateini į darbą su pakrautų telefonu ir išeini su pakrautų, reiškia, tau reikėtų ieškoti kito darbo.
0: Gerai, klausytojai rašo laiškus. O kodėl, sako, negalima tiesiai šviesiai pasakyti, o kažkas negerai yra kitoms dėl ritos, kad nekurti dramą, tiesiog tiesiai šviesiai. Nereikia jokių pastabų, grafikas geriau, kažkas sako.
1: Nu, aš manau, kad negalima daryti grafiko dėl atsinešimo skanėstų prie kavos, tai vienas dalykas.
0: Medutis Laima, Napoleonas Rita.
1: Nu, nesąmonė.
0: Aguonų pyragas, Jurgita.
1: Kažkas rašo, žiūrėk, mes, sako, kolegai tai padarėm. Kas atsineša ir sakydavo, malgelį valgom, bet tavęs 3 užteko.
0: O, va, prašau. Čia į tą temą. Mes, sako, turėjom panašią kolegę, jai pasakėm, kad tu niekada nesineši tai ir neimk, tai ji atsineši saldainių maišelį, keli šokoldus ir įsidėjo į stalčių. Viena valgydavo ir nieko nevaišindavo.
1: Gerai, ir užtat problema išsisprendė. Kažkas rašo, su hamais reikia elgtis jų metodais. Drėbti tiesiai šviesiai ir tada visiems viskas bus aišku. Aš irgi žinok už tai. Nors ne, kad jiems reikia, kad jie galų galę suprastų.
0: Aha, gera šiaip tai strategija. Nu, nes... Nu ką? Iš akis, žinai, iš pūdės žiūri, tai jūs irgi nebūkite, neviniokite vatą. Mandagybių gal tiesiai šviesiai pasakyti, arba tikrai, vat, kaip Skaiva sako, vat, paimkit, susidarkit, nu, vat, po komentariuką šiandien kiekviena.
1: No.
0: Į rytos daržą.
1: Į rytos daržą, rytulė, kad suprastų. Tai, vat, tokia istorija šiandieną.
2: Skaiva. Ir Silva.

0: Vienas. Reklama.
1: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
2: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
1: Entuziastams.
2: Benzingalviams.
1: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
2: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
1: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
2: Bilietus platina kakava.lt.
3: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar. Daugiau informacijos probroexpress.lt.
4: Rugsėjį Elesen skalbyklėms nuo 399 eurų nemokamas pristatymas. O Samsung 9 kg skalbyklę dabar gali įsigyti net 141 eurų pigiau. Dar daugiau pasiūlymų ieškok Elesen parduotuvėse ir elesen.lt.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 14 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitas Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
7: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
8: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
0: Reklama.

0: Po kiek šitas?
1: Kągi, sulaukime antradienio, sulaukime jūsų visų mėgstamos kainos rubrikos, kur šiandien vėl galėsite paspėlioti kainas.
2: Taip, oi, kiek mes vargom, žinokit, dėl vienos kainos ir vis dar negavom tos kainos, bet tikėkime, kad galbūt kitą savaitę mes galėsim tą kainą jums užduoti, bet žodžiu, neršiam po savivaldybės, visą savaitę po Vilniaus savivaldybę, linkėjimai Vilniaus savivaldybei, linkėjimai judu, kuriuos tikrai užjudinom, išsiaiškinti...
1: Nesakyk, ko.
2: Nesakysiu, okay. Išsiaiškinti vieną kainą, bet pasirodo, kad sudėtinga...
1: Valstybinė paslaptis, šita kaina, žinokite, yra.
2: Žmonės, piliečiai, nori žinoti, kiek kainuoja vienas ar kitas dalykas, kuriuos už mūsų pinigus padaro.
1: Nu taip, nes mes už visą tai mokamgi, mokesčiai. Mokėtojai moka už visus tos dalykus.
2: Aš galiu būti Petras, paskambinau judu, žiūrėkit, man labai įdomu, kiek kainuoja, kiek... Vat šitas daiktas, už kiek nupirkot už mano pinigus?
1: Gerai, šiaip mums pasakė judu atstovė kitą kainą šiandieną.
2: Taip, šiandieną...
1: Tai linkėjimai Gabrieliai.
2: Taip, linkėjimai Gabrielė, mes vis dar tikime sužinoti tą kainą, kurios iš tikrųjų norėjom. O šiandien mums... Bet mes turim tą... Kita kaina, kita daiktą, tai galim jau ir atskleisti, ar ne?
1: Jo, žinokite, šiandien mes užklausėme, nes aš iš tikrųjų neslėpsiu, aš ne vieną kartą pravažiuodama vis pagalvodavau, blemba, kiek įdomu tai kainuoja. Mhm. Ir žinok, ir tu taip kažkaip tai, nu niekada negali įsivaizduoti, kiek tai galėtų kainuoti.
2: Taip.
1: Nu tu važiuoji, atrodo, paprastas daiktas, nu kas šitie yra pagaminti jį. Ir kiek galėtų, tai šiandien, žinokite, mes norime jūsų paklausti, kaip jūs galvojate, kiek Vilniaus miestui kainuoja gatvėse dažnai matomas paprasčiausias stop ženklas.
2: Taip.
1: Be stulpo
2: ir be įrengimo darbų. Stop kelio ženklas. Vienas tas blynas.
1: Žodžiu. Tas blynas, žodžiu, tas raudonas blynas, kiek kainuoja Vilniaus miestui. Mes turime konkrečią jo kainą.
2: Labai konkrečiai, net po kablelio turiu kainą.
1: Taip, tikrai.
2: Su centais
1: netgi kainą. Tai kas bus arčiausiai, arba kas atspės tiksliai, tą ir pakviesime į antrąjį etapą, kur jums reikės atspėti dar vieną kainą ir tada jau laimėti M1 koinės.
2: Taip, tai kadangi turime labai tikslią kainą, tai bandykit ir po kablelio rašyti. Du skaičiai yra po kablelio, tai rašykit tuos du skaičius, gal žinai bus daug žmonių, kurie atspės, o tik tai centai nulems, kad jūs būsit arčiausiai arba netgi gal tiksliai atspės.
1: Dabar dar vienas labai svarbus dalykas. Jeigu spėjat kainą, nepamirškite parašyti savo vardo ir savo telefono numerio, nes mes jūs patys paskambinsim ir pakviesim į antrąjį etapą. Ir būkit geri, jeigu nenorit žaisti antrajame etape, tada tiesiog nerašykit numerio, rašykit, spėkit kainą, kad mes jums, nes būna paskambinis žmogui, sakai, nu tai va, sveikinom, patekot į antrą etapą, va, žinokit, aš nenoriu.
2: Nerašykit savo telefono numerio arba parašykit tiesiog, skaiba, neskambinėk man.
1: Tai va, ir aš tada jums neskambinėsiu. Tai laukiam jūsų kainos, kiek kainuoja stop ženklas. Šiandien klausimas yra toks, bandykite atspėti.
3: Skaiba. Silva.

0: Monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukuose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Saldumynų ir užkandžių mėno maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantys ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maxima tai, ko reikia.

0: Neribotas namų internetas tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu visoms Lux Decor medienos priežiūros priemonėms, o taip pat dažams Top Color Premium taikome net iki 35% mažesnes kainas. Moki veži.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
4: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
5: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.

0: Nu ką, bičiuliai, metas eit paspėliot kainų. Neįtikėtinas kainas jūs rašėte, žinokite, mes su Silva skaitėme jūsų laiškus ir stebėjomės.
1: Po kiek šitas?
2: Taip, mes šiandien ką norėjome, kad jūs atspėtumėt? Kad atspėtumėt, kiek Vilniuje, Vilniaus savivaldybė, judu, ar ne, tiksliau organizacija mūsų, sumoka už stop kelio ženklą, už tą patį blyną.
0: Tik blyną, tik stop blynas, be stulpo, be montavimo darbų, pats stop ženklo blynas. Ir žinokite, labai buvo įdomu skaityti jūsų laiškus, nes jūs kažkaip, žinokit, dabar kitaip važinėsite gatvėmis, nes jums visą laiką atrodė, kad tie ženklai kapeikas kainuoja. Nevelnio. Nes dauguma rašė ten 15, 20 eurų. Kažkaip visiems atrodė, kad tikrai nebrangus tas pats stop blynas. O kas čia tėra? Paimi skardos, raudonai padažai, užrašai stop ir pakabini.
2: Taip, tai dabar mes pakalbinsim du klausytojus, kurie neatspėjo, bet buvo arčiausiai tiesos. Tai yra?
0: Tai yra Remigijus ir Rima. Remigijau, labą dieną.
3: Labą dieną.
0: Rima, sveiki.
4: Sveiki.
0: Remingiau, iš visų spėjančių, kurių buvo tikrai ne vienas šimtas, jūs buvote arčiausiai teisingo atsakymo vienintelis. Tai sakykit, kokią kainą parašėt ir kuo vadovavotės?
3: 82,99 parašiau.
0: Aha.
3: O spėjau, tiesiog spėjau.
0: Tiesiog spėjot, iš oro.
3: Pirmas skaičius šovės į galvą.
0: Mhm. Pirmas skaičius šovės į galvą. Prasme, jūs kada nors gyvenime važiuodamas pro kelio ženklą buvot bandęs pagalvot, kiek jis kainuoja?
3: Žinoma, kad ne.
2: Man irgi niekada nėra kilusi tokia mintis.
0: Aš manau, kad šiandien mes išvažiuosim į gatves visai kitom akim žiūrėdami į kelio ženklus ir pasistengsime į juos neįvažiuoti. Tai dėmesio. Rima sakė truputėlį daugiau. 98,46. Rima, kodėl tokia suma?
4: Iš lempos tiesiog.
0: Irgi iš lempos, ta prasme, nesusimastydami, bet žinokit, buvote ir...
4: Ne, tiesiog kažkaip pagalvojau apie 100 eurų, bet paskui pasakė, kaip ten su centais parašyti, nu tai vat biškį kelius nuėmiau.
0: Ai, šitaip, ar ne? Nu tai žiūrėkit, ponai ir ponios, Vilniaus miesto gyventojai ir miesto svečiai, stop ženklas, aš nežinau, kaip kitose savivaldybėse, Vilniaus miesto savivaldybėj vienas stop ženklas be stulpo ir montavimo darbų eina 84 eurus ir 70 centų.
2: Va taip.
0: Va tokia va kaina. Tai mielas Remigiau, miela Rima, jūs smagu, kad atspėjot, visi kiti, sakau, rašė ten 20-15, kažkas 9 eurus parašė. Nors buvo kas ir 300 parašė.
2: Taip, taip, tai žinokite dabar, kokia yra tikroji kaina. O mes dabar Remigijui
0: ir Rimai duosim antrą užduotį.
2: Gerai, mėly mūsų dalyviai, jūs man turėsit pasakyti, mums turėsit pasakyti, yra tokia paslauga, kad galima nusipirkti gražų numerį.
0: Telefono.
2: Telefono gražo numerį. O numeris yra toks. 6, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 2. Žodžiu, prasideda dvejetų, baigėsi dvejetų, tik šešetas pradžioje prasideda. Ir daugiau ketvertai. Kaip jūs manot, kiek galėtų kainuoti...
0: Aš nenorėčiau tokio numerio, aš susipainiotum, kiek tų ketvertų, 4, 4, 4, 4, 4, 4.
2: Skaičiuojant ir stulenkį.
0: 4, 4, 4, 4, 4.
2: Kaip manot, kiek galėtų kainuoti toks vat, šventinis numeris?
0: Telefono numeris.
2: Taksi numeris.
0: Jis yra parduodamas, mes matome skelbimą, kuris yra parduodamas, prieš akis parašyta jo kaina. Tai Remigijau, pradėkime nuo jūsų. Kaip galvojat, kiek toks telefono numeris kainuoja?
3: Nu, manau, numeriai brangus yra unikalus, tai sakyčiau, 154,80.
0: 154, gerai. Rima, kaip jūs galvojate, kiek kainuoja telefono numeris toksai?
4: Nu, 120.
0: 120, sako Rima. Ir jūs dabar abudu taip...
2: Žinot, ką jūs galit nusipirkti?
0: Du skaičius.
2: Palaukit, už 18 eurų yra toks numeris. 6803352.
0: Tik tokie, ne?
2: Tai po tokio lygio numerį galit nusipirkti už 18 eurų. Bet jeigu norite numerio 2, 4, 4, 4, 4, 4, 2, čia taksi numeris yra. Jis kainuoja su akcija, su akcija šiuo metu. 999,99 €.
0: Gyvenime nemokėčiau.
2: Be akcijos. 1500 buvo.
0: O siaubė, apiplėšimas vidury dienos. Rima, gaila, jūsų suma buvo mažesnė, tai reiškia, kad M1 kojinės keliauja Remigijui šiandieną. Ačiū jums už žaidimą. Remigijau, su jumis susisieks mūsų administratorė, pasakys, kaip atsiūs kojinaitės. Smagu, kad atspėjot. Iki. Štūkė eurų už kažkokius ketvirtus telefono numerį.
2: Ne, nu, bet jeigu tau yra svarbu, kad klientai įsimintų tavo numerį.
0: Kaip tai... galim įsiminti numerį, kur tu nesuskaičiuoji, kiek tų ketvirtų yra?
2: Gerai, nu palauk, 1, 2, 3, 4, nu tai ant vienos rankos pirštų turi ketvirtų, štai 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 2.
0: Nesuprantu, ne, man, aš už 18
2: metų. Ne, man tai šiaip iš viso, jeigu tai yra asmeniniam naudojimui, kas atsimena numerius, aš nežinau savo vaikų numerių mintilai.
0: Aš nežinau nei vieno žmogaus numerio, išskyrus savo tik tai.
2: Aš irgi.
0: Aš net mamo savo nežinau numerio.
2: Dar kolonvelio numerį
0: žinau. Aš kolonvelio žinau numerį jo ir savo numerį, viskas. Jeigu ką, galiu skambinti tik kolonvelioj, tai sorry kolonvelio. Tai va.

0: M1. Reklama.
1: Nu klausyk, mėloji, ar tu važinėdama po Vilnių matei, kad Vilnius laukiasi?
2: Aha, mačiau ir man, žinok, iškilo klausimas, kas čia per reklaminis triukas?
1: Mes jau su Marija, kai tavęs nebuvo, kai tu Lenkijoje leidaisi nuo amerikietiškų kalnelių, mes jau diskutavome, ko čia gali Vilnius lauktis. Nes, nu, aš suprantu, kai šeima laukiasi kažko. Aš praeitą kartą galvojau, kažkaip man logiškai, kad, nu, man logiškai atrodo, kad galbūt Vilnius gali lauktis, pavyzdžiui, kokios naujos gatvės.
2: Nežinau.
1: Skaivos ir Silvos gatvė atsiras.
2: Arba Vilnius gali su Kaunu lauktis ko nors.
1: Tarp Vilniaus.
2: Ne, bet palauk, čia vyriškas su Marijampolė.
1: Ne, bet Vilnius su Kaunu galėtų, bet tai
2: su Klaipėda, Vilnius ir Klaipėda.
1: Vilnius ir Klaipėda galėtų laukti.
2: Kauno.
1: Kauno.
2: Aš Vilnius ir Klaipėda laukiasi ir gavosi Kauno.
1: Bet aš
2: nesakysiu
1: nieko.
2: Tai va, tai jeigu ir jums kilo klausimas, ko čia tas Vilnius laukiasi, nes nu, toks provokuojantis, žinai, provokuojanti reklama, kuri Vilniuje yra matoma, tai vienoje, tai kitoje miesto pusėje, tai atskleisim, ko Vilnius laukiasi.
1: Taip, žinokite, tikrai atskleisim, minčių yra daug, kiekvienas tikriausiai turi savo variantą, pagalvojęs, ko Vilnius gali lauktis. Ir rugsėjo 7 dieną, jau visai netrukus, kitą savaitę ateis terminas, kai mes visi sužinosim, ko tas Vilnius laukiasi.
2: Čia bus tas arba mėlyni balionai, arba lėktuvas su mėlynais tantais dūmais praskris arba su rožiniais?
1: Aš žinau, ko Vilnius laukiasi.
2: Uh-huh.
1: Aš žinau, ko Vilnius laukiasi ir labiau čia pritemčiau prie mėlynų balionų.
2: Aha. Įdomu.
1: Bet aš negaliu, man neleido sakyti, man liepia apsimest, kad nežinau, bet aš žinau.
2: Aš irgi...
1: Ir žinok, jeigu taip logiškai mąstytumėt, logiškai vat, galvotumėt, aš manau, kad galima išgalvot, ko Vilnius gali lauktis. Nu, bet taip turi tada galvoti, kad... Kas yra Vilniaus vaikai? Vat jūs į tą pusę pagalvokit. Kas gali būti Vilniaus vaikai? Ir Vilnius laukiasi. Ir vat tada galim, žinokite, logiškai išgalvot. Bet aš nieko nesakysiu. Aš tik užmečiau tokią užuominą. O viskas paaiškės rugsėjo 7 dieną. Ir viską jūs sužinosite. Bet jeigu jūs esate gudrus, jau iki to laiko galite patys netgi atspėti.
0: Reklama. Skaivos ir Silvos šou. M1.

0: laidas.
1: Reklama.
2: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
3: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
6: Rugsėjo super hitai. Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips būtini technikai iki 40. LB be frumbonios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40. Sadulin dažams, lakams ir glaistams iki 40% mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21 eurą. 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
7: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
8: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
7: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
9: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Madonna ir Kylie Minogue, Love Sensation. Sony Fodera ir Becky Hill, Say Something. Tame Impala, Loser. Ir Zerb su Khaled, Faded Eyes.

0: Prie mūsų jau prisijungė ir vyrai, tai labas Tomai, labas Arnai.
1: Labas Kailas.
2: Vyrai, mūrai, ažalai.
1: Ačiū Jūs, labai.
2: Arnai, tu turi vaikų, kaip tau rugsėjo pirmoji?
1: Ai, kažkaip lengvai, žinot.
2: Pas tave vyresnioji?
1: Jo, 8 klasė išėjo šį rytį.
2: Sakė, nebelydėti mokyklą?
1: Sakė, gali nelydėti, plus šventę perkelė į mokyklos vidų, tai ten ribojo žmonių kiekį, ten sakė, gal be tėvų kažkaip, tai pavyko nusiplaut, plus buvo galima nueiti į mokyklą pėsčiomis, tai kažkaip nepajutau kamščių, nors dabar aš buvau trumpam grįžęs iki namų. Tai Gedo prospektas visas centras užkištas.
3: Aš dabar važiavau per tą vietą, per Gedo prospektą.
2: Gal
3: 30-40 autobusų, nes pirmenybė jam ir laukiam tiesiog. Pirmą nepasakant, autobusai ir kardeliai.
2: Sveiki sugrįžę kamščiai į Vilnių.
0: O taip, o rytoj kaip pasijus, o blemba. Aš taip džiaugdavausi, dabar aš į darbą atvažiuodavau per maždaug 17 minučių.
1: Tai dabar valandą pridėk.
0: Nu gal ne valandą, bet tikrai pailgės kelionė gerokai.
1: Dar kitaip pasakyčiau, sveiki atvykę į rudens realybę, būtent su tokiu šūkiu ir pasitinkam visus klausytojus šį rudenį, bet nu, tą realybę kažkaip bandysim pasukti įdomiau linksmiau, nu, padarėm iš to šau kažkaip.
0: Aš tai norėčiau padaryti, reikės kur nors parašyti mūsų bendrą grupę, norėčiau totalizatoriaus, kada jau reikės pradėti šildytis.
3: Spėjau greitai, nes oras tai jau toksai šiandien, grinai rugsėjais visiškai.
1: Šildymo sezonas prasideda nuo lauko temperatūros, ne? Kažkiek ten turi būti paros išėlės.
2: 10 laipsnių vidutinė paros temperatūra turi būti 3 paras išėlės 10.
0: 10, ar ne? Nu tai kada galvoja?
3: Kada prie pernai jungia?
1: Aš nepamenu.
3: Spalio vidury kažkas.
0: Spalio vidury. Šiaip dažniausiai spalio vidurys
1: būna. Aš taip ir bus kažkas. Panašiai kažkas taip ir bus.
2: Aš irgi taip pat.
1: Tikrai ne lapkritį, neturėkit.
0: Ne, baikit juokos, aš galvoju, kad spalio pirmą savaitę.
2: Skaiva, toliau grinčin.
1: Tu Skaiva dar pabrainstormink, kokį projektą galėtume padaryti žmonėms sėdintiem kamščiuose. Kažkas projektas kamštis.
2: Kamštis, ar ne?
3: Skaidančių dronų neturim, kur galėtume.
2: Atkimš kamštį. Projektas atkimš kamštį.
0: Ką nors su pypinimu reikia?
1: Pip, tai rytiniai turi, susipypinam.
0: Ką nors su pypinimu?
2: Gerai, gal nebrainstorminome.
0: Gerai, nebrainstorminome. Gal neturi, taip. Gerai, viskas, gražios dienelės visiems, gero vakarėlio šiandien su vaikučiais, daug picų spėjo bus suvalgyta.
2: Taip,
0: skanios picos visiems ir ką, rytoj į mokyklėlę jau rimtai.
1: Gerai. Kavinės atsigaus jau pavasarį dabar vėl.
0: Jo, kavinės šiandien tikrai atsigaus, tai skanaus visiems.
1: Ir su švente.
2: Ir sėkmės.
0: Ir ate.
4: Mokslui. Iki. Ate.
5: Čia M1.
6: Taip.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų besėglių vynogių indelyje tik 1,29 €. Figa tik 39 €. Salotos vazonėlyje tik 59 €. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,89 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
3: Ai...
4: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 € per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia. Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEB kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. Seb bankas augantiems kasdien.
5: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Štai galingas kompiuteris Lenovo IdeaPad Slim 3 su Ryzen 5 procesoriumi tik už 499 €. Sužinok daugiau lsn.lt.
6: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 € per metus virstų 1100?
7: Čia koks nors magijos triukas?
6: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę gražą.
7: Įdomu. Papasakok daugiau.
6: Investuoti galima kad ir nuo 100 €. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
7: Atrodo protinga investicija.
6: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com.
8: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: Sakome la, sakome bas, sakome la. Bas.
10: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 €, nes labas labiausiai už tave.
11: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 € kuponą kelionei kur nori arba 100 € vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 € su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt. Pasvirasis brūkšnys žaidimas. Lidl vertė.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Sinoptikų pirmąją rudens dieną prognozuota audra apėmė didesnę dalį Lietuvos. Pranešama, kad gatvės patvinusios Kaune, Tauragėje, Telšiuose ir kitose vidurio Lietuvos regionuose po pietų lietus pasiekė ir sostinę. Anot meteorologų, per šalį šiuo metu slenka intensyvių kritulių masyvas su perkūnija ir smulkia kruša bei stipriais vėjo gūsiais. Lietuvoje vis dar daug vartotojų neturi elektros energijos po prieš pusantros savaitės siautusios rekordiškai stiprios audros. Tuo metu Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba pripažįsta, kad 270 tūkstančių vartotojų be elektros palikusi audra buvo avarija ir leido ESO mokėti kompensacijas, bet tokias, kad jas sumokėjęs operatorius per daug nenukentėtų. ESO skelbia, kad prašymus kompensacijoms gyventojai gali teikti nuo šiandien. Vert pirmininkas Renatas Pocius sako, kad didesnę žalą dėl elektros sutrikimo patyrę gyventojai gali su įrodymais kreiptis į ESO ir atskira tvarka numato bei didesnių nuostolių atlyginimą.
1: Už 72 valandas yra taikomas 30% vartotojo sumokėto skirstymo mokesčio. Kad jeigu vartotojas suvartoja per mėnesį, na, sakykime, vidutiniškai 200 kWh, tai reiškia, ir vartotojas išbuvo, na, sakykime, 4 paras be elektros energijos, tai reiškia 72 valandos plus 24 valandos, tai tokiam vartotojui priklausytų 93 eurų kompensacija iš viso. Būt jeigu yra įrodoma didesnė žala, lygiai taip pat negali būti ir privačių gyventojų atveju, jeigu, na, sakykime, tinkluose atsiranda dėl, sakykime, avarijos įvyko kitai įtampo šuoliai ir dėl to yra įrodoma, pagrindžiama ekspertų išvadomis, kad, na, pavyzdžiui, būtinio vartotojo, na, sakykime, įvyko gedimas šilumos siurblio ar kito kažkokio įrenginio, ar ne, šiuo atveju ar ten ūkininkų, sakykime, padaryta tiesioginė žala, tai kiekvienas vartotojas turi teisę kreiptis į ESO būtent dėl žalos padengimo. Na,
0: Tarybos pirmininkas sako, kad vertinant dabartinius audros padarinius, ESO bus rekomenduojama įsigyti daugiau elektros generatorių, nes jų dabar yra per mažai. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė, pristačiusi premjerui parengtą paramos šeimai paketą, sako, norinti nustebinti visuomenę, todėl kol kas jo detalių neatskleidžia. Ministrė teigia, norinti sulaužyti mitus, kad vyriausybė tiesiog dirba tam, kad dirbtų. Ruginienė teigia, kad demografinės problemos turėtų būti sprendžiamos kompleksiškai, jas žvelgiant ne kaip į vienos ministerijos, o į visos vyriausybės atsakomybę. Anot Ruginienės, dalis šeimoms skirtų paramos priemonių jau pradėta taikyti šią vasarą. Vokietijos pareigūnai informuoja apie naują galimą hibridinį išpolį Brandenburgo Šprednicės rajone. Netoli vienos svarbios Vokietijos šiluminės elektrinės buvo rasti savadarbiai sprogstamieji įtaisai, kuriuos rado ir išmontavo avarinės tarnybos. Policija praneša, kad niekas nenukentėjo. Nuo Vokietijos žiniasklaidos greičiausiai buvo siekiama sukelti didelio masto elektros tiekimo sutrikdymą. Tačiau remiantis pirminiais duomenimis tai nepavyko. Šio incidento tyrimą perėmė Potsdamo policija. Jungtinėje karalystėje antrus metus iš eilės fiksuota karščiausia vasara istorijoje, apie tai pranešė šalies nacionalinė meteorologijos tarnyba. Vidutinė temperatūra šalyje birželio ir rugpjūčio mėnesį siekė 16,5 laipsnio Celsijaus. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, o dieną bus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 3 minutės. M1.

0: Labas, Arnai. Šiandien taip gerai išsimiegau, žinau, per mėnesį laiko taip gerai nemiegojau.
1: Aš galvoju, kad tu kaip tik į mokyklėlę kokia kėlis ir džiovui neišsimiegojas būsi.
0: Pradėjau sportuoti vėl po pertraukos. Gerai, viskas faina. Rugsėjo pirma, va.
1: Ilgą pertrauką buvai padaręs nuo sporto.
0: Kokias 3 savaitės.
1: O, tai gerai kartais pailsėti yra.
0: Nu, sakykim.
1: Sako, raumenis augo poilsio metu, o ne sporto salėje.
0: Nu, tikrai, kad tik auktų.
1: Tai sporto salėje tu juos draskai, o jie auga ilsintis.
0: Nu, taip.
1: Bet tu 3 savaitės auginai raumenis.
0: Nelabai aš jų draskiau. Tai va, ir buvo ir kam aukti.
1: Tokia realybė.
0: Kaip ten Aistės dainoje yra? Ko negali pakelti, to negali ir nuleisti.
1: Kažkas ten yra, kažkas. Gerų frazių juda, jos dainose būna.
0: Labas.
1: Labas visiems. Eteryje Arnas ir Tomas. Taip. Sveiki atvykę į rudens realybę. Tokiu šūkiu mes pasitinkam jūs šį rudenį.
0: Realybė visiškai tokia.
1: M1 realybės šou ir, kaip sakom, po vasaros atsipalaidavimu, 3 savaičių nesportavimų įvairiausių, linksmybių įvairiausių, ką rodai?
0: Ką tik sužaibavo.
1: Sužaibavo? Aš tu savo galvoju, jis čia trinkė žaibas.
0: O ko man reikia?
1: Va. Tai va, žodžiu, po visų atostogų grįžtame veidų samanas arba į rudens realybę. Tai rudens realybė yra viskas. Mokykla, kamščiai, lietus, orai darganoti, šildymo sezonai artėjantis,
0: būreliai vaikams,
1: būreliai ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tos realybės mes neišvengsim, bet nuo jos slėptis irgi nereikia. Tai
0: reikia ieškoti.
1: Mes, kaip radijas M1, mes pasistengsim, kad ta realybė, nuo kurios mes nepabėgsim, taptų tiesiog linksmesnė. Tai sveiki atvykę į M1 realybės šou, ruduo.
0: Welcome!
1: Ir turime iš karto klausimą. Turime 2, mums atrodo, tokius įkyriausius rudens garsus.
0: Tai tikriausiai visiems žmonėms.
1: Aišku, vieną iš garsų mes galim ir vasarą sutikti, bet nori, nenori, vaikų dėka dažnu atveju reikia net ir anksčiau keltis. Tai turim
0: galim
1: du garsus.
0: Pristatyt, tai vienas iš jų yra toks. Mokyklos skambutis.
1: Į klasę visi, greitai, greitai, Apa. Greitai.
0: Ir dar vienas.
1: Čia rytinis.
0: O tikrai zvimbė per smegenis abu garsai.
1: Jo, tai čia tie 2 klasikiniai garsai. Vienas yra žadintu, o kitas skambutis kviečia į klases. Ir mes galvojam, kuo būtų galima pakeisti šitos garsus, kad nebūtų taip, kur žinai pereina per nugarą net išgirdus.
0: Kitais garsais?
1: Kitais garsais, jo, arba daina kokia nors.
0: Na, mokyklose būna, kad dainos groja.
1: Vietoj skambučio?
0: Taip.
1: Vietoj skambučio būna dainas?
0: Taip.
1: Rimtai?
0: Būna.
1: Nu tai va, tai galit pasiūlyti. Gali būti daina, gali būti garsas, gali būti, nežinau, kvietimas kažkoks balsu, gali būti paukščiukai, gamta, kas tik norit.
0: Apskritai reikia, aš nežinau, kurį tau garsą mėliau pasiliktum. Girdėtum visą gyvenimą. Je. Mokyklos ar žadintuvo?
1: Žinok, žadintuvo turbūt.
0: Žadintuvo, sakau, kelia kūną.
1: Kelia kūną?
0: O pažadina kažkaip tai. Nu gali dar 5 minutėm atidėti jį, O mokyklinis skambutis...
1: Jei kelia protą.
0: Pažadina trauminius prisiminimus. Va, ką dar?
1: Daug traumų turėjau. Ne, aš tai traumų kažkokio mokyklą neturėjau. Šiaip prisiminus buvo visai smagu. Buvo netgi, sakyčiau, labai smagu. Buvo gera klasė, geri klasiokai, gera mokykla, geri mokytojai. Nu, bet vis tiek, tai, žinai,
0: nu, skambutis dar, smagiausiai aš, buvo, kuomet skambutis buvo smagiausias. Tai po pamokų, kiekvienos pamokos.
1: Žinai, suaugusių reikalas yra eiti darbą ar ten su galvą. Vaikams vis tiek, žinai, vaikai nori vaikystės, nori

0: žaidimų, o mokykla yra privalomas dalykas. Taip, neišvengsim ir tos realybės. Tai pasiūlykit laiškais, kokiais garsais, dainom ar kažko būtų galima pakeisti ryto žadintuvą ir klasės skambutį, kad taip nenervintų.
1: Galim pažiūrėti kūrybiškai. Taip, kokią dainą jūs, pavyzdžiui, siūlytumėt mokyklai, kad skambėtų?
0: Gali būti konkreti daina. Tai laukiam pasiūlymų, o čia mūsų pasiūlymas, ne?
1: Jessica Shy. Kaip ten sakė?
0: Šitas, žiūrėk, rytinis.
1: Vilnius laukia Jessiconomijos.
0: Jessiconomijos. Žiūrėk, šitas rytinis būtų labai geras. Ir žadina tada.
1: Jeigu būčiau mokykloje.
0: Norėtumėt keltis kas ryt su Jessica?

0: 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Rugsėjį Elesens skalbyklėms nuo 399 eurų nemokamas pristatymas. O Samsung 9 kg skalbyklę dabar gali įsigyti net 141 eurų pigiau. Dar daugiau pasiūlymų ieškok Elesens parduotuvėse ir elesens.lt.
3: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
4: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
5: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
6: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
7: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 1-7 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euras 49. Dvi šaldytos picos Dr. Oetker Feliciana 3,99. O kvietiniai miltai Malsena euras 39. Maksima tai, ko reikia.
8: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60, o SRAM LED vans lemputėms ir šviestuvams iki 50, vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos, o dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
9: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

0: Sugrojame Svarno 2 nemalonius garsus, žadintuvą ir mokyklos skambutį ir paklausėme jūsų, kuom juos pakeistumėte. Gavom laiškų.
1: Gavom laiškų. Pasirodo, nemažai mokyklų yra, kur jau senokai nėra skambučio ir skambučiai yra pakeisti.
0: Ir streso nekelia.
1: Vienokiomis arba kitokiomis dainomis. Kažkas rašė labai gerai, mokyklos skambutį būtų užkeisti M1 penktadienio džinglų.
0: Pagaliau penktadienis. Ir kiekvieną dieną, tai žinai.
1: O, geras.
0: Jo, bet yra ir dainų, pavyzdžiui, laiške pasveikinkit vieni kitus, juk tai daryti šitaip. Lengva.
1: Čia mokyklos skambučiai, ne?
0: Mikutavičiaus.
1: Tada ryto žadintuvai kažkas sakė, labai tiktų gegutės kukavimas.
0: Aha, dar šitas garsas, to paleisim.
1: Frazė.
0: Frazė.
2: Tačiau, aš betriusiu, kur...
0: Norite, gi...
1: Tokį girdi, klausyk tokį kiekvieną rytą.
2: Aš betriusiu,
1: kas be...
0: Žinai, kas gerai pažadintų?
1: Kas?
0: Giedriukų reklamo.
2: Giedriuk. Giedriuk. Giedriuk. Giedriuk, jau vėl, jie kvastinę. Giedriuk.
1: Oh my god. Bet kiek Giedriukas ant kiekvieną kompo dabar yra vis užtvindęs.
2: Giedriuk, žinai.
1: Telikas.
2: Giedriuk.
1: Iš karto atsibūstu mane.
0: Absoliučiai. Nervuotas.
1: Bet man atrodo, čia būtų dar blogiau negu žadintuvas tas klasikinis.
0: Mm-hmm.
1: Tiesiog Giedriuko aš šiek tiek per daug yra, manau, šiuo metu.
0: Nu yra, yra. Padarė savo.
1: Gerai.
0: Gintarinį, ne?
1: Kažkurim, nežinau. Kas čia dar?
0: Su mokyklos skambučiais. Nėra to blogo, kas neišeitų į gerą.
1: Ryto žadintuvui, sakot, labai gerai tiktų notification garsas, kai bankas atsiunčia garselį, kad įkrito alga. Nu, pinigai, kad įkrito į sąskaitą. Tu kiekvieną rytą prabundi ir galvoji, o, įkrito pinigų.
0: Plačiom akim atsikelčiau iš karto. Įkrito pinigų.
1: Tiesiog banko notifikationas. Klinkt.
0: Gerai. Mikutavičiaus aš miręs. Labai daug Mikutavičiaus dainų tinkame mokyklos skambučiai. 3 milijonai.
1: Kažkas rašo, mokyklos skambutį pakeisčiau į oro pavojaus sireną. Turi būti pamoka ir visą evakuaciją.
0: Baigta.
1: Nu, šito gal geriau neprisikalbėkim, geriau šito nereikia. Nenorėkim geriau šito, tikrai.
0: Mokyklose patiktų būki para būki.
1: Būki.
0: Para būki.
1: Para būki. Taip, kažkas konkrečiai parašė dainą. O, gal galėsim visi ar pagroti. Mano buvusioje mokykloje skambutis buvo Gigi D'Agostino The Riddle kūrinys. Kažkada norėjo pakeisti, bet nepakeitė, nes šitas hitas yra nesenstantis.
0: Na taip, jis darot iš praeito amžiaus.
1: Taip.
2: Gal ir užgrojom.
1: Gal šitą ir pagrokim ir ačiū visiems už laiškus, labai čia neblogų idėjų mums prisiūrės.
0: Prūr, geras maršelis toks.
1: Nu va, dabar prasideda pamoka.
0: Prrr, vaikai!
1: Vaikai!
0: Ek valgyt!

0: Kas?
1: Užklydo čia į studiją žmonių, ne vienas matėsi.
2: Siūlo riešutų.
1: Iš akių matęs,
2: nežinom,
1: kad geri.
2: Daryti. Sako, riešutų gal norit.
1: Ir taip, mes... žinai, veltoj, kad prisidirbė kažką būtų.
2: Jo, o mes tai ieškom keturių riešutėlių jūsų tarpe.
1: Keturių riešutėlių. Jeigu esat neišgliaudamas, sunku sužinot faktus apie jūs, pabandykit pasukti.
2: Mokat mėtyti pėdas, bet turit kažką smagaus iš savo gyvenimo. Labai laukiam jūsų skambučio. Visą laiką... Mums smagu išgirsti kažkokius netikėtus jūsų atsakymus.
1: Taip, taip, taip.
2: Kur mažiausiai tikėsi. Tai su tokiais atsakymais, aišku, didinat ir savo šansus laimėti žaidime. Kas tu per žmogus?
1: Mes būsim jūsų pagalbininkai, duosit vieną atsakymą, kitą mes išgalvosim. Tai dabar skambinkit. Laukiam.
3: M1 topo istorija.
1: O dabar daina iš serijos, kur mes dainuojam ir labai nusidainuojam. Taip.
2: 2-5, 6 penkti. Vieta.
1: 6 vieta.
2: Galinės gatvės berniukai.
1: Backstreet Boys. Incomplete. Kas žinot, bent kažkiek žodžių dainuojat kartu.
2: Nu, seniai, pajudėkit. Jaunimas jaučia, nežino jo Backstreet Boys, kaip manai.
1: Žino, jie kokį gerą tą eilį šou padarė, ten kupulė, ten, žinai, kosmosas visiškai. Tai manau, kad jau prisimena, jis žino iš naujo apie juos. Mes pirmi buvom, haha.
2: Geras gabalas, paklausom ir laukiam jūsų skambučių.

0: Reklama.
1: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney+. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Galvojate?
4: Praeis.
3: Bet praėjo jau 3 mėnesiai. Hila. Tyrimais grįsta reabilitacija. Gydytojų konsultacijos, išsamūs tyrimai ir gydymas. Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo jau ir Kaune.
5: Mes, AJOT produktai, visada suteikiame 7 metų garantiją. Per tiek laiko darbe galima išgerti 5000 puodelių kavos, su krautuvu važiuoti aplink žemę beveik 4 kartus ir užsiauginti nuosavą bonsai medį. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Visada 7 metų garantija. Sveiki atvykę į AJOT produktai.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 14 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Ei, meistrė, rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėno. Šaudomoms vinims, gerbant juosti ir pirštinėms 20%, o reguliuojamiems mestrakščiams VKSS net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
8: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
9: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testų ir kelionių kuponą tikroms atostogoms.
10: Kur naujienos, ten 15 min.
11: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
12: Kas prasidėjo, Gedriuk?
11: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
12: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
11: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
12: O jei nespėsim šiandien,
11: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
13: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
14: Tik Nostra metų.
15: 35.
14: O kokia nuolaida?
15: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšlašiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35% nuolaida vis kitoms prekiams.
14: 35 mums, minus 35 jums.
15: Apsipirkite internetu. Nostra. Reklama.

0: žmonės, tu per žmogus.
1: Nu ką, Romelio, labas.
2: Labas.
1: Romai, prieš kiek metų pačiam suskambėjo paskutinis skambutis mokykloje?
3: Prieš 18.
1: A, toks jau esi, aš jau toks metų. Pabuvęs esat?
2: Jau, 36.
1: Beveik senas kaip aš.
2: Sakykit, kur galima jūs sutikti pasilinksminimo vietose Mažeikiuose?
3: Kaip?
2: Kokia vieta mėgstamiausia yra pašokti Mažeikiuose?
3: O kažkada Pegasus, tai dabar nelabai kažką.
1: Ne kažką, bet vis tiek pajudantis dar esate, ne?
3: Nu taip, taip, būtent.
2: Jaučiasi, iš tų savo atsakymų mums davėt, tai dabar
1: tai pasukit mums. Ar Romas yra mūsų žaidimo herojus? Manykime aiškintis, kas jis per žmogus.
2: Jo žmonos vardas Skola. Gerai, medinis,
1: jo, dar ne penktadienis, Tomai, pasilaikyk šito. Dar šiandien, kas antradienis?
2: Jiem vieną puslapį.
1: Gerai, o žaidimo nugalėtojai mes padovanosime net 4 kvietimus į parodą, kurią visą 15 min grupę organizuojame. Ji vyks rugsėjo 18-20 dienomis Litexpo, o paroda tai Auto Expo paroda. Ir plačiau apie ją iškart po žaidimo. Tai Romai,
2: esate pretendentas vizituoti Vilnių ir galbūt laimėsite. Galbūt.
1: Neišsiduokit, laikykitės, komentuokit, ar bus teisingas ar neteisingas atsakymas.
2: Pabėgo mūsų klausytojas kitas. Skambinkit 18.30 apie Romą. 3 klausimai.
1: Jo, mes čia ką tik buvom kažką pradingo. Romai, kvieskit kažką savo į kompaniją. O, viskas, turim. Gerai. Labas, kuo vardu?
4: Sveiki, Deimantas.
1: Iš kur būsit?
4: Iš Kauno.
1: Gerai, Deimantas iš Kauno žaidžia prieš Romą iš Mažeikių ir galim pradėti. Deimantai, kas yra Romo vasaros highlightas? Nu, toks jau visiškas vasaros įvartis. A variantas, pagaliau išvyko Romas į kalnų žygį Šveicarijoje, daug metų vis svajojo ir vis neįgyvendindavo, tai šią vasarą tai padarė. Ar B variantas, pirmą kartą pats pastatė terasą?
4: B variantas.
2: B variantas.
1: Ne iki kalnų, sakot, Romoje, ne?
4: Ne.
2: Nu, matai, Pegasą nebejoju.
1: Romai, nežinau,
2: terasą.
1: Kažką reaguokit, dejuokit, pasveikinkit, užjauskit konkurentą.
4: Sveikinu.
2: Pažiūrėsim dabar, kertiminis klausimas, jeigu atsakys ir šitą, jau pralaimėjo Romai.
1: Taip, tai Deimantas pataikė, pirmas taškas jam, judam toliau.
2: Ko dabar laukia Romas labiausiai? Tai kol atsiūs internetu pirktą nerealų paltą, rudenį jau ruošiasi, ar B, naujų metų laukia, nes galvoju, kad kiti metai jam bus geresni, ženkliai.
4: Taip pat be variantas. Nuostabu.
2: Sudarkė žaidimą, viską.
1: Nuostabu, tai dar
2: perskaitė.
1: To dar betrūko dabar Romui šiandien. Taip, matai, metai nekokie dar žaidimas pralaimėtas.
4: Taip, reikia.
2: Bet kažkas turi laimėti.
1: Mes
2: padovanosim jums gerą dainą.
1: Jeigu ką, Romai, žaidžiam iki galo. Ko labiausiai... Tai palaukit, dar nebaigiam žaidimo. Deimantai, kaip galvojat, anot Romo, ko labiausiai trūksta Mažeikiuose? A variantas. Gyvybės ar B būtų nuomai?
4: Būtų gyvybės.
1: Ne, nu taip jau
2: sudaužiai. Buvo pasiklausimas.
1: Deimantai, nebespardom gulinčių gal ką, nu.
4: Taip, 3-0.
2: Gyvybės. Taip, gyvybės Mažeikiuose trūksta. Kažkaip žmonių daugiau masės, to gyvumo gyvasties.
1: Tomai, mes gal kažkokios gyvybės į tos Mažeikius galim muzikinių kūrinių įpūst. Kažką parinksim, specialiai Romui. Tai visi Mažeikiai gali dėkoti Romui, nes dabar daina, kuris
2: Mažeikiams ir Romui būtent.
1: Nuo Romo Mažeikiams, va taip.
2: Ir pirmą kartą dabar skambantis pas mus per radiją.
1: O Deimantą iš Kauno mes rugsėjo 18-20 dienomis pakviesam atvykti į Vilnių, nes ten nereali autoparoda laukia Litexpo.
2: Ar pasiruošęs?
4: Žinoma.
2: Nu gerai, lankytojų lauks naujausi automobilių modeliai, elektromobiliai, tuoj papasakosim, kas dar bandomieji važiavimai, interaktyvios ekspozicijos ir pramogos visai šeimai.
1: Taip, kad Deimantai atvykit ne vienas, duodam net 4 pakvietimus, atvykit su, nežinau, visa šeima ar draugus kažkokius pasikvieskit. Daugiau informacijos apie parodą autoexpo.lt. O dabar
0: Romai Mažeikiai.
1: Mažeikiams.
0: Furito Nasti. Dar
1: važiuojam. Garsina Mažeikiai.

0: Reklama.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia – mažų kainų vaistinė.
2: Show me.
3: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
5: Storiant technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje šešiose valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
6: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
7: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. 1,5 litro pieno. Tik 99 centai. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite. Tik 99 centai. Lidl vertė.
8: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, spintoms, komodoms, lovoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių.
9: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
10: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
11: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
12: O šiaip stresą tikrai valdau.
9: Stonkus. Gegužės 8. Žalgirio arena Kaunas.
13: Užsičiau.
9: Renginio radijas M1.
14: Vilkas atvykęs, Mantai.
9: Bilietus platina, Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 3. 10 valandos ryto.
15: Tik vakar ir tik, ar maikė išsitėpė.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Po rytinių pranešimų apie Estijos ir Latvijos oro erdvę pažeidusių dronų pranešama, kad ir Rumunijoje maždaug už 30 km nuo sienos su Moldova gyventojai aptiko nenustatytos kilmės droną su sprogstamųjų užtaisų. Į įvykio vietą buvo išsiųsta Rumunijos žvalgybos tarnybos išminuotojų komanda. Drono kilmė ir aplinkybės, kuriomis jis pateko į lauką, šiuo metu nežinomos. Tuo metu ankstyvą rytą dronams pažeidus Estijos oro erdvę Latvijai skelbus perspėjimą dėl oro pavojaus, Lietuvoje incidentų pastarąją parą nebuvo. Taip pat kariuomenė. Kariuomenės atstovas Aleksandras Seliuk sako, kad Lietuvos oro erdvėje dronų skridimų nefiksuota.
1: Kaip žinia, Lietuvos oro erdvėje visą laiką yra stebima kiekvieną dieną, kiekvieną sekundę. Ir šiąnakt tai, kas vyko mūsų kaimynėse valstybėse, kažko panašaus Lietuvos oro erdvėje nebuvo fiksuota. Jokių indikacijų apie pavojų nebuvo.
2: Ar gali būti, kad galėjom kažko nepamatyti galbūt, nes na, anksčiau buvo tokių situacijų, kai tiesiog nefiksuodavom drono?
1: Galbūt, žinot, šito vietoj gal labai nesinorėtų plėstis, kadangi tai šiek tiek panašu būtų į spekuliavimą situaciją. Žinoma, reikėtų suprasti, kad tokios situacijos gali būti neišvengiamas. Tai šiuo metu, kaip aš minėjau, kažkokių indikacijų pavojaus ar grėsmių nefiksuojame, kas mums ir nerodo tiesioginės grėsmės ir nesimato poreikio kelti budrumą, tai viskas vyksta reguliariai. Bet jeigu kažkas vyktų Lietuvos oro erdvėje, tai žinoma, tam ir numatytos standartinės procedūros, atidirbti veiksmai, karių ir prireikus būtų reaguojama atitinkamai.
0: M1 informacijos tarnybos žurnalistė Simonai Kaderytė įsakė kariuomenės atstovas. Estijos gynybos ministras Hanno Pevkur vėliau patikslino, kad praėjusią naktį keli Ukrainos dronai pažeidė Estijos oro erdvę, tačiau gyventojams ar valstybei žalos nepadaryta. Vokietijoje netoli anglimis kūrenamos jėgainės per sabotažo aktą buvo panaudoti savadarbiai sprogstamieji įtaisai, apgadintos kelios elektros linijos ir trumpam sutrikdytas tiekimas. Apie tai pranešė šalies policija ir tinklo operatorius. Apie naują galimą hibridinį išpuolį pranešta Brandenburgo Špienicės rajone. Netoli vienos svarbios Vokietijos elektrinės buvo rasti savadarbiai sprogstamieji įtaisai, kuriuos rado ir išmontavo varinės tarnybos. Policija pranešė, kad niekas nenukentėjo. Anot Vokietijos žiniasklaidos greičiausiai buvo siekiama sukelti didelio masto elektros tiekimo sutrikimą. Tačiau remiantis pirminiais duomenimis taip nepavyko. Šio incidento tyrimą perėmė Poznamo policija. Praėjusią savaitę šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis bendrovė energijos skirstimo operatorius sieks maždaug 17 milijonų eurų. Tokius paskaičiavimus pateikė finansų ministras Taurimas Valys. Preliminariais finansų ministerijos skaičiavimais apie 10 milijonų eurų kainuos elektros tinklo atkūrimas, dar maždaug 5 milijonų eurų bus skirti kompensacijoms klientams, kurie elektros neturėjo daugiau nei 72 valandas. Ministerijos teigimu skaičiavimai dar bus tikslinami, nes žalos vertinimas ir tinklo atkūrimo darbai yra tęsiami. Technologijų milžinės Apple generalinis direktorius Timas Kukas nuo šiandien traukiasi iš Apple generalinio direktoriaus pareigų, kuriuose dirbo 15 metų. Šias pareigas jis perėmė iš legendinio kompanijos įkūrėjo Steve'o Jobso. Kukui vadovaujant įmonės vertė išaugo iki daugiau nei 4 trilijonų dolerių, o akcijų kaina šoktelėjo daugiau nei 2000%. Apple vadovo pareigas dabar užims vienas iš inžinierijos padalinių vadovo, Jonas Ternus. Ir apie orus Lietuvoje. Rytoj daug kur trumpas lietus, temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, su diena nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 3 minutės. M1.

0: Neabijotini du hitai pasirodė šią valandą. Eteryje Black Eyed Peas, Where is the Love, su Justinu Timberlake ir Peggy Gou, Aira Star Woman. O dabar dar vienas hitukas, žaidimas.
1: Nesu galvos.
0: Tikriausiai tokius 2 ar 3 metus jau skaičiuoja savo laiką. 3 tikriausiai.
2: Nesu galvos?
0: Taip, nesu galvos.
2: Ar galvo, ar tik ne 4?
0: 4, gal ir 4, tai virš 3 kažkas panašu. Tai vėl 5 klausimai iš kiekvieno iš mūsų, skambinkite, bandykit.
2: Žaidimas gyva legenda, kitaip nepavadinsim, o dabar jau reikia kelt ir ragelį. Žaidimo nužiūrėtai M1 koinės.
0: Žinai, kas man...
2: Ar du artėja koinės, bus pats tas.
0: Taip, taip. Man įdomiausia yra tie atsakymai, kai būna kartais, nu, tokie visiškai iš šonai ir jokingi, kaip vakar buvo. Tikiuosi šiandien to paties.
2: Svarbiausiai nepasimest. Užsipauzino kažkas. Pauzinsi?
0: Pauzinam.
2: Gerai, labas, kas paskambino?
3: Sveiki, Eimantas.
2: O, Eimantai kažkur
0: tikrai,
2: labai...
0: Tikrai, kad neinat kažkur, o važiuojat.
2: Kur labai garsiai stipriai. Kažką veikėt. O,
3: dabar ką tik langus sudariau.
2: Okei, okay, gerai. Eimantas uždarė langus ir pasiruošęs pirmajam raundui. Eimantai, 3, 2, 1.
0: Let's go.
2: Pradedame. Kuriame mieste yra Sagrada Familija?
3: Pakartokit.
2: Kuriame mieste yra Sagrada Familija?
3: Barcelonoj.
2: Ir uoga miške ir gali būti ant kūno?
3: Mėlynė.
2: Kas yra kamanių šilelis?
3: Kūrinys.
2: Per kokį laiko tarpą nepasistatė Roma posakyje?
3: O vėl, nežinau. 40 dienų?

0: kokiu dar kitu gyvūnu vadinama vyriška varlytė?
1: Žiogelis.
0: Stavim. Žiogelis galbūt čia ta nelietuviškai išsireiškiant grafkė, sektukas turbūt. Varlytė tai peteliškė. Gali būti dar taip.
2: Nu gerai, skaičiuokit.
0: Sutinkat su manim, Eimantai?
2: Peteliškė.
1: Taip.
0: Dėl Romos nežinau, jūs čia...
2: Per daug ilgai.
0: Per daug ilgai čia davė tą laiko tarpo. Būtumėt sakęs per dieną arba per naktį, nes būna vieni sako per dieną Romą nepasistatė, kiti sako per naktį Romą nepasistatė.
2: 40, kiek ten 4?
0: 40 dienų.
2: 40 dienų.
0: Ne, posakį yra, Roma irgi per dieną nepasistatė. Tada Kamanių Šilelis sakė, tai yra kūrinys. Nu, gal kažkur yra toks kūrinys, bet šiaip labiau Anykščių Šilelis, jeigu jo apie kūrinį...
2: Kamanių Šilelis ar ne grupė čia kažkur?
0: Čia yra grupės pavadinimas. Lietuviška grupė Kamanių Šilelis. Tai irgi taško negaliu duoti. O toliau turime mėlynę, tai yra uoga ir rankūno gali būti taškas, o Sagrada Familija yra bažnyčia Barcelonoje, čia dar vienas jūsų taškas. Turime 2 taškus ir 52 sekundės, Eimantai.
2: Nu, visko gali būti, kad ir laimėsi visko dar, reikia paklausyti antrąjį raundą. Tai būsit kartu su mumis?
1: Taip, būsim, laikysim špygas.
0: Gerai, o dabar jau galit prasidaryti langą, jeigu to reikia, ir garsinkite mieną.
2: Monika Pundziūtė.
1: Iki.
0: Sopa.

0: Reklama.
1: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai. Gyvenimas lekia greitai, mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite tik kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatos, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų želė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
2: Nuolaidos, pasiūlymai ir nuolaidos.
3: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50%. Mova buitiniai technikai iki 50%. Liuks dekor ir Altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų besėglių vynogių indelyje tik 1,29 eurų. Figa tik 39 centai. Salotos vazonėlyje tik 59 centai. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,89 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
8: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvus ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
10: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou – Stonkus!
11: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
12: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
13: O šiaip stresą tikrai valdau.
10: Stonkus! Gegužės 8. Žalgirio arena, Kaunas.
14: Užsičiau.
10: Renginio radijas M1.
15: Sveikas atvykęs, Mantai.
10: Bilietus platina, Bilietai LD. Jau nuo rugsėjo 3. 10 valandos ryto.
16: Tik vakar ir tik, ar maikė išsitėpė.
0: Reklama.

0: nesu galvos.
1: Tai, čia dar visokios diskusijos, matau, užvirė laiškuose.
2: Čia po sakymo vieno, ne?
1: Jo, čia buvo dėl... Kokiu dar kitų gyvūnų vadinama vyriška varlytė? Klausytos atsakė žiogelis, tada aš neuskaičiau, nes tai yra peteliškė. Aha. Bet tada rašo, kad yra ir žiogelis rišama kaklajuoste. Nu, bet kaklajuoste nėra tas pats, kas varlytė, pripažinkim.
3: Varlyčių.
1: Kaklajuoste yra kaklajuoste, o varlytė, arba peteliškė yra peteliškė, varlytė. Bet tai nėra kaklajuoste.
3: Trikampinis tas.
1: Nu, tas va toks čia šitas. Nu. Žodžiu, nesukim galvos, nebesikabinėjom. Klausytojas
2: kas buvo,
1: dalyvis irgi pats neprieštaravo. Paliekam, kaip yra. 2.52 sekundės, o dabar judom į antrąjį žaidimo raundą ir aiškinamės, kam padovanosime vieno koinas.
2: Klausimai bus su manimi, iš manęs, labas.
4: Sveiki.
2: Kas skambina?
4: Saulius.
2: Ar labai tikėjot, kad atsiliepsim, ar toks, nu, bandys, ką
4: faktiškai jokių šansų netikėjau.
1: Ne, tokias skambinu, bet be šansų, ne?
2: Toliau, ar labai jaudinatės?
4: Nu, ne.
1: Nu, tai čia jau geri signalai, jau geri signalai. Nieko žmogus nesitikėjo, nesijaudina. Manau, kad galim pradėti tomą.
2: Važiuojam.
1: 3, 2, 1.
2: Važiuojam. Anot Biplanų dainos ant Zelmutė, kokios gėlės uždėjo po Lemonė?
4: Žydras.
2: Kiek ateinančiame Eurolygos sezone rungtyniaus komandų?
4: 22.
2: Keliais taškais vakar Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė nugalėjo Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkus.
4: O, čia 8, man atrodo.
2: Kas yra Johnny Bravo? Johnny's Bravo.
4: Animacinis personažas.
2: Ir koks garsus atlikėjas pasirodė filme 8 mylę?
4: Eminemas.
2: Teisingai.
1: Geri signalai, jau geri signalai.
2: Matau, apie pirmą klausimą dabar sakėt žydros gėlės. Paklausom.
1: Visos gėlės.
4: Visos.
2: Visi kiti žiedai, rožės tulpės.
1: Tiko rožės, tiko tulpės, arba tiko visos gėlės.
2: Visos gėlės, bet apie spalvą tiesiog pasakė.
1: No.
2: Džydros. Čia taško gal nebuvos, tada ateinančiame Eurolygos sezone, nu, aš kaip matau, tai man rodo 20 komandų. 24, kitais sekančiais 24, o nuo 28 iki 30 komandų gali būti. Tai 20, ne 22. Keliais taškais vakar laimėjo, 8 sakėt, 5.
1: 5.
2: Mhm. Ir Johnny's Bravo animacinis personažas iš Panevėžio.
1: Čia yra tašks.
2: Tašks ir. Ir Eminimas dar vienas. 2 taškai.
1: Yra irgi tašks. Lygu. Aš sakyčiau per tą... Anzelmutės plauka. Per Anzelmutės plauką jūs čia praslydot. 2 taškai yra lygiosios. Yra
2: o dabar laikas skaičiuosime.
1: Tai jau suskaičiuota. 33 sekundės. Ir tai yra vos ne pusę minutės greitesnis buvo Sauliau.
4: O, šaunu girdėt.
1: Nu va.
2: Nu tai jūs sveikinam. O pirmojo raundo dalyviui reiktų pasakyti žodžius, kaip Rimas Kurtinaitis sakė. Nepralaimim kaip pralaimėtojai. Tai.
1: Sakė, čia yra neseksas, labiem gerai nebus.
2: Ai, tai, tas dar geriau.
1: Taip irgi sakė, bet mes galim Eimantui dainą gerą paskirti.
2: Galim paskirti.
1: Galim paskirti.
2: Galim paskirti būsimą hitą.
1: Eimantui būsimas hitas, Sauliui koinėse mieno ir skirstamės vyrai.
5: Būsimas hitas.

0: Reklama.
1: Lenovo.
2: Apple.
1: Lenovo.
2: Apple.
3: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Nauji mokslo metai, nauji tikslai. Viskas, ko reikia mokyklai ir sportui, už draugišką kainą Decathlon parduotuvėse bei internetu. Decathlon. Tavo ritmas, tavo pergalės.
5: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
6: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
5: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
6: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
5: O jei nespėsim šiandien,
6: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną, nuo ketvirtos iki šeštos valandos, džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
7: Anglų kalba nėra tik žodžiai. Tai daugiau pokalbių, daugiau galimybių, daugiau veiksmo. Kalba.lt. Registruokis dabar. Pirmos dvi pamokos nemokamai.
8: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
9: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
10: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
11: Sakome la, sakome bas, sakome labas.
12: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
13: Iki 70% pigiau. Jūs sezono išpardavimo metu visi lauko baldai dabar už ypač mažas kainas. Sutaupyk nuo 50% iki 70%. Skubėkite į jūs parduotuves arba jūsk.lt.
14: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas, Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
0: Reklama.

0: va, taip gerai. Va. Labas klausytojai, dar sykį.
1: Ar jūs irgi tokios būsenos šiandien esate?
0: Nu taip, aš nežinau, kokios būsenos Telšiai turėtų būti, nes šiandien nupylė neblogai lietus.
1: Nupylė ne tik Telšiuose, lietus eina baisinis. Linkėjimai visiems, kas kamščiuose šiuo metu. Tikrai tokių yra daug, čia turbūt didžiųjų miestų problemos yra. O šiaip, dar kartelį su švente visus, rugsėjo pirmoji.
0: Taip, pakalbėsim dabar apie vieną dalyką, pristatysim, kuris kamščių tikrai nesudaro.
1: Rapapyra, rapapyra, rapapyra, rapapam. Mes kalbam apie...
0: Tineku.
1: Apie technologiją visų pirma.
0: Technologija. Apie tą, kuri išvalo jūsų namus kokybiškai.
1: Žinau, ko neišvalo. Sąžinės neišvalo, tai tik vienintelis turbūt dalykas.
0: Nu jo. Ne?
1: Ką dar galėtų išvalyti Tineko? Be to, kad puikiai valo namus ir plauno ir siurbė. Ką dar norėtum, kad vat, sugebėtų Tineko? Tokia nerealaus, nežinau.
0: Nieko nėra, šiaip iš siurblio daug nereikia reikalauti. Svarbu, kad atliktų gerai savo darbą.
1: Pavyzdžiui, kolegas apvalyti galėtų, tie, kur būna tinginiai visokie.
0: Trupinius,
1: ne? Blogai dirbantis visokie, nu.
0: Ai, juos būtent.
1: Jo, apvalyti šiek tiek ofisus galėtų.
0: Piniginių atžvilgių, pavyzdžiui.
1: Galėtų.
0: Ofisą mūsų.
1: Gerai, užteks vaikti, pakalbėkime apie tai, ką Tineko iš tikrųjų gali. O gali Tineko labai daug, kviečiam ir jūs atrasti išmanų grindų valymą su Tineko.
0: Taip, siurblius, kuris vienu metu siurbia ir plauna viskas viename, taupykit laiką.
1: Taip, iLoop jutikliai automatiškai prisitaiko prie nešvarumų, o specialūs šepečiai neleidžia įsivelti plaukams ar gyvūnų šereliams. Po kiekvieno naudojimo flash dry sistema šepetelius išvalo, išdžiovina švarių vandeniu. Kas dar gero?
0: Patogus manevravimas pas jų yra. Tikrai nepavargs rankos kraštų valymas ir ilgas veikimo laikas, viskas dėl jūsų patogumo. Nebus, kad vieną kartą prasirbėt viskas, baigėsi baterija.
1: Tikrai taip, absoliučiai taip. Viskas dėl absoliučiai jūsų patogumo. Beje, remiantis Euromonitor International duomenimis, Tineko užima pirmąją vietą, pirmą poziciją pasaulyje grindų plovimo įrenginių kategorijoje. Čia tau ne šiaip sako, koks ten durkis siurblys. Kad jis puikiai veikia, mes ir pernai matėm per apdovanojimus, demonstravom. O kur galima surasti Tineko?
0: Internete varlė.lt.
1: Varlė.lt.
0: Gyvenk kaip galima švariau, pikti kenkėjai būdi.
1: Būdi tundroj. Beje, galite laiškais parašyti, ką norėtumėt, kad gyvenime Tineko dar galėtų išvalyti. Tokio nerealaus.
0: Parašykite. Įdomiausiu paskaitysim.
1: Parašykite. M1.

0: Realybės.
1: Prognozuojami 2 laipsniai šilumos.
0: Šou.
1: Rudens realybės šou. M1.
2: M1.
1: Reklama.
0: Ei, meistrė, rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėno. Šaudomoms vinims, gerbant juosti ir pirštinėms 20%, o reguliuojamiems mestrakščiams VKSS net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
3: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
4: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
5: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažu kainų kortele. Lekiam.
4: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
5: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
4: O jei nespėsim šiandien,
5: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną.
6: Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
7: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu klozetams grokė iki 30, o lūviniams plastikiniams karnizams Hesora net iki 40% mažesnės kainos. Moki veži.
9: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirmas stotelė karjera.barbora.lt.
10: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
11: Žemai nusilenkė kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
10: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
12: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beote Balhair and Skin Collagen Booster. 19 amino rūgščių biotinas, cinkas, selenas gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių. Beote Bal Collagen Booster ieško kite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
13: Tineko. Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
14: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: Reklama.

0: didžiuosiu svarnu, kad jau pabuvome Nerdžilandijoje. Visus, nu ne visus, kelis pamatėme atracijom parkus.
1: Mane vis dar pykina, žinau.
0: Nuo to vaizdo, ne?
1: Jo.
0: Dabar stebėm, visi tie garsai yra iš Nerdžilandijos.
1: Bet čia, žinok, čia tiesiog yra ne man skirtas reikalas. Mes kalbam apie amerikietiškus kalnelius, bet kad tai yra įspūdinga ir tai yra numeris Rimau. Vienas Europo, tai 600%. Bet visa laimė, kad Nerdžilandija yra milžiniško dydžio parkas, kuriame yra įvairiausių pramogų, nes ten, pavyzdžiui, yra ir vandens, lauko vandens parkas numeris vienas Europoje. Tai aš, žinok, ten labiau ir apsistočiau.
0: Arba ten bet, toj zonai, kur skirti vaikams nuo 2 metų atrakcijų, 28.
1: Bet jeigu jūs esate adrenalino fanatikas ir norit nu, kažką tokio, ko nepamiršit visą gyvenimą, Nerdžilandija yra ta vieta. Mes YouTube ką tik žiūrėjom vaizdelius tiesiogiai iš kabinos, kurio tu sėdi, amerikiečkas kalnelis, tai yra
0: filmuojas
1: tai,
0: visi.
1: Tai yra kažkas tokio.
0: Zadra, pavyzdžiui, dabar žiūrim tokį atrakcioną, nu tikrai baisu.
1: Gerai, tai kodėl mes čia apie tą Nerdžilandiją? Tuoj pasakysim.
2: Žvaigždžių karai.
1: Mūsų eteryje yra vienokios pramogos, Nerdžilandija yra kitokios pramogos, tai čia gaunasi du viename. Jūs skambinate vieną, dovanojame jums pramogą atspėti dainą, ieškom ne mūsų planetos gyventojo, ne mūsų grojaraščio dienos, jeigu pataikot, jūs patenkate į Nerdžilandijos pasaulį.
0: Viskas kaip ir aišku yra, kaip diena, tai dalyvaukit ir sėkmės visiems, kurie sakysit ABC 123.
1: Taip, tai Nerdžilandija mūsų žaidimo draugai, dovanosime du bilietus į šį puikų parką, o dabar pradedam ateivio gaudyklės.
0: Paieškas. Kas skambina? Ar tikrai nebijo atvažiuoti į Nerdžilandiją?
3: Ne, kaip tik norėčiau.
0: Nu, tai pabandykite.
1: Bandykit, Lukai, pirmas esat, 9 langeliai jūsų.
3: B3. Jo.
0: Paklausykim. Marijonas Mikutavičius baigėme mokyklą. Ne. Gaila, stokite eilę iš naujo.
1: Niekas netrukdo apsuko ratelį ir dar kartelį grįžti į atrį, bet turim daug skambinančių, judam iš eilės.
0: Labas.
4: Labą dieną.
1: Labas, greit čiaukim, nes labai garsiai radiją klausot, fonuojamės.
4: Taip.
0: Kuris langelis?
4: A3.
1: A3, gerai, žiūrim A3.
0: O, bombastik!
1: Mūsų šiagis.
0: Bajaros.
1: Mūsų lova. Mūsų planeta, judam toliau, nepataikėm.
0: Hello!
4: Sveiki.
0: Bum, kuo vardu?
4: Ieva iš
1: Klaipėdos. Ieva iš Klaipėdos. Linkėjimai Klaipėdą, Ieva.
4: Dėkui, perduosiu.
0: Gerai, ir linkime sėkmės. Šaukit.
4: Klaipėdą.
0: B2, sakėt?
1: Kaip sakėt?
4: B2.
1: B2, taip?
4: Taip.
1: Gerai.
0: Gerai.
1: Sunkus trešys iš Klaipėdos.
0: B2 yra čia.
1: Ar tai yra James Blunt?
0: James Blunt, Tastes Like Summer. Neapsieniai pristatyta naujiena.
1: Ne, jie būtų iš Klaipėdos, reikės bandyti dar kartelį, jūs irgi nepataikėte šiandien. Žiūdam toliau, kas paskambinom?
5: Sveiki, Aurimas.
1: Bandom Aurimai.
5: Iš C, kas dar likę?
1: Visi.
5: C2.
0: Aurimas ir jo šuvis.
1: Šalį irgi. Vakar ir ketvirtas šuvis, beje, buvo taiklus. Šiandien po 4 šuvių mes vis dar nepagavę ateivio. Judam toliau. Keliam ragelį.
0: Turim sakyti labą vakarą jums. Kuo vardu?
6: Sveiki. Andrius.

0: Он Андрю Куршаном.
1: Тетрис.
0: Играешь, Рим. Smagus Džono Džovanio pasirviruotas naujas, irgi mūsų planeta, grojam šitą dainą jau. Ko aš čia dabar daros, 1:35 pro šalį, liko 4 langeliai, judam toliau, Andriau, netaiklus buvo šuvis.
2: Čia kažką atsiliepiam, išklausinė, kodėl tiek mažai yra skambinės žmogus.
0: Gal net pirmą kartą, labas, kas paskambino.
3: Sveiki, Viktorija.
0: Viktorija, kur buvot prapuolusi, kodėl neskambinot 35 metus jiem vieną?
3: O vat dabar pagalvau, kad būtų labai šaunu su mano vykti į Energylandiją.
0: Nu tai bandykim, Viktorija, pataikykit ir vykit į Energylandiją. Kur šaunat?
3: A1.
0: A1, gerai, niekas čia dar nešovė. Viktorija pirmoji, juda. Kokia balta žiema. Opa-pa. Ar tai yra Viktorijos kelionės į Lenkiją daina? Tomai?
2: Su dar vienu kompanionu, nes du bilietus padovanosim. Taip, tai Ovidijus Viešniauskas, žiema.
0: Viktorija, aš negaliu patikėti, jūs pirmą kartą paskambinat jam vieną ir iš karto laimit dovanų?
3: Sunku patikėti.
0: Nerealu, visiškai, Viktorija. Sveikinam.
2: Plojimai jums.
0: Sveikinam, A1 langelis. Šiandien buvo tas langelis, kur slėpėsi ne mūsų grojaraščio daina ir už taiklų šuvį. Jums du bilietai į Energylandiją. Viktorija, sveikinam.
2: O dar ir paklausykite, Viktorija, kas jūsų ten laukia? 133 atrakcionai, numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas. Pritaikyti visi atrakcionai kiekvieno skoniui, nuo šeimos iki vaikų zonų, iki pat ekstremaliausių pramogų.
0: Parke jūsų laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėms. 20 skirtingų, mes ten pasižiūrėjom ir žemyn galvą ir aukštyn galvą, įvairiausių variacijų, į aukštį greitį, ko tik nori. Mažiesiam net 28 atrakcionai, skirti vaikams vis nuo 2 metų. Be to, Energylandijoje įsikūręs ir geriausias lauko vandens parkas Europoje. Nu, tai čia pramogu visiems visai dienai ir gal netgi visam savaitgaliui, sakyčiau.
2: Aha.
0: Beje, nusipirkę vieną bilietą, galėsite mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais. Ir nepraleiskite dar vienos progos.
2: 2+1 dabar yra, jeigu
0: vienas.
2: Pirksi 2, tai sako, žinai kaip ten sako, trečias nereikalingas, ne ten kur 2. Dabar jau kaip tik...
0: Labai reikalingas.
2: Į temą.
0: Taip, tai įsigykite bilietus jau dabar energylandia.pl, o mes sveikinam savo klausytoją Viktoriją, kuriai 2 bilietai.

0: M1. Reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
2: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
3: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou – Stonkus!
4: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
5: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
6: O šiaip stresą tikrai valdau.
3: Stonkus! Gegužės 8. Žalgirio arena, Kaunas.
7: Užsičiau.
3: Renginio radijas M1.
8: Sveikas atvykęs, Mantai.
3: Bilietus platina, Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 3. 10 valandos ryto.
9: Tik vakar ir tik, ar maikė išsitepė.

0: atsukam.
1: Turime nuostabų lobį, tokį hitą Prince, Italo Joe ir Marky Mark. Jeigu kyla klausimas, kas tas Marky Mark, tai tikrai tikriausiai turėtumėt žinot, kaip jis Hollywoodo aktorius Markas Wahlbergas. Čia, būtent toje dainoje, jis buvo reperis, taip? United.

0: toks atsukimas 1994 metai. Prince Tal Joe, Marky Mark. O dabar grįžtame pristatyti premjerinių kūrinį. Ir čia M1 auditorijai tikrai žinomi vardai. Tokie kaip Cheat Codes. Ir amerikiečių elektroninės muzikos trio, tai yra išgarsėjo tokiais hitais kaip No Promises su Demi Lovato ir Only You su Little Mix.
1: O šį kartą jie parodo kiek kitokią, brandesnę ir jautresnę galbūt savo pusę, taip būtų galima pasakyti. Ir kompanija grįžta su nostalgišku ir emocingu kūriniu The House That We Don't Live In Anymore.
0: Tokį pagalvok ir rašyk dainą į paiešką, ne?
1: Ilgas
0: visos pavadinimas. Visos sakinys.
1: Gal žinai, apie ką daina pasakoja?
0: Apie santykių pabaigą ir prisiminimus, apie gyvenimą, kuris liko praeityje.
1: Čia toks tarsi žvelgtum, mane į namus, kuriuose kadaise buvai laimingas, bet šiandien jie jau nebe tavo namai.
0: Nebeverskai.
1: Žiūrė jau kitas užtūpęs jau.
0: Ir kaip tam pada, kaip ta žodis buvo vakar, neapženijau?
1: Apsivedžiau.
0: Apsivedžiau ir apsivedžiau. Cheat Codes premjera.
1: Paklausom.
2: Premjera.

0: Reklama. Spalvų bėgimas The Color Run. Pasimatome rugsėjo 6 dieną, sekmadienį Vilniaus Vingio parke. Daugiau informacijos spalvubėgimas.lt.
1: Kartu bėgti kviečia radio stotis N1.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60, lauko baldams iki 60, vazonams iki 50% mažesnės kainos. O Angel įrankiai ir sodo technika net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Anglų kalba nėra tik žodžiai. Tai daugiau pokalbių, daugiau galimybių, daugiau veiksmo. Kalba.lt. Registruokis dabar. Pirmos dvi pamokos nemokamai.

0: O kadangi matau, džinglas pas mus yra žalia šviesa, su žalia šviesa man asocijuojasi Lietuva, Lietuvos krepšinio marškinėliai. Klausimas.
1: Kas dar?
0: Nu, da, visi kiti dalykai.
2: Nu.
0: Lieka Kurtis geriau užbaigti sezoną, tą ciklą visą, ar imam Songailą? Klausimas jums, klausytojai. Nes šiai peticijų visokiųgi dėl to Balčiūno ir taip toliau.
1: Žiūrėk, aš nesu baigęs, pavyzdžiui, medicinos mokslų, tai aš negaliu turėti nuomonės apie širdies chirurgiją.
0: Nuomonių lietuviai labai turi daug.
1: Aš nesu įsigilinęs taip stipriai šitą temą, kad galėčiau aiškinti savo nuomonę dabar visiems viešai.
0: Tu toks labai tolerantiškas, o ne?
1: Aš neturiu ekspertinio žinojimo, tai kaip aš galiu dabar savo nuomonę viešai.
0: Esam, aišku. Bet čia toksai straipsnis išėjo internete, sako, žiniasklaidai rašo, liekam ar tegul keičiam. Nes pasiūlymą gausim gailą.
1: Aš manau, kad šitą staciją, kuo mažiau emocijų, tu kuo daugiau racionalaus proto. Ir svarbiausiai, kad Lietuvos krepšinio viskas būtų tik gerai.
0: Paskutiniai trys žodžiai, keturi, kiek čia pasakėjai, kaip su pirštu jie, kad tik būtų ten viršui.
1: Ką būtų. O ten, žinai, jaukitės tarpusavį.
0: Mes žalią šviesą grojam dabar.
1: Taikiai.
3: Žalia šviesa.
1: Nu, bet kita vertus, oi, čia labai aršios kovos užverda kartais tie žalia šviesa.
0: Čia tai...
1: Vieni nori vienos dainos, kiti nori kitos dainos.
0: Mes jau būnom pasiruošę kartais kažkokį tai kūrinį, šiandien nesiruošiau nieko, nes nežinau, kas čia bus. Paklausom.
1: Net nežinai? Tomas Pripuldo pats save stebina šiandien.
0: Nežinau, už ką balsuos klausytojai.
1: Olivia Dean?
0: Sienas Pyro. Bet panašiai skamba.
1: Panašiai, labai skamba, labai panašiai.
0: Material Lover.
1: Pirmas pasirinkimas, antras bus lietuviškas, taip?
0: Trečias nesenesnis. Iš šokų kategorijos Switch Disco All I Need.
1: Čia tie, kas, pavyzdžiui, dar nori pasikurti vakariuką, arba, pavyzdžiui, gal judai kokią sporto salę, džimą, pabėgioti. Tinkamas užsivedimų gabalas.
0: Jeigu jau kalbėsim apie gerą kokį vakariuką, tai vakariukai tinkantis gabalas. Šitas. Balėsai.
1: Rankytės iš karto su į viršų.
0: Taip. Dar patrentinė versija, truputėlį tempo duodė. Omega, ten rasi.
1: Nepatikės, iš ką tik su užtrauktuku prisitraukiu
0: obolio
1: kaklos kūrytę šitą ploną.
0: O, dieve. Taip, parodik, raudono nėra.
1: Čia. Yra kas nors matas?
0: Ne. Gyvens.
1: Gyvens, sakai.
0: Gyvens. Gerai, Arnas gyvens, o su kuria daina mes gyvenam toliau? Labas.
4: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
4: Tadas.
1: Tadai, kaip ta rugsėjo pirmoji?
4: Labai gerai, penkta klasė, viskas iš naujo.
0: Viskas naujo, klasiokai irgi kiti, ne?
4: Ne, keturi nauji.
1: Keturi nauji, normalus, viskas gerai, draugiški.
4: Jo, jo.
1: O jūs, seniokai, irgi ne. Draugiški?
4: Draugiški, labai aš gerai.
1: Už antrą dainą.
0: Teisingai, gerai.
1: Bet toks konkretus.
0: All I Need.
1: Paskambino mums Tadas. Tai gerų to mokslo metų, ačiū, kad skambini.
0: Daug dešimtuko.
1: Gerai, judam toliau.
0: Labas.
5: Labuka.
0: Kuo vardu?
5: Fausta.
0: Kiek buvo vidurkis mokykloje Fausta?
5: Nu, daugiau negu 5, tai tikrai.
1: Not bad. Visai neblogai sakyčiau. Fausta, kodėl už trečią dainą balsuojat?
5: Man trečia tokia apie sentimentus gal, ir toks vaibelis, nai, saulytė va šviečia jau po dienos.
0: Kurgi čia? Toks...
1: Kur čia šviečia ta saulytė dabar?
5: Panevežė.
1: O, žiūrėk, netoli Vilniaus, jūs tiek, žiūrėk, 105 kilo jau šviečia, 103 gal. Faust, atspėjom, kad jūs už trečią, nes jūs net nepasakėt už kurią.
0: Mes iš balsą jau atpažįstam žmonės, jau jų norus. Faust, ačiū, kad paskambinot mum.
5: Ačiū, iki.
1: Iki, linkėjimai ir Panevėžį.
0: Nu, yra
1: saulytė lenda saulytė. Gal dar kažkur saulytė lenda. Paskambinkit, reikia dar skambučių, nes Fausta sumaišė kortų kaladę.
0: 0-1-1, dabar sudėtingas atvejis.
1: Taip, o kol kažkuri dina negauna dviejų klausytojų palaikymo, tol mes negalim jūs groti į eterį. Tokios yra taisyklės žalios visos.
0: Nenorėkit, kad paleistumėm reklamą dabar. Arba skambinat.
1: Giedriuk!
0: Giedriuk! Žinojai!
1: A tu žinojai, Giedriuk? Įdomu, Giedriukas, už kurią dainą balsuotą, kaip galvojai?
0: Už pirmą.
1: Už pirmą sakėjai.
0: Ne, šiaip lietuviška tikrai.
1: Nu gerai, viskas, keliam ragelį, turim dar kažką. Labas vakaras.
6: Sveiki.
1: Kas paskambino?
6: Algirdas.
1: Algirdai, pasakykite, kad ne už pirmą.
2: Ne, ne, ne, tam kokte rasimą.
0: Mane! Tolin užbėlino dangaus. Gerai, supratom, reiškia šitą ir grosim. Tai ačiū Algirdai jums.
1: Visą. Iki. Nu tai ką, klausykit, įžengiam į tą rudenį, įžengiam į rudens realybę. Vienas pasitinka jūs rudenį su nauja savo koncepcija. Taip. Pristatom M1 rudens realybės šou. Ta realybė yra įvairi, bet visą tą realybę, sakykim, tą rudeninį pilkumą, mes padarysim smagesniu, spalvingesniu. Ir gyventi bus visiems smagiau.
0: Mes šitą pažadam. Daug projektų, daug visokių įdomybių vyks. O dabar, nu ką, viskas.
1: Nepatinka rudens realybė? Įsijunkite M1. Šiam vakarui.
0: Išjungi televizorių.
1: Bučiuojam.
0: Ate.
1: Ir iki rytojaus.
3: Rudens realybės šou. M1.

0: Reklama.
1: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
2: Čia koks nors magijos triukas?
1: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
2: Įdomu. Papasakok daugiau.
1: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
2: Atrodo protinga investicija.
1: Nėra prasmės laikyti pinigų sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com.
3: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
4: Jie parašė pop muzikos istorija. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas, Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Išpolio New York'e Times Square metu išvakarėse buvo nužudyta Bank of America viceprezidentė. Apie tai, ką tik pranešė vakarų žiniasklaida. Šaltiniai laikraščių The Post pranešė, kad moteris dirbo vieno iš didžiausių Jungtinių Valstijų bankų New York'e verslo atrankos ir konfliktų sprendimo skyriaus viceprezidentė. Užpuolikas per šį smurtinį išpolį taip pat sužeidė dar vieną žmogų pagyvenusį vyrą. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba pripažino, kad 270 tūkstančių vartotojų be elektros palikusi audra buvo avarija ir leido ESO mokėti kompensacijas, bet tokias, kad jie sumokėjęs operatorius per daug nenukentėtų. Vert pirmininkas Renatas Pocius sako, kad didesnė nei kompensuojama žalą dėl elektros tiekimo sutrikimo patyrę gyventojai gali su įrodymais kreiptis į ESO. Atskira tvarka numato didesnių nuostolių atlyginimą.
1: Gal, sakykime, avarijos įvyko kitai įtampo šuoliai ir dėl to yra įrodoma, pagrindžiama ekspertų išvadomis, kad, na, pavyzdžiui, būtinė vartotoja, na, sakykime, įvyko gedimas šilumos siurblio ar kito kažkokio įrenginio, ar ne, šiuo atveju, ar ten ūkininkų, sakykime, padaryta tiesioginė žala, tai kiekvienas vartotojas turi teisę kreiptis į ESO būtent dėl žalos padengimo.
0: Skaičiuojama, kad praėjusią savaitę šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis bendrovei ESO sieks maždaug 17 milijonų eurų. Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė rugsėjo 1-ąją siunčia žinę, kad šiemet didelių pokyčių neplanuoja. Ji visgi tikina, kad sisteminiai pokyčiai ruošiami, tačiau jie galėtų įvykti nebent už 2, 3 ar 5 metų. Interviu vieno informacijos tarnybai davusi Raminta Popovienė tikina, kad premjero suburtoje darbo grupėje dabar labiausiai atkreipiamas dėmesys į poreikį gerinti valstybinių brandos egzaminų organizavimą, spręsti nykstančių regioninių mokyklų ir pasiruošimo 10-oko žinių patikrinimo slenksčio įsigaliojimui 2029. Klausimus.
2: Turime ir toliau kalbėti ir dirbti dėl valstybinių brandos egzaminų, kad valstybinių brandos egzaminų sesija vyktų sklandžiai. Tas klausimas tikrai turėtų būti nukeltas į ateitį ir šiandien darbo grupės nariai tai taip pat kėlė. Taip pat mes turime kalbėti apie demografinę situaciją, apie mažėjantį ir gyventojų ir vaikų skaičių, kas regioninėse mokyklose iš tiesų sudaro didelę problemą dėl mokyklų tinklo optimizavimo.
0: Ministrė tikina, kad 2027 metais žadama pateikti siūlymą, kaip bus pertvarkytas Lietuvos mokyklų tinklas. Vokietijoje netoli anglimi kūrenamos jėgainės per sabotažo aktą buvo panaudoti savadarbiai sprogstamieji įtaisai, apgadintos kelios elektros linijos ir trumpam sutrikdytas tiekimas. Apie tai pranešė šios šalies policija ir tinklo operatorius. Naujas galimas hibridinis išpolis įvykdytas 20 km nuo Lenkijos sienos Brandenburgo Šprenicės rajone. Policija pranešė, kad niekas nenukentėjo. Anot Vokietijos žiniasklaidos, greičiausiai buvo siekiama sukelti didelio masto elektros tiekimo sutrikimą. Technologijų milžinės Apple generalinis direktorius Timas Cookas nuo šiandien traukiasi iš Apple generalinio direktoriaus pareigų, kuriuose dirbo 15 metų. Šias pareigas jis perėmė iš legendinio kompanijos įkūrėjo Steve'o Jobso. Cookui vadovaujant įmonės vertė išaugo iki daugiau nei 4 trilijonų dolerių, o akcijų kaina šoklėjo daugiau nei 2000 procentų. Apple vadovo pareigas dabar užims vienas iš inžinierijos padalinių vadovų, Jonas Sternus. Ir apie orus Lietuvoje, trečiadienį daug kur trumpas lietus, temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, o dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš Seminų Jėnos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės. M1.

0: Reklama.
1: Sakome la, sakome bas, sakome labas.
2: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
3: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 1-7 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės sultanai euras 99. Karštai rūkytos dešrelės Tarčinski kabanos euras 49. O mineralinis vanduo Vytautas 45 centai. Maksima tai, ko reikia.
4: Trečioje vietoje – belaidis dulkių siurblys. Antroje vietoje – kavos aparatas. Pirmoje – dulkių siurblys robotas.
5: Šią savaitę M1 svetainėje rasite LSN prekių top 40. Tope – perkamiausios, mėgstamiausios, trokštamiausios prekės. LSN top 40.
6: Būtinai apsilankykite ir atiduokite savo balsą.
5: Už ką balsuosi, tą laimėt pretenduosi.
7: LSN – didžiausias specializuotas elektronikos ir buities technikos parduotuvių tinklas Lietuvoje, kuriame rasite platų pasirinkimą, profesionalias konsultacijas ir visapusišką aptarnavimą, kad tinkamą techniką išsirinkti, įsigyti ir naudoti būtų paprasta.
8: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Madonna ir Kylie Minogue – Love Sensation. Sony Fodera ir Becky Hill – Say Something. Tame Impala – Loser. Ir Zerb Sukalit – Faded Eyes.

dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.FM ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Reklama. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
1: HR savaitė Lietuva. Konferencija personalo ir komandų lyderiams. Bei visiems ieškantiems įkvėpimo bei žinių nuolatos kintančiame pasaulyje. 1800 dalyvių, daugiau nei 60 pranešėjų, 2 dienos įkvėpimo ir žinių. Susitikime jau rugsėjo 10-11 dienomis. Bilietų ieškok personalo konferencija.lt. Pagrindinis partneris Labis.
2: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
4: Turėjo būti geras koncertas.
3: Jo.
2: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
5: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beauty Ball Hair and Skin Collagen Booster. 19 amino rūgščių biotinas, cinkas, selenas gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių. Beauty Ball Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Tineko. Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
7: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.

0: Reklama.
1: Nuolaidos. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
2: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testų ir kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
5: Storent technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
6: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
7: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.

0: Reklama.
1: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
2: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?

0: užsičiau.
1: Renginio radijas M1.
2: Sveikas atvykęs, Mantai.
1: Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 3-osios 10 valandos ryto.
3: Tik vakar ir tik, ar maikė išsitėpė.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas, Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

summer love, summer summer feelas. Su tavim aš niekada nebūsiu tyliai, maivysios kaip rifinga prie durų, kol atidarysi, kol mes būsim abudu. Blemba, o gal įsijungim tą dainą, liūtę neliūdėk, išprotėk kaip išeina. Šokim, nusisvaigę nevaikiškai, suksimės aikštelį net kai muzika baigs.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leonie.